0: jäin niin fiilistellä tätä kappaletta, että mä voisin, niin kuin voisin melkein noihin puhua. Tää on kiva. Knäkin my Sharona. Oikein hyvää huomenta, hei vaan. Sara Perttunen täällä ja tästähän se käynnistyy Voiman superpaikallinen aamu, kuten ihan kaikkina muinakin arkiaamuina tälleen heti kello 6. Ja 11 asti sitten olen sun seurana. Tänään on tiistai 25. päivä elokuuta, joten minkälaisia kaikkia kuule kivoja juttuja tänään ei keksitään. Paljon kaikkea kivaa luvassa, mutta ei käydä nyt ihan kaikkea tällä ihan ensimmäisellä äänenavauksella läpi. Mutta sen kerran kuitenkin, että ihan pian tulee aamun uutisnosto ja hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Turun hovioikeudessa alkaa tänään Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistölle Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuela ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuivat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järjestyksiin. Argentiinalainen terveysvakuutusyhtiö on myöntänyt testitulossekaannuksen, jonka takia jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti keskeytettiin viime viikolla. Uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä yhtiö myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt lääketieteellisten testien tulokset kuuluivat todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle. Vanhempi Maradona kuoli vuonna 2015 ja jalkapallotähti itse vuonna 2020. 60-vuotias Maradona oli tuolloin toipumassa leikkauksesta. 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä Maradonan hoidossa.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa.

0: Radiovoiman sää.
1: Pohjoistuuli on tänään kohtalaista, sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Lämpötila päivällä on 17 ja 19 välillä. Yölämpötila on sitten 10 asteen vaiheilla. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee ja päivälämpötila on 20 asteen tuntumassa. Ja liikenne näyttää siltä, että no ruuhkaa ei tässä kohti ole, mutta kyllä tuo ajokelikin on hyvä, normaali.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: viikon säätiedotusta kun katson, niin nyt ne ihan infernaaliset sateet viikonlopulle näyttää, että ne olisi siirtynyt enemmän vaan tuohon sunnuntaille. Mutta katsotaan sitten, mikä se lopputulos on, kun tulee. Et kuinka paljon sitä vettä oikein tulee? Nyt tässä kohti näyttää vielä, että voi tulla jopa niin kuin oikeasti ihan tosi tosi paljon. Mutta lähes poutaista on tuonne lauantai-iltaan saakka. On siellä muutamina iltoina vähän niin kuin tuollaista pientä sateen uhkaa. Mutta ne on ihan pieniä ripasuja, mitä tässä pitäisi sataa sitten oikeasti niin kuin ennen viikonloppua. Että jos pieni sadekuuro tulee, niin ei kauaa kestä. Mutta tuossa ihan lauantai-iltana sunnuntain kohdalla katsotaan sitä, kuinka paljon tulee. Ja kyllä se aurinkokin pilkahtelee, vaikka ehkä enimmäkseen tuollaista pilvistä tämä viikko onkin.
1: Radio Voima. Seurassasi. Sara Perttunen.
2: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin toki.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä!
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
6: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa sinuun.

0: Kerrankin mä oon ihan täsmällinen. Kello on 6.30, eli on aika soittaa toi aamunavauskappale, ja nyt ihan täsmälleen vielä kello 6.30. Tosin eihän sillä nyt ole väliä, vaikka se meneekin vähän yli ja saa mennäkin. Katsotaan, kuinka kauan riittää tälle loppukesälle ja syksylle. Mulla on näitä kappaleita, mitkä on kesän aikana tehnyt muhun vaikutuksen, koska tässä on menty vähän sillä teemalla, että on kuullut eri artisteja livenä tässä kesän aikana, ja nyt sitten ihan kuin tässä alan muistelemaan niitä, niin eilenkin soi tosiaan XL5, ja nyt mä soitan yhden tällaisen artistin kappaleen, mikä toi mulle jotenkin niin hyvän mielen. En ollut kuullut tätä kappaletta pitkään aikaa, kun se livenä tuli ja kaikki pystyy hoilaamaan nämä sanat. Ja jollain tavalla sellainen tosi lämmin tunnelma tuli siihen hetkeen. Niin tämän alustuksen myötä laitetaan soimaan Ressu Redfordin 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Onhan tämä nyt niin ihana kappale. Ressu Redford, 66 ja Saturnuksen renkaat. Se oli tänään mun valinta aamun avauskappaleeksi. Tarkoitus oli tuoda sullekin hyvää mieltä, niin kuin Ressun livekeikka kesällä toi minulle. Toivottavasti onnistuin. Ja hei, jos sulla tulee heti joku oma kappale mieleen, mikä tuo sulle hyvää fiilistä, herättää sut tähän tiistai-aamuun, tarviiko olla vähän jotain niin kuin rajumpaa settiä tai haluatko nimenomaan herätä silleen rauhallisesti, oli ihan mikä tahansa, niin kello 8.45 soi sitten toi herätyskappale, herätysbiisi, niin sä voit laittaa toivetta tulemaan tuonne WhatsAppiin, vaikka jo ihan saman tien poimitaan toiveita tässä aamun aikana. Ja sitten yhden kuuntelijan toive soi herätysäänenä kello 8.45 suurin piirtein.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuulu.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Nyt sitten tuonne Lahden Mytäjäisten uimarannalle ei saa enää mennä uimaan. Ei tämä kielto nyt hirveän montaa kuukautta ole, mutta rakennustöiden takia Mytäjäisten uimarannalla on nyt sitten uintikielto. Ja tämä kielto koskee siis ihan tällaista omatoimista uimista, että varattuja käyttövuoroja. Ja ei saa myöskään viedä lemmikkejä sinne uimaan. No miksi näin? Ihan turvallisuussyistä tätä alueella liikkumista rajoitetaan, näin kertoo Lahden kaupungin projektipäällikkö Markku Silvenius, koska se on ahdas ja kapea työmaa, niin joudumme ottamaan aluetta aika laajasti käyttöön. Urakkaan kuuluu konetyöosuuksia sekä maalla että vedessä, ja esimerkiksi uuden hyppytornin paalutuksia tehdään vedessä lautan päältä. Uimarannalle tulee aitoja ja liikennemerkkejä osoittamaan turvalliset reitit. Ja nämä työt alkaa siis jo ihan tällä viikolla vanhan hyppytornin purkamisella. Eli onko ne jo just nyt alkanut, niin jos tiedät, niin laita vaikka tänne WhatsAppia tulemaan, että pääsetkö vielä tänä aamuna uimaan vai onko siellä jo uintikieltomerkit. Mutta urakka valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tästä lisää Etelä-Suomen Sanomissa tältä päivältä. Mutta tosiaan toi puurakenteinen hyppytorni ihan vaurioitui vielä tulipalossa heinäkuussa, mutta tämän uuden hyppytornin rakentamispäätös oli tehty jo ennen tätä ilkivaltaa, että se ei suoraan sitten liity siihen, että ihan yksinkertaisesti ne ovat käyttöikänsä päässä. Mutta sinne tehdään kaikkea kivaa pientä parannusta, kuten valaistusta ja uimaportaat korvataan paremmilla portailla ja niin edelleen, mutta lue lisää tämän päivän Etelä-Suomen Sanomista. Mutta nyt tosiaan Lahdessa Mytäjäisten uimarannalla niin uintikielto.
2: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
3: On ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Petoveks.
5: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
5: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
6: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
7: Hei, tää menee kalenteriin.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Suomen Tivolin kanssa. Suomen Tivolihan saapuu Lahteen. Lahden satamasta Tivolin löydät perjantaista sunnuntaihin. Ja kuule, tällä taudellahan lähtee myös noita rannekkeita jakoon. Ja päivän kysymys kuuluu, että kuka ja erityisesti, että miksi just hän olisi sitten mahtavaa Tivoli-seuraa tulevalle viikonlopulle. Vastaappa kuule tuonne meidän WhatsAppiin viestillä, ääniviestillä, ja voipi olla, että jo tämän aamun aikana sulle lähtee pari ranneketta. Niitä arvotaan vielä niin kuin kaksi. Kaksi kertaa kaksi ranneketta lähtee tänä aamuna jakoon. Kuka olisi parasta Tivoli-seuraa?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Siinä kuultiin Agnestikki ja Suomi-rockia. Kello on 6:54 ihan kohta. Ja tarkoittaa

0: sitä, että toi kello 7 lähestyy. Eli tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset on tulossa tasan kello 7. Aamu 7:sta ilta 6 on aina sitten noita tuoreita uutisia, niin paikallisia kuin sitten vähän maailmaltakin. Niin pysytään kuule kartalla, mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu ihan tässä niin kuin lähellä ja mitä tapahtuu sitten vähän kauempana. Mutta Mai Karmalta seuraavaksi kappale Sodankylä. Ja minä toivotan aivan ihanaa tiistai-aamua. Oli muuten sellainen aamu, että kaivoin ensimmäistä kertaa niin kuin tämän kesän. Onko tämä on vielä kesä? Joo, mutta kun alkaa aika syksyisiä aamuja, niin siis karvatakin kaivoin. Ja oli ihana, kun hilppas sitten autolle, niin ihan hirveän pitkää matkaahan mun ei tarvinnut ulkona olla, mutta ne pienet metrit, mitä kävelin, niin ei ollut yhtään kylmä, kun karvatakki oli lämmittämässä. Että sellainen vinkki vaan, että jos aamulla tuntuu kylmältä, niin pue enemmän päälle, niin minäkin tein. Mutta nyt Mai Karma Sodankylä, oikein hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden talous näyttää toteutuvan lähes suunnitellusti, vaikka kaupungin verotulot ovat jäämässä odotettua pienemmiksi. Kaupunki arvioi tämän vuoden alijäämäksi runsaat 11 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyy ennusteen mukaan lähes 9 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Toisaalta menojen kasvu on jäänyt odotettua pienemmäksi muun muassa viime vuoden YYT-neuvottelujen seurauksena. Myös rahoitustuotot ja valtionosuudet ylittävät budjetoidun tason. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen Teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Lahden messukeskuksessa järjestetään ensi viikonloppuna Nordic Fitness Expo, joka juhlii 30-vuotista taivaltaan. Tapahtuman yhteydessä kilpaillaan Fitness SM-mitaleista ja mukana on noin 400 kilpailijaa sekä useita arvokisamenestyjiä. Viikonlopun aikana järjestetään myös Bull Mentula Classic, kehon rakennuskilpailu ja hauiskäännön Suomen mestaruuskilpailu. Järjestäjän mukaan eri lajeissa kilpailee yhteensä noin 1000 urheilijaa ja messuvieraita odotetaan saapuvan paikalle yli 10 000.
7: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
8: Pohjoistuuli on tänään kohtalaista. Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Päivälämpötila 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä sitten lämpötila putoaa tuonne noin 10 asteen kohdille. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila huomenna sitten pikkasen enemmän voi nousta jopa 20 asteeseen. Ja ajokeli on ihan tällainen normaali, hyvä voimankuuluvuusalueella.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
10: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: Oikein hyvää huomenta.
1: Täällä on Perttun Saran Voiman superpaikallista aamua. Kuuntelet, kello on 8 minuuttia yli aamu 7. Elokuista tiistaita vietellään 25. päivä tänään ja Loviisa muuten viettää nimppareitaan. Onkohan tämä päivä myös Loviisan kaupungilla joku tällainen juhlapäivä? Jos ei ole, niin kantsis olla. No on he varmaan jollain tavalla ottaneet niin kuin nimipäivästään ilon irti. Näin mä luulen. Pitää mennä Loviisan kaupungin sivulle tsekkaamaan, että mitä tämä päivä oikein sitten heidän kohdallaan kertoo. No mutta siis nyt kun ollaan kuitenkin vähän tiukemmin kauempana Loviisasta. No ei nyt niin kaukana. No ensinnäkin Radiovoiman kuuluvuusalue on tuonne Kymenlaakso, ihan tuonne Kotka-Hamina-seudulle. Niin esimerkiksi jos kuuntelee tällä hetkellä vaikka Kotkassa, niin eihän se Loviisa nyt ole ollenkaan sitten enää kaukana. No, mutta kuuntelet ihan missä vaan ja nettiradion kauttahan Voiman matkaa voi tulla ihan mistä päin ikinä oletkin liikkumassa tai mitä ikinä. Välillä onkin kiva, kun tulee sellaisia viestejä tänne studioon, että hei, mä kuuntelen täällä näin ihan jossain muualla päin Suomea tai jopa ulkomailla. Näin, sitä voi kuunnella ihan missä vaan. Ei tarvitse välttämättä olla sen niin kuin fyysisen radiotaajuuden lähellä, mutta sekin toki sopii. Hei, oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä. Seuraavaksi Rainbow, I Surrender ja Miljoonasateelta. Voi pallo!
2: Kuuntelet Voiman aamua.

Olethan tietoinen, että Etelä-Suomen Sanomat näyttää Pelikanssin harjoitusottelun tänään, eli ihan viimeisin pelsu. Harjoitusottelu Pelikans KK kello 18.30 tippuu kiekko jäähän, mutta Etelä-Suomen Sanomien netissä ess.fi, niin sieltä sitten tämä striimi alkaa kello 18.15. Ja siis lähetyksen seuraaminen maksutta edellyttää voimassa olevaa tilausta, mutta jos et ole tilaaja, niin voi ostaa katseluoikeuden hintaan 7.90. Eli kyllä ihan joka ikinen saa mahdollisuuden seurata tätä Pelikans KK-harjoitusottelua. Ja tämän harjoitusottelunhan selostaa legendaarinen urheiluääni Oskari Saari. Ja tuossa heti kello 9 jälkeen minä sitten pääsen vähän Oskari Saarta jututtamaankin, että millä miellä hän tätä Liigan superkautta oikein odottaa.

0: Kuinka tarkkaan seuraat noita liikennemerkkejä tuolla autoillessa? Mitä tapahtuu, kun tulee toi hirvimerkki? No valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella, mikä on tietenkin todella hyvä, koska liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara sanoo, että nopeuden alentaminen on varmin tapa välttää hirvikolari, sillä hirvi juoksee usein metsästä suoraan tielle ja yllättää kuljettajan. Ja nyt tämä syys-lokakuu on sitten hirvikolarin suurin riskiaika. Ja viime vuonna tänä ajan jaksona, siis syyskuun ja lokakuun aikana, tapahtui 30% kaikista hirvikolareista. Et se on ihan selkeä tämä syys-lokakuu. Eli ihan just nyt se riskiaika tässä alkaa. Ja hirven metsästys alkaa sitten porrastetusti ensi viikon tiistaista alkaen 1. syyskuuta. On kuitenkin sellaisia autoilijoita, ketkä ei välitä millään tavalla hirvimerkeistä. Esimerkiksi joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin täysin hiljentämättä, joten eipähän se hirveän hyvä lukema ole kuitenkin joka neljäs. Eli tärkeää olisi se, että hirvimerkin kohdalla se ei siinä turhaan ole, vaan se on juuri siitä syystä siinä, että on havaittu, että hirvet siitä kulkee ja siinä kohdalla kannattaa vaikka pikkasen alentaa nopeutta ja olla vielä entistä tarkkaavaisempi. Viime vuonna hirvikolareita tilastoitiin yli 1800.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: JP!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
8: Pelikanssin toki.
9: Tunnelman takia.
10: Täällä jännitetään yhdessä.
11: Kuuletaan yhdessä.
12: Ja aina mahtuu yksi lisää.
7: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.

0: Viime lauantaina It's Hockey Time -miehet, Arttu Hämäläinen, Iiro Sorsa oli pregame-showta kuule vetämässä ja saivat vieraakseen Pelikanssin pelaajan Joona Kumpulan. Palataan näihin tunnelmiin nyt.
1: Radiovoima.
2: Otetaan nopeasti kiinni tuohon viime kauteen tähän alkuun. Totta kai vähän harmillinen loukkaantuminen tälleen pregame-osuudessa sitten ennen kauden alkua. Niin miten toi kausi sitten omalta osalta mielestäsi lähti käyntiin, niin kun pääsi pelaamaan?
3: No, nousujohteisesti lähti liikkeelle, että omia haasteita siitä tietty välillä oli kauden aikana, mutta nousujohteinen kausi sitten, kunnes se sitten päättyi seuraavaan loukkaantumiseen. Että
2: vähän kaksijakoinen.
3: Niin, just näin. Että
2: miten otetaan tähän kauteen sitten saman tien kiinni tuossa Artun kanssa, äsken vähän juttelitte uusista pelaajista, miltäs omasta mielestä nyt rosteri näyttää ja minkälaisia heppuja sinne on joukkueeseen saatu?
3: Vaikuttaa omasta mielestä oikein hyvältä, että aika hyvin pysynyt kuitenkin runkokasas viime kaudesta ja omaa silmään hyviä hakuja tullut siihen, että vakuuttanut kyreeneissä ainakin toistaiseksi ja ihan hyvin pelannutkin, mitä nyt pelejä pelattu, niin ihan hyvältä näyttää omaa silmään.
2: Niin, Arttu kävi eilen kurkkaamassa tuon reenipelin Kiekko Espoota vastaan ja nosti sieltä ihan hyviä täkyjä sitten meikäläisille, ketä kannattaa seurata ja ketkä näytti. Puhuttiin tuossa myöskin uudesta vähän lyhyemmästä hyökkääjästä, joka sinne on myöskin kentälle tullut. Mites toi pelin numero, siitä puhuttiin äsken myöskin, että 87 vedetään siellä.
4: On nöyrä valinta.
3: On, joo.
4: Ja nöyrä kaveri, onko?
3: On se nöyrä kaveri, että numero ei välttämättä niin korreloi siihen.
4: Joo. Mut Mikluhan, hei, nostetaan tuosta eilen päästä pelaamaan samassa kentässä, niin minkälainen seppä kopissa ja kopin ulkopuolella?
3: No, kopissa pikkuhiljaa alkaa lämpenee ja ehkä vähän enemmän puhumaankin, että alku oli vähän hiljaisempi, mutta sitten kentäpuolella varmaan niin kuin nähty, että aika näppärää taitava kaveri kyseessä, että varmasti hyvä lisä. Ja aika hyvin aloittanutkin tässä nyt muutaman pelin aloituksessa, että ei ole monta aloitusta hävinnyt, että sekin on aika hyvä asia sentterille.
4: Joo, tuohon kiinnitettiin eilen huomiota, että niin loistava aloittaja ja sattuu ja tapahtuu, kun mies tuolla Kaukalassa on. Minkälaisessa kunnossa Joona Kumpula tulevaan kautta, niin otetaan tuosta kiinni, koska sulla kuitenkin niin pelillisesti kuitenkin kehityskäyrä, niin totta kai tuossa kohtaa pitää näyttääkin niin kuin ylöspäin ja homma niin kuin tavallaan peli paranee koko ajan sulla, niin onko tämä nyt se kausi, milloin Joona Kumpula räväyttää se 53 paunaa ja kantaa pelikassi?
3: No, sen eteen on taas niin kuin kesä tehty töitä ja menty niin kuin ainakin testien puolesta eteenpäin, että toivotaan, että se sitten alkaa niin kuin jälläkin näkymään tässä ajan myötä, että se olisi kuitenkin niin kuin tavoitteena ottaa sitä seuraavaa steppiä kanssa niin kuin siihen tasaisuuteen ja että se tasaisuuden kautta sitten saa niin kuin luotua pelistä toiseen sitten hyviä asioita hyökkäyspäähän.
2: Niin, paljon uusia pelaajia, paljon kokemusta. Just Jolkinuora on pakko tässä kohtaa nostaa totta kai esiin myöskin, koska hän tuo sitä kokemusta joukkueeseen. Niin, minkälainen kaveri Jussi on sun mielestä?
3: Rauhallinen, mukava tyyppi kopissa, että niin kuin tulee varmasti kaikkeenkaan hyvin toimeen siellä ja ihan mukava aloinen lisä sinne niin kuin kopin puolellekin.
2: Katsotaan tuosta
4: nopeasti. On hyvä kombinaatio, miten meidän maalivahti kaksikko on Varto ja
2: rauhallisuus ja sitten Eino
4: Jin ja Jang oikeasti kertoo.
3: Aika lailla näin.
2: Siellä Varto varmasti pääsee olemaan äänessä, mutta en usko, että Jussi hirveästi kakkoseksi ja ainakaan jutuissa sitten tuossa kamppailussa.
3: No ei varmasti, että ehkä vähän rauhallisempi versio, mutta kyllä sieltäkin tarvittaisiin tulla.
2: Tuosta Samin kanssa äsken puhuttiin ja media on hehkuttanut yli puoli vuotta siitä, että tämä tuleva kausi tulee olemaan superkausi. Samilla se alkaa tulee vähän korvista ulos. Miten pelaajat tämän superkauden näkee? 17 joukkuetta, jokerit tulee varmasti, mökki on täynnä ainakin noissa peleissä tulevaisuudessa tämän kauden aikana. Niin minkälainen odotus pelaajalle?
3: No, itse ainakin innoissa, että niinku pitkästä aikaa tämmöinen kausi, kun niinku siinä on oikeasti se kovempikin takapaine, vaikka siinä nyt ne yhdet karsinnatkin on taustalla, mutta totta kai tuo suora tippuminen tuo sitten se isomman, niin kuin, onks paine väärä sana siihen, mutta semmoisen niin kuin takapaineen siihen tekemiseen. Ja kolmen kun tippuu suoraan, niin ei ole varmaan hirveämmin maailmallakaan tällaista nähtyä. Itse ainakin niin kuin innoissaan, että pääsee osallistumaan tällaiseen kauteen ja niin kuin, hieno nähdä omasta mielestä tällainen.
2: Paljon on kauden aikana, tai tässä nyt ennen kautta puhuttu myöskin harjoittelusta yhdessä joukkueen kanssa. Me puhuttiin Artun kanssa aikaisemmin lähetyksessä myöskin siitä, että nyt vasta elokuun alussa päästyy esimerkiksi reenaamaan, niin varmasti tämmöisillä joukkueilla, mitkä nyt Jokerit, KK, Saipa, missä paljon on tullut muutoksia, tulee uutena joukkueena liikaa, niin varmaan myöskin se tekemisen meininki tässä elokuussa tulee kaikilla joukkoilla aika kova.
3: No jos näet pari viikkoa lyhyempi valmistautumisjakso, että varmaan tuottaa sit valmennukselle ehkä enemmän sitä haastetta, että itse pelaajanahan tykkää, että päästään niinku nopeammin pelaamaan sitten niinku sarjapisteistä, mutta kyllähän se varmasti pelitavallisesti ja tuollaisia tuottaa vielä vähän haasteita siihen kauden alkuun, kun ei ihan niin pitkä se valmistautumisaika.
2: Minkälainen pelikaas me tullaan heti kauden alusta näkemään tuolla Vemasto-areenaa jäällä vieraskaukalossa?
3: No kyllä me pyritään jatkaa vähän samaa mallia kuin viime vuonna, että nälkänä taistelee vaan varmasti puolustuspäähän, niin kuin pyritään pitää maalit vähissä. Jos oltaisiin vähän tehokkaampia tänä vuonna hyökkäyspäähän, niin se olisi aika hyvä.
2: Niin, se oli.
4: Ja se on Kumpula ja kumppaneiden vastuulla sitten hyökkäjän osastolla. Että kyllä se maalinteon osa, että se nähtiin oikeasti viime kaudella. Ja niin kuin sanottu, niin kehityskäyrä näyttää ylöspäin. Että kyllä mulla on niin kuin kova luotto ja odotus on siihen suuntaan, että nyt osataan tolppien väliin.
2: Kyllä, ja kuitenkin sitten, että tuossa on kehityskäyrä viime kaudella maali odottamankin suhteen, että se koko ajan sitten kevättä kohden nousi sieltä, vaikka sitten keväällä vähän taas oli tukkosta, mutta...
4: Ja pre-season, okei, sori, että mennään tähän väliin, mutta siis noin pre-season ottelut, otetaan noista vielä hei kiinni, jos puhutaan niin maali odottamasta, vaikka tuo eilinen kamppailu Kiekko Espoota vastaan dunkkuun tuli, että pelkkää L näyttänyt nyt toi rekordi pre-seasonilla, mutta pelillisesti hei, toi ei ollut kuitenkaan, en tiedä mitä pelaajana näit sitten tuon ottelun, mutta maali odottamahan pelikanssilla oli moninkertainen Kiekko Espoohon verrattuna ja maalipaikkoja pystyttiin luomaan, mutta ehkä se tehottomuus ehkä vielä tällä hetkellä vaivaa.
3: Tehottomuus joo, että olihan siinä niinku pelissä paljon asioita, mistä niinku pystytään ammentaa tulevaisuuteen ja niinku mistä pystyttiin eilenkin tykätä, mutta sitten tietyllä tapaa ne pienet virheet omaan päähän kostautuu vielä ehkä.
4: Ne oli aika kalliita.
3: Niin, ja rankasti, että pitäisi vaan keitäkin pystyä hyödyntämään niitä vastustajan virheitä vielä ja olla tehokkaampia maalipaikoissa.
2: Joona Kumpula haastattelussa tosiaan, Arttu, sulla on yleensä, mä nyt taas heitän sut bussialle, sulla on yleensä hyviä kysymyksiä löytyy, niin onko joku semmoinen vähän yllätyksellinen kysymys Joonalle tähän kohtaan?
4: No et pahasti bussialle heitä, jaha.
2: No mitä sä haluat kysyä tässä kohtaa, Joona Kumpula?
4: No kun mä oon tässä aika, niin, onko kysymyksistä kysytty, että aika hyvinhän tässä on tullut mun mielestä asiaa. Pelitavallisesti, niin kuin tuossa sanotkin, niin varmaan niin isoja muutoksia ei niin Pelsuun tulla tällä kaudella näkemään. Ootteko te niin vielä tässä kohtaa? Erikoistilanne pelaaminen tietysti on isossa roolissa ja tiedetään niin sun potentiaali siinä maalinteossa, niin miten toi ylivoimapeli, niin onko suunnitteilla, että tuut tuohon niin ylivoimarotaatioon mukaan?
3: No ainakin toistaiseksi reenipeleissä on ollut siinä, kyllä. Että sen enempää, ehkä mä en pysty siihen vastaamaan, että onko siinä rotaatiossa vai ei, mutta niin kuin toistaiseksi siinä on oltu ja totta kai pyrkii itse pelaamaan sillä, että tavallaan pakottaa valmennuksen laittamaan siihen, että... Se on sitten se oma vastuu pelata riittävän hyvin.
4: Totta kai. Miltä se on tuntunut niin kuin tässä pre-seasonilla, kun muutama peli on ollut?
3: No, onhan siinä ylivoimassa vielä tekemistä. Että vaikka me nyt on muutama hyvä maali, ollaanko jopa joka peliin tehty hyvä maali, mutta sitten taas hyvä saamaankin on ollut aika paljon. Että kyllä vähän tehokkuutta pitäisi löytää siihen vielä lisää.
2: Tähän kohtaan hyvä päättää tämä haastattelu. Joona Kumpula pelikanssyökkääjä, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä tulevaan kauteen.
3: Yes, kiitos paljon.
1: Aidosti paikallinen.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. I have a dream. One day.

0: Löytyisikö sun päivästä 15 minuuttia? Ihan vaan 15 minuuttia jossakin kohti sun päivää. No miten se kannattaisi käyttää? Menemällä luontoon. Tutkimusten mukaan ne 15 minuuttia voi tuoda oikeasti ihan mitattaviakin terveyshyötyjä. Tutkimukset kertovat näin, että esimerkiksi tämä tukee toki mielenterveyttä, minkä ehkä pystyy joka ikinen jo tälleen maallikkonakin tunnistamaan, mutta siis lievittää stressiä, auttaa jaksamaan, auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta ja vahvistaa elimistön vastustuskykyä. Ja luontoaika on myönteisesti yhteydessä mielen hyvinvointiin. Sitten taas esimerkiksi jos vertaa vähän, ei tämä nyt suoraan vastakkainasettelu ole, mutta ruutuaika puolestaan on yhdistetty päinvastaisiin vaikutuksiin. No, löytyykö se 15 minuuttia? Onko se sulla jo käytössä ihan suoraan? Esimerkiksi työ, koulumatka. Entä jos vaihtaisikin reittiä? Onko se jossain vähän enemmän luontoa, mikä sulla tällä hetkellä on toi matka? Sitten ihan vaan, pystyykö työpäivän aikana pistäytymään jossain metsässä, rannalla, puistossa tai töiden jälkeen jollain tavalla lähiluontoa sitten hyödyntämään. Ihan vaan myös sitten se, että katselee luontoa, istuskelee jossakin ja katselee luontoa. Jokainen voi löytää sen oman tapansa nauttia luonnosta, mutta erityisesti tässä Suomen luonnonpäivänä, jota juhlitaan tämän viikon lauantaina 29. päivä elokuuta, niin voisi ottaa sellaisen kuule teeman siihen päivään, että viettää sitten luonnossa vaikka vähän enemmänkin kuin 15 minuuttia.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöreä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keila.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

0: vastaus on sellainen, mikä arvotaan sitten voittajaksi. Mutta arvotaan ne sitten tässä ihan, kun tämä aamushow niin sanotusti on loppumaisillaan, eli vähän ennen tuossa kello 11. Minna laittoi viestiä, että ystäväni kanssa tultaisiin, koska nyt sitten tämä ystävä kaipaisi ehkä vähän piristystäkin arkeen, kun siellä on ollut sellaisia surullisia uutisia. Ja sitten laittoi Mia viestiä, että veisi omat teinit Tivoliin ja josko se vielä äitikin kelpaisi mukaan kuitenkin. Hyvä kysymys, Mia. Ottaako sitten teinit äitin mukaan ainakin varmasti siinä kohti, kun äiti kertoo, että on rannekkeita hänellä ihan maksutta. No katsotaan, kuinka arvonnassa sitten käy. Mutta ei täällä vielä paljon viestejä, luo niitä myöhemmin, mutta laita lisää kuule tulemaan. Miksi ja kuka olisi se sun Tivoli-seura tulevalle viikonlopulle?
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 7.56 on kello, oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä. Voiman superpaikallista aamua vietetään yhdessä tuonne kello 11 asti. Ja seuraavaksi soi Ilonin kappale Unissasi. Ehkä sä oot vielä vähän unissasi tässä kohti tiistai-aamua. Herätetään sut sitä tässä ihan kaikessa rauhassa omaan tahtiin. Ellei sit ole pakko olla ja jossakin ja on jo kiirekin. Kello 8 saattaa alkaa vaikka sun työpäivä. Ja tasan 8 on luvassa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahden talous näyttää toteutuvan lähes suunnitellusti, vaikka kaupungin verotulot ovat jäämässä odotettua pienemmiksi. Kaupunki arvioi tämän vuoden alijäämäksi runsaat 11 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyy ennusteen mukaan lähes 9 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Toisaalta menojen kasvu on jäänyt odotettua pienemmäksi muun muassa viime vuoden YYT-neuvottelujen seurauksena. Myös rahoitustuotot ja valtionosuudet ylittävät budjetoidun tason. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen Teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Lahden messukeskuksessa järjestetään ensi viikon loppuna Nordic Fitness Expo, joka juhlii 30-vuotista taivaltaan. Tapahtuman yhteydessä kilpaillaan Fitness SM-mitaleista ja mukana on noin 400 kilpailijaa sekä useita arvokisamenestyjiä. Viikonlopun aikana järjestetään myös Bull Mentula Classic, kehon rakennuskilpailu ja hauiskäännön Suomen mestaruuskilpailu. Järjestäjän mukaan eri lajeissa kilpailee yhteensä noin 1000 urheilijaa ja messuvieraita odotetaan saapuvan paikalle yli 10 000.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Tänään on luvassa kohtalaista pohjoistuulta. Sää on pääosin poutainen ja pilvisyys vaihtelee tässä päivän mittaan. Ja päivälämpötila on 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä sitten lämpötila laskee tuonne 10 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee, sää on enimmäkseen poutainen ja päivälämpötila huomenna siinä 20 asteen tuntumassa. Ja ajokeli on hyvä normaali.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Oikein hyvää huomenta. Kello on 8.08, Sara Perttunen täällä. Voiman superpaikallista aamua vietetään ja haluan vinkata tällaisesta tosi kivasta jutusta sulle jo tässä kohti. Eli Lahden kaupunki tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan kuntomittaukseen keskiviikkona 16. päivä syyskuuta Lahden palvelutorilla Triossa. Tämä mittaus antaa tietoa omasta fyysisestä kunnosta helposti ja nopeasti. Myös sitten ikäihmisille järjestetään oma toimintapiste. No miksi haluan tätä kertoa jo nyt, niin tämä kuntomittauksen ajanvaraus kannattaa tehdä vaikka heti. Kurkkasin tuosta nyt just tämänhetkistä tilannetta, niin siellä on esimerkiksi tuo kello 16.15 aika jo ihan täynnä. Eli aikoja on tarjolla kello 13 ja 17.45 välillä. Ja näitä paikkoja on vielä ihan runsaasti jäljellä, mutta huomaa jo ihan pelkästään tässä, kun eilen tätä tilannetta katsoin, niin kyllä niitä paikkoja on jo tosi tosi paljon mennyt. Eli nyt kannattaa ehdottomasti mennä varaamaan se oma aika, ettei käy niin, että jäät ilman. Eli tämä kuntomittaus on syyskuun 16. päivä Lahdessa iltapäivällä ja ihan maksuton kuntomittaustapahtuma siis, jonka järjestää Lahden kaupunki. Lisätietoja ja tämä ajanvaraus löytyy lahti.fi-sivustolta. Siellä on otsikko, että maksutonta kuntomittausta tarjolla Lahden palvelutorilla, niin sieltä pääsee sitten varaamaan sen ajan. On nopea, niin et jää sitten ilman. Seuraavaksi laitetaan soimaan Mikko Kuustosen Onnen tyttö ja Omilta Hula Hoop. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Näin on. Noin puolen tunnin kuluttua 8.45 soi aamun herätysääni ja sehän saattaa olla sun valitsema kappale. Kerros tuonne WhatsAppiin, että mikä biisi ja voi laittaa nää vähän perusteluitakin, että miksi just se kappale sais sut sitten hyvälle tuulelle näin tiistai-aamuna aikaisin. Ja ei mene kauhaa. Noin 8.45 soi yhden kuuntelijan toivebiisi.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Nyt tässä noin 5 viikon ajan toi Lahden jalkarannassa sijaitseva Myllysaaren kadun pysäköintialue suljetaan. Siellä tehdään tällaisia pysäköintialueen saneeraustöitä ja laajennusta, mikä on tietenkin iloinen uutinen. Myös valaistusta ja puistokäytävää uusitaan tässä samalla. Kevyen liikenteen kulku Myllysaareen kyllä mahdollistetaan, mutta tosiaan autoja ei pysty nyt sitten jättämään siihen Myllysaaren nykyiselle pysäköintialueelle. Eli esimerkiksi pysäköidä voi vaikka sinne Jalkarannan kentän kohdille, joka sijaitsee tuossa Kuhilaan kadulla. Noin 5 viikkoa siis Myllysaaren pysäköintialue pois käytöstä näiden rakennustöiden vuoksi. Eli älä mene enää uimaan Mytäjäisten rannalle, kun siellä on rakennustyöt. Äläkä sitten pysäköi Myllysaaren kadun pysäköintialueelle.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
2: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: No niin, nyt olisi ihan viimeinen kesän voimaa kilpailupalkintojaossa.
1: Kirsi.
0: No oikein hyvää huomenta, täällä on Perttusin Sara Radiovoimasta.
1: Hei.
0: Mitäs kuuluu tiistai-aamuun?
1: No töitä ja kiirettä, ei muuta.
0: Töitä ja kiirettä, ja minä tässä vielä kuule häiritsen sinun.
1: No ei se mitään.
0: Hei miten meni kesä?
1: No oikeastaan kotona lasten kanssa, ei kummemmin.
0: No niin, no mutta eikö se ole varmaan aika paljon niin kuin touhua ja meininkiä on varmaan ollut?
1: No on ollut kyllä.
0: Hei sä oot osallistunut tähän meidän Kesä on voimaa -kilpailuun.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö mitä, Kirsi?
1: No?
0: Mulla on siis, näitähän palkintoja on jaettu kesäkuun alusta lähtien. Ja näitä palkintoja on siis, voinko sanoa, varmaan niin kuin lähemmäs 100 ollut. Kymmeniä. Ja mulla on ihan vihoviimeinen nyt jaossa. Ihan vihoviimeinen. Okay. Ja sä oot voittaja.
1: No niin.
0: Ja nyt kuule, sulla on oikein tällainen spesiaalipalkinto tässä näin kuule luvassa, kun ois 50 euron lahjakortti Lemmentaikaan.
1: Okei.
0: Okay. Onko tuttu paikka tuossa Hämeenkadulla tämä perinteinen liike? Siinä nimi on ehkä saattanut vaihtaa tässä näin, mutta...
1: No ei ole kyllä tuttu.
0: No nyt kuule, pääset tutustumaan. Sanotaanko näin, että Lemmentaika ehkä vähän nimikin jo viittaa siihen, että kauppa on vähän aikuisempaan makuun suunniteltu.
1: Okei.
0: Okay. No mutta hei, nyt pääset sitten kuule sinne vähän erilaisille kaupoille, jos ei ollut tuttu kauppa ollenkaan.
1: No niin.
0: Mutta onneksi olkoon.
1: Joo. Pitääkö mun nyt sitten, mitäs me nyt tässä toimitaan?
0: Me toimitaan sillä tavalla kuule, että mä ihan kohta sulle vielä kerron, että miten sä tämän palkinnon itsellesi lunastat.
1: Okei.
0: Okay. Jees, mutta hei, ihanaa syksyä ja loppukesää tässä joka tapauksessa.
1: Kiitos.
2: Aidosti paikallinen.

0: Siinä hetkestä lähti sitten ihan viho viimeinen kesä on voimaa palkintojakoon. Onko tämä joku varma syksyn merkki nyt sitten, kun nämä kaikki palkinnot on jaettu? Kun näitä on todellakin ollut siis koko kesän jaossa ihan kesäkuun alusta lähtien ja silloin, kun katsoi tuota listaa, kun meillä niitä, näitä siis palkintoja en nyt edes oikeasti lähtenyt laskemaan, kun niitä on niin kuin kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä ja kymmeniä jaettu. On aina ilo soittaa näitä puheluita, että hei, sulle on tällainen palkinto ja tällainen palkinto. Et kiitos vaan tietenkin kaikille kesä on voimaa yhteistyökumppaneille. Ja muutenkin, oli niin ilo tavata tuolla toripäivinä teitä. Siis joo, jotenkin se meininki, kun rantautuu ylipäänsä jo torihulinat, ne on toki siis ihan joka ikinen kuun ensimmäinen keskiviikko. Eli esimerkiksi syyskuun toripäivä, niin markkinat on sitten ensi viikon keskiviikkona toinen syyskuuta, vaikka sitten radiovoima siellä paikan päällä ei nyt sitten lähetystä olekaan tekemässä, mutta hengessä mukana. Ja itsessään ne markkinahulinat on aivan ihania, mutta sitten se kun rantautuu tekemään lähetystä ja tapaa kuuntelijoita ja on ohjelmaa lavalla ja paljon väkeä. Joka ikinen kertahan oli muuten tosi hyvä kesäsää. Ihan siis ei, eihän tainnut tulla vettä, siis ei yhtenäkään päivänä. Ihan sellaiset niin kuin teepaitakelit. Että vielä kerran, kiitos. Kiitos kaikille, ketkä on ollut mukana esimerkiksi näillä markkinapäivillä ja tullut moikkaamaan tai ihan vaikka vaan kuunnellut tai laittanut viesti, mitä ikinä. Nyt vähän niin kuin tässä kohti laitetaan kirjoihin ja kansiin tämän kesän kesän voimaa kiertue.
1: Radio Voima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
3: Niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
6: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Näin se on, että on tullut aika soittaa tämän aamun herätysbiisi. Ja kiitos jälleen kerran kaikille toiveista, mitä laitat tulemaan. Teette aina mun tehtävän vaikeaksi, kun tekisi mieli soittaa nämä kaikki kappaleet, mitä toiveita tänne on WhatsAppilla tullut. Ja nyt kuitenkin sanotaan, että mä itsekin ootan tämän kappaleen kuuntelemista, mitä Pauli on toivonut. Hän laittoi, että korvamatona on nyt soinut tämä biisi, että voisiko sen saada sitä ihan vielä radiosoittoonkin, niin kyllä. Katsotaan kuinka monelle nyt tämä seuraava kappale tulee sitten korvamadoksi tämän myötä.

No ehkä tässä tulee karvamato sun korvaan, mutta eihän se nyt huono karvamato ole. Siinä soi tämän aamun herätysbiisi Kake Randelinin Tarja. Tämä oli siis Paulin toive, koska tämä on soinut hänellä korvamatona. Kyllä toi hyvän mieleen tämä kappale, ai että. Eli aina tässä arkiaamuissa noin kello 8.45 soi aamun herätysääni ja se on aina kuuntelijan toivekappale, mitä ikinä milloinkin. Mutta seuraavaksi laitetaan soimaan Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaanien kappale Valonpisaroita ja Mymältä Home Soon.

0: Ihan pian on ysin uutisten aika ja tämän jälkeen Voimantaudelle saadaankin mielenkiintoinen vieras, kun pitkän linjan urheilutoimittaja ja todella monelle tuttu selostaja ääni. Ja hän on myös tietokirjailija. Eli Oskari Saari saadaan nyt sitten Voimantaudelle vieraaksi. Hän selostaa tänään Pelikanssin viimeisen harjoitusottelun KK:ta vastaan, ja tämähän näytetään tuolla Etelä-Suomen Sanomien netissä. Eli ess.fi-osoitteessa alkaa tämä striimikello 18.15. Joten sinne sitten seuraamaan tämä tänä iltana, mutta ihan hetken kuluttua Oskari Saari kertoo ajatuksia muun muassa tulevasta Liigan superkaudesta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä ja seuraavaksi kuullaan Roksetteja.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Jokelan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahden talous näyttää toteutuvan lähes suunnitellusti, vaikka kaupungin verotulot ovat jäämässä odotettua pienemmiksi. Kaupunki arvioi tämän vuoden alijäämäksi runsaat 11 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyy ennusteen mukaanan lähes 9 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Toisaalta menojen kasvu on jäänyt odotettua pienemmäksi muun muassa viime vuoden YYT-neuvottelujen seurauksena. Myös rahoitustuotot ja valtion osuudet ylittävät budjetoidun tason. Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20-60 4-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4% ja 15-70 4-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5%. 15-74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 4000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6,5 000. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin. Pahiten järistyksestä kärsineessä La Guairan kaupungissa tuhannet järistyksissä kodittomiksi jääneet ihmiset asuvat edelleen väliaikaisissa telttakylissä. Lahden messukeskuksessa järjestetään ensi viikon loppuna Nordic Fitness Expo, joka juhlii 30-vuotista taivaltaan. Tapahtuman yhteydessä kilpaillaan Fitness SM-mitaleista ja mukana on noin 400 kilpailijaa sekä useita arvokisamenestyjiä. Viikonlopun aikana järjestetään myös Bull Mentula Classic kehonrakennuskilpailu ja hauiskäännön Suomen mestaruuskilpailu. Järjestäjän mukaan eri lajeissa kilpailee yhteensä noin 1000 urheilijaa ja messuvieraita odotetaan saapuvan paikalle yli 10 000.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Tänään on pohjoistuuli voimakkuudeltaan kohtalaista, sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Päivälämpötila 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä lämpötila tippuu sitten ihan tuonne 10 asteeseen. Ja huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa ja sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on siinä 20 asteen tuntumassa. Ja liikenteen osalta tuo ajokelihän on oikein passeli.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt onkin ilo saada jutella pitkän linjan urheilutoimittaja ja tunnetun urheiluäänen selostajan tietokirjailija Oskari Saaren kanssa. Moikka!
2: Morjesta, morjesta.
1: No sut toki erityisesti nyt tunnetaan Formula 1 ja jääkiekon parista. Ja nyt sitten pääset selostamaan Pelicans KK-harjoitusottelun, joka striimataan tuonne Etelä-Suomen Sanomien nettiin ess.fi. Mutta Oskari Saari, ihan alkuun kysyn, että mitä miehelle kuuluu näin elokuun loppupuolella?
2: Voi kiitos. Kuulostaa pahalta tuo elokuun loppupuolella, mutta tottahan se on ihan hyvään kuuluu. Kiitos. Niin kovasti erilaisia hommia, joista kiitos vaan, niin tuossa suurimman osa ehkä luettelitkin, että kirjoitushommia on paljon ja tosiaan selostushommia tuossa yleensä tuonne Warner Bros. Discoveryn puolelle teen leijonakiekon puolella, niin kiva päästä tekemään tämmöinen yksi kotimainen ottelu tähän väliin. Ihan oikein mainiota kuuluu. Kiitos kysymästä.
1: Joo, monta rautaa aina tulessa. Onko he jotain sellaista, niin kuin sanoit vähän myös tuohon kirjoittamiseen liittyen, niin onko tämä sellaista tulevaisuutta, mitä me voisit vähän niin kuin tiisata, mitä me voidaan odottaa?
2: No mä voisin nimenomaan tiisata, että on ehkä tällä englanniksi voisi sanoa, että tuttu sanonta, että I could tell you, but then I'd have to kill you. Mä en voi vielä paljastaa, mutta toki seuraavat on tässä työn alla, tai seuraava, ja sitten itse asiassa nyt olisi aikomuksena tässä syksyn aikana ottaa siihen niin kuin rinnalle vielä. Että teen ikään kuin kahta kirjaa sitten kuin yhtä aikaa tuossa hetken päästä, että kyllä tässä silläkin puolella niin ajatustyötä ihan tarpeeksi on, mutta valitettavasti en voi vielä paljastaa. Sen verran voi sanoa, että toinen liittyy urheiluun ja toinen ei.
1: Noniin. Joo, ei ihan hirveiset paljastukset ollut, mutta tyydytään nyt tällä kertaa sitten
2: pahatta,
1: tähän.
2: Mutta kerron kyllä heti sitten, kun voi.
1: Hei Oskari Saari, nyt on kuitenkin puhuttu, tämä liigakausi alkaa tässä ihan näillä näppäimillä, harjoitusottelu toki kaikilla joukkueilla, niin liigan superkaudesta on nyt puhuttu. Millä mielin sinä suhtaudut tähän näin, kun sitten kauden lopuksi sieltä osa jatkaa B-liigaan?
2: Joo, kyllä tämä tekee hyvä. Siis kilpailu pitää olla läsnä kilpaurheilussa. Se on minusta semmoinen juttu, mikä tässä on vähän suomalaisessa jääkiekkoilussa. Ehkä tuon suljetun liigan myötä tullut. Mä oon itse alusta saakka ollut sitä mieltä, että pitää ilman muuta sarjan olla aidosti auki. Ja nykyhän tämä tuo heti huomaa jo tähän kauden alle sellaista ihan erilaista sähköä ja niin kuin mielenkiintoa sen osalta, koska ei puhuta ainoastaan siitä, että ketkä on ne suurimmat mestarisuosikit, vaan myös siitä, että ketkä pystyy sitten välttämään sinne B-liigaan putoamisen. Sitten siitä se seuraava askel tietysti täytyy toivoa, että on se, että se B-liigaan putoaminenkaan ei ole mikään välitön katastrofi, että saataisiin nämä TV-rahat ja muut asiat niin kuin järjestettyä niin, että se ei ole semmoinen seuralle kuolinisku, vaan päinvastoin voi olla parempi paikka sitten hakee ikään kuin uutta nousua terveemmältä pohjalta. Mutta kyllähän tämä tuo ihan toisenlaista sähköä tähän kauden alkuun.
1: No miten tämä sun mielestä on jo nyt näkynyt? No kyllä se näkyy. Valmisteluista, niin.
2: Niin, siis kyllä se näkyy minusta ihan semmoisena, että mitä mä sanoisin, musta tässä on olemassa ehkä vähän jopa sellainen mahdollisuus, että suomalainen liiga ottaisi niin kuin eteenpäin niitä, tai tämmöisiä niin kuin askeleita taas takaisin siihen suuntaan, missä joskus oltiin liigan osalta, kun voitiin aidosti puhua maailman toiseksi kovimmasta kiekkosarjasta. Et josko osattaisiin nyt tehdä asiat sillä lailla, että pystyttäisiin rakentamaan joukkueita, jotka on laadukkaita, mutta myös taloudellisesti kestäviä. Tämä jälkimmäinen näistä argumenteista ei nyt ihan näytä joka paikassa toteutuneen, mutta mä toivoisin, että sitä kohti oltaisiin menossa. Miten se näkyy nyt? Niin se näkyy mun mielestä nimenomaan siinä niin kuin esimerkiksi mediakiinnostuksen määrässä, se näkyy fanien puheissa, se näkyy ihan siis tämmöisessä, että kuinka paljon näistä asioista ja mihin sävyyn niistä puhutaan. Että tämä mielenkiinto, niin kuin sanoin, niin se ei ole ainoastaan siinä, että ketkä on playoffeissa mitaleilla mestari, vaan myös siinä, että miten täällä niin kuin sarjan häntäpään kamppailussa käy. Että se on mun mielestä nyt jo selvää ennen kuin, että jotenkin tuntuu, että näissä harjoituspeleihinkin on ollut niin kuin enemmän mielenkiintoa ja median kiinnostus on ollut musta suurempaa.
1: Joo. Ja jännittävä tulee todellakin tästä kaudesta, spekulaatioita riittää niin kuin ihan mittaamattomasti nyt sitten. No hei, mites Oskari Saari, miten Pelicans on sulle näyttäytynyt?
2: No tämä on mielenkiintoinen tämä kokoonpano nyt tälle kaudelle, kun katson. Ja onneksi siellä on Sami Kapanen kokenut kettu joka on myös kansainvälisesti kokenut, jolla varmasti kielitaidosta ei jää kiinni, koska sitä kielitaitoa tuossa kopissa ihan varmasti tarvitaan. Tuolla on tosi paljon kokeneita ulkomaalaisia pelaajia, ja mulle se olennainen kysymys ehkä pelikanssin osalta on se, tähän on ihan potentiaalisen näköinen joukko, ja kyllä niin kuin sanotaan ainakin välttämään sen niin kuin katastrofaalisen lopputuloksen, mutta se, että ehkä se olennainen kysymys on siinä, että kuinka paljon tälle niin kuin muukalaislegioonaksikin kutsutulle joukkueelle tämä merkitsee oikeasti, tämä niin kuin lahtelainen seura ja suomalainen jääkiekko, että ollaanko vaan töissä vai pystytäänkö tuohon joukkueeseen synnyttämään sellainen taisteluhenki, että tällä ryhmällä halutaan näyttää, mihin pystytään. Jos tämä toteutuu, niin silloin mun mielestä tuolla joukkueella on mahdollista tehdä vähän niin kuin parempikin tulos kuin mitä esimerkiksi jotkut on ennakoinut. Että kyllähän tämä niin kuin, tuossa on paljon kokemusta ja paljon ulkomaalaisia pelaajia. Mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen joukko. Ja mä ehkä katsoisin aika pitkälti tuota alkukautta heidän osalta, että mille urille ikään kuin toi homma tällä ryhmällä lähtee.
1: Joo, ei enää kauaa, että tosi toimiin päästään ja peli kans KK-harjoitusottelu kello 18.30 tiistaina. No, mikä on sun mielestä niin kuin pelikanssin oma leima? Kyllähän niin kuin jokaisella joukkueella sellainen oma twistinsä on. Niin miten sulle tälleen ehkä kuitenkin periaatteessa sisäpiiriläisenä, mutta kuitenkin vähän niin kuin ulkoonpäin katselevana, niin miten sä itse kuvailisit sitä?
2: Joo, kyllä mun täytyy tunnustaa, että liikaa vähemmän sisäpiiristä nyt on tullut tässä viime vuosina katseltua kuin ehkä aikaisemmin, niin tämä on hyvä näkökulma tähän. Ja ehkä tuohon kysymykseen on aika vaikea vastata, koska se, mitä pelikanssia katsoin viime kauden aikana ja ylipäätään liigaa, minusta näytti siltä, että nähtiin vähän niin kuin kaksi eri pelikanssia pelitavallisesti ja niin kuin sen tyylin puolesta, millä mentiin. Et lähdetäänkö pelaamaan niin sanotusti raikkaasti pystyyn vai pelataanko enemmän perinteistä suomalaista jääkiekkoa, jossa on vähän enemmän myös erilaisia rytmejä. Tämä on sellainen asia, mitä mä lähden tosi mielenkiinnolla seuraamaan, joka varmasti osaltaan tulee sit myös määrittämään sitä, kuinka pitkälle tuolla ryhmällä alkavalla kaudella mennään. Tämä on niin kuin tällainen pelillisesti sellainen asia. Ja se kokemus, mikä mulla puolestaan sitten on aiemmilta vuosilta aina Lahdesta ollut, kun on sinne niin kuin selostamaan silloin, kun liigaa selostin ja näin päässyt käymään ja läheltä katsomaan, niin siellä on semmoinen tietynlainen, porilaisesta hulluudesta puhutaan paljon, mutta kyllä se Lahdessakin elää, sellainen tietynlainen hurmos, kiekko ja semmoinen hurmos fiilis, että se kun lähtee se pyörä pyörimään oikeaan suuntaan, niin sieltä Mäkimontun kupeesta on ollut kyllä ihan vuodesta riippumatta ollut aika hankala pisteitä hakea. Tämä on niin kuin sellainen asia, mikä liittyy siihen, mitä aiemmin sanoin, että kuinka paljon tuolle joukkueelle oikeasti merkitsee, kuinka isolla sitoutumisella ja tunteella tämä joukkue on valmis Sami Kapaselle pelaamaan. Niin tämä on sellainen kysymys. Jos se sitoutuminen ja kaikki tämä niin kuin tulee, että se pyörä saadaan pyörimään niin oikeaan suuntaan, niin toi voi olla yllättävänkin hankala joukkue voittaa.
1: Hei, mä heitänkin sulle tällaisen nyt vähän random kysymyksen tästä, että jos sun heittää nyt lonkalta prosenttiluvut, kuinka paljon joukkueen niin kuin menestyksestä on kiinni niin kuin urheilusta, taidosta ja osaamisesta versus sitten tällaisesta niin kuin, henkisestä hyvinvoinnista, yhteenkuuluvuuden tunteesta, yhteen pelaamisesta?
2: Prosentuaalisesti varmaan mahdoton sanoa, mutta mä vastaan nyt näin päin, että eihän ilman sitä osaamista, niin ei tule mitään. Et sehän on se edellytys sillä, että vaikka olisi miten hyvin yhteenkuuluva ja hyvinvoiva porukka, niin jos ne jääkiekkotaidot on heikot ja se on huonosti valmennettu, niin eihän ole tietenkään ole mitään mahdollisuutta pärjätä. Mutta on se myös toisinpäin, että ei ne niin pelkät taidot sit riitä, jos siinä sitä kohesiota tavallaan ei synny. Ja näin, että kyllähän se niin joukkue, näen näin, että se taitavakin joukkue voi alisuorittaa kyllä vahvasti, jos ei ole sitä kohesiota, ei ole sitä henkeä yhteenkuuluvuutta. Kyllä ne asiat eivät ole toisistaan irrallisia. Ilman urheilullisia taitoja ja osaamista ei voi menestyä, mutta vastaavasti ne ei myöskään riitä pelkästään.
1: Oskar Saari, haluan tähän loppuun kysyä, kuten sanoit, että se niin kuin, et ole niin sanotusti enää ihan säpiirissä liikakiekon suhteen, niin miten tällainen, kun nyt sitten pääset selostamaan tämän harjoitusottelun, niin minkälaista valmistautumista vaatii kokenut konkari toki, mutta kun jokaisessa joukkueessa, varsinkin kun uusi kausi alkaa, niin on niin kuin uudet kokoonpanot, uudet pelaajat ja pelaajat vaihtuu seurasta toiseen ynnä muuta, niin mitä tämä tarkoittaa sulle ihan niin kuin työn kannalta?
2: Kyllä tämä valmistautuminen menee aika lailla samalla tavalla kuin aina, peli kuin peli. Ja kyllähän tässä paljon, kun pääsee itse tosiaan tuonne Warner Brosin kanavin tai noin jakeluteihin selostamaan esimerkiksi nuorten kiekkoa, niin kyllähän 18-vuotiaiden maajoukkueessa, 20-vuotiaiden maajoukkueessa on paljon sellaisia pelaajia, joita ei välttämättä niin hyvin tunne etukäteen, niin kyllähän tämä menee samalla tavalla, että kyllä näissä joukkueissa enemmän kuitenkin tuttuja pelaajia niin kuin on, kun liigaa tietenkin tulee sillä tavalla seurattua. Mutta kyllä tämä samalla tavalla menee, että molemmat joukkueet täytyy tietysti käydä pelaaja pelaajalta läpi, että kenestä on kyse ja historiat ja näin, ja sitten tehdä niistä itselle jo tutut tämmöiset nuotit valmiiksi, että kai se sillä tavalla menee, että vaikka miten tuttu musiikkikappale on, niin muusikotkaan ja sinfoniorkesteritkaan lähde soittamaan ilman niitä nuotteja, niin ne täytyy ne nuotit valmistella ja sitten lähteä soittamaan. Toivoa, että soitin on viressä.
1: Paljastaa joku sellainen traditio, mikä ehkä meille niin kuin tällaisille tavan kuuntelijoille on ehkä vieraampi. Mitä sulla on siinä sun niin kuin työpöydällä edessä tai joku muu valmistautuminen, niin paljasta sieltä joku oma juttu.
2: Joo, jokainenhan tekee selostajalta omalla tavallaan. Tämä on ollut hauska katsoa vuosien varrella kollegojen niin sanotusti nuottivihkoja, mitä ne pitää sisällään. Mulla on yleensä aika vähän. Mä tykkään aika minimalistisesta jutusta. Et mulla on siis molemmista joukkueista on yksi tällainen A4-kokoinen niin kuin poikittain siihen A4-selle ladottu tämmöinen muistiinpano, jossa on tavallaan ihan vaan tärkeimmät, ja se on vähän semmoista mun omaa koodikieltä, että siitä ei välttämättä muut, kun siinä pitää siihen yhdelle riville mahtua, niin sitten tavallaan on niin kuin kaikki oleelliset faktat yhdellä rivillä, ja sitten mä tiedän, että jos pitää jotakin tarkistaa, niin nykyään aika helposti sen ehtii tehdä sitten esimerkiksi erätaululla tuolta internetistä, että jos jotain pitää kaivaa lisää tai tarkistella, ja sitten tarvittaessa ikään kuin teen joistain tietyistä pelaajista vähän lisää siihen, mutta mulla on yksi lappu per joukkue ja sitten on toiset, missä on ihan vaan, joka on ihan vaan siis puhdas lunttilappu, jossa on pelaajien nimet ja ihan niin kuin vielä tiivistetymmin se, mitä kaikkein olennaisin, mitä olla pitää. Mutta mulla on periaatteessa niin kuin kaksi paperia per joukkue, eli 4 paperia, kun mä tuun sinne selostamaan, mutta mulla ei välttämättä ole enempää. Joskus on vähän enemmän, mutta ei välttämättä. Et mä tykkään siitä, että niitä papereita ei ole liikaa pyörimässä jaloissa, ja haluan itse enemmän pystyä sit siihen niin kuin tavallaan pelin tarinan löytämään sieltä itse pelistä, että vähemmän kattelisi papereita ja enemmän peliä.
1: Kuinka tuttu mies sulle on pelikansääni Ili Varmavuo?
2: Kyllä on tuttu mies vuosien varrelta. Ollaan aika paljon oltu tekemisissä erinäisissä yhteyksissä. Nyt mä en tiedä valettelemme pahasti, mutta kyllä varmasti ainakin parinkymmenen vuoden takaa.
1: Hyvin mahdollista. Suuri kiitos, Oskari Saari, että saatiin sut juttutuokioon, että ei muuta kuule kuin sitten valmistautumaan Pelicans KK-harjoitusottelu. Eli Etelä-Suomen Sanomat striimaa tämän, niin ei muuta kuin ess.fi-sivulta, niin sieltä sitten kuuntelemaan. Ja, ihanaa syksyä nyt sitten kaiken kaikkiaan myös sitten sulle muutenkin.
2: Kiitos samoin sulle ja myös totta kai kaikille kuulijoille.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: Tämän viikon lauantainahan on Suomen luonnon päivä. Ja tällä viikolla on monia tällaisia ympäristötapahtumia. No ensinnäkin vietetään puunhalausviikkoa. Sitä voi toki viettää ihan omaan tahtiin. Käy halaamassa kuule puuta. Jos et ole koskaan kokeillut, niin suosittelen. Ei tarvitse olla edes pitkä aika, kun siinä oikeasti maadottuu sellaiseen. No ehkä pystyt jo vähän kuvittelemaan, mutta kokeile. Älä ole ennakkoluulonen, jos tuntuu aluksi ihan hassulta. Mutta hei, jos haluat tehdä ja osallistua yhteiseen hyvään, niin huomenna keskiviikkona kello 17 ja 19 välillä on rannan siivoustalkoot tuolla Steivaan satamassa. Eli jos haluat tulla siivoamaan Vesijärven rantaa roskista, niin tuonne ravintolan lokkiin, kun kokoonnutaan Jalkarannan tie 19, niin sieltä sitten lähtee kello 17. Eikä tarvitse tuoda edes mitään välineitä, saa toki ottaa omiakin, mutta ei muuta kuule kuin sinne vaan. Tarvittavat välineet löytyy paikan päältä ja pientä talkoa tarjoiluakin on. Ja sitten on torstaina ylihuomenna ihan opastettu puunhalausretki, Kärpäsen kierros. Ja lähtö on Männistörinteen kadun ja Hakkapeliitan kadun risteyksestä siinä ihan Riimukadun bussipysäkin lähellä. Ja siellä kierretään rauhallisesti luontoa havainnoida ja puita halalle noin 2 kilometrin ulkoilureitti. Tämä siis tämän viikon torstaina yli huomenna kello 17. Ja lauantain ja sunnuntain välisenä yönä on nykyyö ulkona retki Lepakkolaavulle, eli Salpausselän metsään. Ja ihan tämäkin on opastettu retki, jonka Lahden ympäristöneuvonta järjestää. Kello 17 lauantaina Siiri Rantasen patsalta Lahden urheilukeskuksesta starttaa tämä matka. Tähän pitää ottaa vähän omaa tavaraa mukaan, sadesuojaa ja omaa majoita ja makuupussia ja alustaa ja ihan sitten riittävät eväätkin ja muuta. Laavulla on sitten mahdollista grillata. Ja tosiaan retken oppaana on luonto-ohjaaja Siru Virlander, joten ei tarvitse ihan sinne niinku ilman opastusta jäädä. Mutta nämä kaikki ja vähän muitakin, niin lahti.fi-sivustolla luonnon juhlaviikko-otsikon alla, niin käypä kuule vähän katsastamassa, että hei, miten sitä itse voisikaan osallistua? Ja ainakin käynyt halaamassa se puu tällä viikolla.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.

0: Tulevana viikonloppunahan on vaikka kuinka paljon erilaisia tapahtumia taas, vaikka pelkästään Päijät-Hämeessä. Menoinfo on se, mistä kannattaa niitä käydä vähän tsekkailemassa, mutta huomautan tässä kyllä, että tiesithän, että on tämä Mastofestarit Lahdessa. Eli tämä on tällainen lahtelainen kaupunkikulttuurifestivaali, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Ja nyt sitten tämän viikon perjantaina ja lauantaina on jälleen Mastofestareiden aika. Ja tämä on vähän tällainen niin kuin taidelauantai ja Lahti Fringe-festivaalin hengessä. Niin runsas kattaus, pääosin lahtelaista kulttuuriosaamista kahden päivän aikana. Ja tämän tapahtuman on tarkoitus tuoda lahtelaisille hyvää mieltä, elämyksiä ja kokemuksia kulttuuria unohtamatta. Perjantai-iltana on tämä Lahes Elos kertaa Mood Fest. Tämä on erityisesti nuorten mielen hyvinvointiin, kulttuuriin ja yhteellisyyteen suuntaava tapahtuma. Ja täällä on vaikka mitä. Erityisesti haluan nostaa, täällä on tällainen ihana tapahtuma heti kello 16 perjantaina. Vuoden Päijät-Hämäläinen nuori palkitaan. Hei, ihana, ettei aina ole vaan kaikkia palkintoja tällaisia aikuisille, vaan nimenomaan nyt jaetaan Vuoden Päijät-Hämäläinen nuori palkinto. Siellä on puhujan vieraana Arttu Lindemania ja on sitten musiikkia, esimerkiksi Ani on keikalla kello 20. Ja paljon muuta. Ja lauantaina sitten alkaa ohjelma jo päivällä. Siellä on lastenteatteri Loihun Skunkit pitämässä tällaista päiväkoti-ikäisten näytöstä. Ja siellä on Lahden konservatorion kantele luokkaa tanhuujia, Sampa Marakaanaa ynnä muuta musaa ja tällaista tapahtumaa. Niin kuule, niin pitkä lista on tätä esiintyjätahoa tuolla. Ja lisäksi ohjelmaa on muualla Lahdessa, ei pelkästään sit siinä torilla. Ja noikin ohjelmat kannattaa käydä sieltä lahti.fi-sivustolta tsekkaamassa.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?
3: Me ollaan matkalla kotiin!
2: Jee!
1: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
4: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: mun.
1: Radio Voima. Päivän kysymys.
2: Mä halusin tietää, että kuka olisi Summakuun parasta Tivoli-seuraa ja miksi? Suomen Tivoli saapuu viikonlopuksi Lahteen, Lahden satamassa perjantaista sunnuntaihin. Ja mullahan on täällä Suomen Tivolin rannekkeita jaossa. Tänäänkin lähtee vielä kuule. Eipäs mene varmaan kuin ihan maksimissaan tunti, kun lähtee 2 kappaleita rannekkeita jakoon. Tai 2x2. 4 ranneketta jakoon. Arvotaan täältä päivän kysymykseen vastanneiden kesken 2 ranneketta 2. Ja Anne laittoi viestiä, että Tivoliin lähtisin 6-vuotiaan Tuiskun kanssa ja Tuiskun papan kanssa. Ja olen viimeksi käynyt Tivolissa 40 vuotta sitten, joten muistoissa on kyllä, miten pienet pojat tykkää Tivolin tunnelmasta. Voi ihana tarina. Jounikin laittoi viestiä, että osallistun tähän arvontaan ja kertoo, että lähtisin sirkukseen tyttäreni ja hänen kaverinsa kanssa. Kyllä kuule varmaan olisi sitten iskä suosiossa, kun kertoisi tyttärelle, että pääsee kaverin kanssa Tivoliin. Ja mitäs täältä vielä poimitaan? Otetaan vielä Markun viesti. Hän laittaa, että yllättäisin erään viehättävän daamin viemällä hänet Tivoliin. No oho, oho, aikamoinen mies tämä meidän Markku täällä. Joten katsotaan, miten onni suosii. Ihania viestejä on tullut ja ei muuta kuule, kun vielä kerkee laittamaan ja osallistumaan sitten arvontaan. Eli kenet sä veisit Tivoliin ja mistä syystä? Laitapas WhatsAppiin viestiä tai ääniviestiä rannekkeita Suomen Tivoliin jaossa.
1: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: tässähän kuluvan talven, oikeastaan kevään aikana puhututti paljon toi Orimattilan kaupunginjohtajan Kalle Larssonin tilanne. Lopultahan tämä ratkesi niin, että Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson irtisanoutui virastaan tässä ihan kesäkuun lopulla. Hän jätti silloin eroilmoituksensa vain hetki ennen ylimääräistä valtuuston kokousta, jossa oli määrä käsitellä kaupunginjohtajan luottamusta. Ja nyt Etelä-Suomen Sanomat kertoo, että Kalle Larsson hakee Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Tämä on tällainen pieni kunta. Kaupungissa on noin 6400 asukasta. Ja vähän tarkemmin tästä vielä sitten lisää ess.fi-osoitteessa. Mutta seuraavaksi hei, mennäänkin The Art Companyn Susanna-kappaleen pariin. Ja 10:ltä on luvassa tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta, aamupäivää. Täällä on Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

she says, I think I'd better go.

0: on ostajan markkinat. Järvisen pyöreä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä.
4: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
6: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–2:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
7: Uutisista hyvää huomenta. Lahden talous näyttää toteutuvan lähes suunnitellusti, vaikka kaupungin verotulot ovat jäämässä odotettua pienemmiksi. Kaupunki arvioi tämän vuoden alijäämäksi runsaat 11 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyy ennusteen mukaan lähes 9 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Toisaalta menojen kasvu on jäänyt odotettua pienemmäksi muun muassa viime vuoden YYT-neuvottelujen seurauksena. Myös rahoitustuotot ja valtion osuudet ylittävät budjetoidun tason. Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4% ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5%. 15–74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 4000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin. Pahiten järistyksestä kärsineessä La Guairan kaupungissa tuhannet järistyksissä kodittomiksi jääneet ihmiset asuvat edelleen väliaikaisissa telttakylissä. Lahden messukeskuksessa järjestetään ensi viikon loppuna Nordic Fitness Expo, joka juhlii 30-vuotista taivaltaan. Tapahtuman yhteydessä kilpaillaan Fitness SM-mitaleista ja mukana on noin 400 kilpailijaa sekä useita arvokisamenestyjiä. Viikonlopun aikana järjestetään myös Bull Mentula Classic kehonrakennuskilpailu ja hauiskäännön Suomen mestaruuskilpailu. Järjestäjän mukaan eri lajeissa kilpailee yhteensä noin 1000 urheilijaa ja messuvieraita odotetaan saapuvan paikalle yli 10 000.
8: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
9: Pohjoistuuli on tänään kohtalaista, sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Päivälämpötila on 17 ja 19 asteen välillä. Yölämpötila on noin 10 asteen vaiheilla. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, sää on enimmäkseen poutainen, pilvisyys vaihtelee ja päivälämpötila siinä 20 asteen tuntumassa. Ajokeli voiman kuuluvuusalueella on oikein hyvä.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Siinä mentiin Amy Winehousein tahtiin. Oikein mukavaa tiistaista aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä. Se on 25. päivä elokuuta. Loviisa viettää nimppareita ja näin se on kuule ihan toi elokuun viimeinen viikko käynnissä. Tosan viikon kuluttua onkin sitten jo syyskauden ensimmäinen kuukausi, kun on ensimmäinen päivä syyskuuta. Mutta ollaan ihan kesätunnelmissa vielä tämä elokuun loppu. Ihan pian on luvassa paikallista musiikkia tuplana sitä ennen Johnny Hates, Jazz ja Uniklubia.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Siinä kuultiin paikallista musiikkia kahden kappaleen verran. Äskeinen kipale oli Konsta Hietasen Show ja sitä ennen Lahtinen Onni. Näin aina arkisin kympin jälkeen paikallista musaa tuplana ja toivekappaleita saa laittaa tulemaan tähän liittyen. Ja aina muistutan kyllä siitä, että myös ne paikalliset musiikin tekijät, kertokaa itsestänne ja laittakaa biisejä tänne tulemaan. Tämä on just se kohta, missä voisitte päästä sellainenkin artisti tai bändi soittolistalle, mikä ei välttämättä muuten radiotaajuudella niin paljon soittoaikaa saa. Koska tämä on sellainen kohta, missä on sellaisia artisteja ja bändejä tältä alueelta, jotka ehkä on yleisemmin tiedossa. Ja sitten taas just niitä, ketkä saattaa olla vaikka ihan uransa alkutaipaleella. Tai vaikkapa ihan vaan harrastuksenaan tekee musiikkia.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Tämän viikon lauantaina on Hollolan Kirkonkylän kioskin kesän päättäjäistä. Nyt on yrittäjä Taru Holopainen puhelimen päässä. Miten on hei kesä mennyt kioskilla?
1: No niin, moikka moi. Kesähän on mennyt oikein mukavasti, vaikka ihan superkelejä ei ole ollutkaan, mutta poutapäivinähän porukka liikkuu aivan mukavasti sitten, että ihan mukava kesä takana.
0: Olet tosiaan yksi yrittäjistä tässä vanha kunnantupa, joka on sinne Hollolan kirkonkylällä, ihan tämän kirkonkylän kioskin vieressä. Se on varmaan sellainen kohtaamispaikka. Niin miten sä jotenkin kuvailisit sitä, että niin kuin, onko teillä vakkarikävijöitä? Millainen merkitys tällaisella, niin kuin puhutaan, että ollaan vähän siellä maalla, niin miten näet tällaisen kohtaamisen ja yhteisöllisyyden merkityksen?
1: No kyllähän se on, voi sanoa, että ihan iso, ja sitähän kuulee tuolla ihan melkeinpä päivittäin, voi sanoa, että kylän olohuone ja ihana yhteisöllisyys vallitsee ja ihmiset juttelee keskenään ja on, että on vakkariasiakkaat, ketkä käy, voi sanoa, päivittäin, jopa kahdestikin. Sitten on turistit, jotka tulee ja istuu ja nauttii hetken siinä, ja sitten tulee ympäri Päijät-Hämettäkin sitten porukkaa. Kuulee aina, että me tultiin Padasjoelta, tultiin Orimattilasta, tultiin Vääksystä ja mistä vaan, niin ajelulle, ja moottoripyöräilijöitä, ja sitten pyöräilijäthän on sitten myös iso joukko meidän asiakkaat, ketkä pysähtyy tähän aina kahvittelemaan tai mitä virvokkeita kukin haluaa nauttia, jätskiä ja muuta.
0: Hei, ihana kuulla, että nimenomaan on niitä sitten niin kuin varsinkin varmasti kesällä tällaisia vähän turistikävijöitä sitten paikallisten lisäksi. Miten sä kuvailisit kaiken kaikkiaan sitä niin kuin Hollolan kirkonkylän yhteisöä?
1: No onhan tämä ihan mahtava yhteisö. Sitten meidän lisäksi tässä on monta muuta yritystä, ketkä tämän kaiken ympärillä tässä on, mutta että kyllä, täällä on niin kuin tosi ihana henki ja semmoinen tunnelma, ja ihmiset juttelee pöydistä toiseen mukavia juttuja ja kuulee ihania tarinoita ja hyviä tapaamisia, että miten mä saisin sen paremmin kuvailla, en mä osaa sanoa.
0: No mutta tärkeässä roolissa olette just te yrittäjät, koska tiedetään, että monesti saattaa olla, että vähän maaseudulla tai jos on vähän syrjemmässä, niin se yrittäminen ei välttämättä ole aina kaikista helpointa. Ja sitten se, että esimerkiksi niin kun paljon lopetetaan kaikkia kyläkauppoja ja muita tällaisia, niin sitten se, että onhan, teillä on tosi tärkeä rooli sen yhteisöllisyyden ylläpitäjinä myöskin tai mahdollistajina.
1: No kyllä, juu. Ja sitten onhan tämä miljö tässä niin ainutlaatuinen, voi sanoa, että kyllähän täällä niin on ilo silmällekin ja rauha sitten tuossa istuskella sitten, että ihmiset tulee aina takaisin nauttimaan sitten paikasta, että kyllä, juuri näin.
0: No minkälaiset kesän päättärit teillä nyt on sitten siinä kioskilla Hollolan kirkonkylässä tämän viikon lauantaina?
1: No joo, meillä on kello 18 alkaa vähän tulee Two Man Band esiintymään meille siinä, ja nythän keli vähän on ollut epävakaista, että ensin näytti kovin huonoa, mutta se pikkusen on hinautunut vähän aurinkoakin sinne, että toivotaan todella, että keli suosisi meitä, niin kyllä on aina porukkaa ihanasti liikkeellä sitten ja juhlistetaan kesän päättymistä sitten, että siinä musiikkia ja virvokkeita ja jotain suolastakin on tarjolla sitten, ja viihdytään siinä sitten illan hämärää.
0: No varmasti paikalliset tietää minne suunnata, mutta saako tulla, vaikka ei olisi ihan siinä Hollolan kirkonkyläläinen?
1: No todellakin, ihan kaikki on tervetulleita ja tulee paikalle, että ihan kaikki on todella tervetulleita.
0: No hei, hyvät kutsusanat tuli siinä vielä lopuksi, eli Hollolan kirkonkylän kioskin yrittäjä Taru Holopainen. Ei muuta kuule kuin ihan mahtavia kioskin kesän päättäjäisiä teille sinne, ja muutenkin kaikki terkut Hollolan kirkonkylälle.
1: Kiitos kovasti ja ihanaa loppukesää kaikille.
2: Aidosti paikka.

0: sukupolviin.
1: Sain viestin tänne studioon, että Sara, vielä on sortsikesää jäljellä. Minä laitoin tonne aamulla voiman someen kuvan, kun ihan aamulla puin ton karvatakin päälle, kun sen verran vilpone on aamusella, ettei tuu sitten kylmä tuolla kuule tulla. Vaikka ei mulla hirveän pitkä matkaa kävellä, kun autolla pääosin ton matkan tänne kuljen, mutta en tykkää kylmyydestä. Mutta mä uskon, onhan tää nyt, siis tää elokuuvikaviikko, niin tämähän näyttää kuitenkin ihan kivalta. Just sellaiselta elokuuvikalta viikolta, että saadaan vähän aurinkoa, lämpötila lähelle 20 astetta ja ehkä ne ihan kreiseimmät pärjää sitten vielä teepaidalla ja sortsillakin. No ehkä päivällä, jos oikein se aurinko sitten pilkistää niin, tai paistaa, niin varmaan se lämpötila nousee ihan sortsikeleille asti. Mutta aamulla suosittelen muillekin karvatakkia.
2: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
7: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
8: Pelikanssin takia.
9: Tunnelman takia.
8: Täällä jännitetään yhdessä.
10: Kuuletaan yhdessä.
11: Ja aina mahtuu yksi lisää.
7: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
12: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
13: J.P.!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Suomen Tivolin kanssa ja poimitaan täältä vielä ihan kuule viimeisiä vastauksia. Niitä on tullut tänään niin runsaasti. Mä kysyin siis, että kuka olisi parasta Tivoli-seuraa sulle ja miksi? Ja kuunnellaan, minkälaisen ääniviestin Krisu on meille jättänyt.
2: Kristian, moikka. Kyllähän mä noin omat rakkaat lapseni tuosta veisin pitämään vähän hauskaa sinne laitteisiin tälleen koulun alkajaisten kunniaksi. Kiitoksia.
1: Voi ihana ääniviesti, Krisu, ja tosiaan muistakaa aina laitellakin näitä ääniviestejä. On ihana saada vähän niin kuin äänen sävyä sitten kuulla myös nimen lisäksi ja tekstin lisäksi. On tullut paljon muita viestejä. Päivi laittoi, että hän lähtisi miehen kanssa Tivoliin, koska meillä on vaan niin hauskaa yhdessä, eikä olla vuosiin käyty Tivolissa tai huvipuistossa. Tuo olisi muuten varmaan aika hauskaa nimenomaan mennäkin ihan sellaisena niin kuin aikuisena pariskuntana sinne. Ja Minttu laittoi viestiä, Tivolin veisin tyttären ja toinen lippu meni sitten kaverille. Itselläni ei enää pää kestä minkäänlaista pyöritystä. Ja viime vuonnakin on yrittänyt voittaa näitä rannekkeita, mutta ei onni suosinut. Voi ei, Minttu, voi ei. Välillä se on tällaista, kun tulee paljon vastauksia, mutta kannattaa tällä viikolla vaikka joka päivä yrittää. Ja Tomi laittoi, että parasta Tivoli-seuraa on totta kai omat lapset. Et ei kai sen parempaa ole kuin lasten ilo ja muistot, mitä luodaan yhdessä. Hei, aivan ihania viestejä, aivan ihania viestejä. Voi ei nyt, kun pitäisi täältä valita näitä. Minä olen just äsken nää tässä arponut ja nyt onneksi olkoon. 2 kertaa rannekkeita lähtee nyt sitten Joonalle ja Kristianille, kenen ääniviestikin tuossa vielä äsken just kuultiin. Joonahan laittoi tässä aikaisemmin viestiä, että hän lähtisi parin lapsuuden ystävänsä kanssa Tivoliin, koska on yli 55 vuotta ystävyyttä takana. Että Tivolissa me mummelit yhdessä näyttäisimme mallia nuoremmille. Ja kysy vielä Jaana, että onkohan siellä Tivolissa possujuna. Hei, Jaana, Kristian, otan teihin yhteyttä. Nyt lähti kuule Tivoli-rannekkeet sitten teille. Ja huomenna hei, tämä sama juttu jatkuu, eli päivän kysymyksen yhteistyökumppanina Suomen Tivoli.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Kello on 10.56 ja mun on aika nyt sanoa kiitokset tästä tiistai-aamupäivästä. Jotenkin ihan käsittämättömän onnellinen aamu on ollut. Musta tuntuu, että mä oon ollut täällä ihan vaan jotenkin. Ja suupuolet niin leveässä hymyssä koko aamu. Jotenkin sellainen erityinen hyvän tuulen aamu. Toivottavasti sullakin olisi ollut. Hei, keskipäivän keidät.

0: tästä ja kuule iltapäiväshouta ja sitten huomenna kello 6:00 sut herättää itse aurinko, suupielet aina hymyssä Salmisen Minni. Sara Perttunen kiittää ja kuittaa, oikein mukavaa viikon jatkoa. Me kuullaan sitten seuraavan kerran perjantai-aamuna.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uutisista hyvää päivää. Tuuliharjan alue Orimattilassa, Miekkiö-Hollolassa ja Veljeskylän alue Lahden Nastolassa ovat vahvimmin tarjolla kaupunkiseudun kuntien yhteisen teollisuuspuiston sijoittumispaikoiksi. Lahti, Hollola, Heinola ja Orimattila ovat selvittämässä, miten niiden yritysalueet voisivat toimia yhtenä kokonaisuutena kuntarajoista riippumatta. Lahden kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho kertoo, että selvityksessä oli mukana kymmenkunta aluetta. Yhteistä teollisuuspuistoa varten tarvitaan muun muassa uusia eritasoliittymiä. Toteutus edellyttää myös kaavoitusta ja maanhankintaa. Orimattilan kaupunginjohtajan virasta irtisanoutunut Kalle Larsson hakee Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehti kertoi eilen, että Haapajärven kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 29 henkilöä. Larssonin ohella Haapajärvelle haluavat muiden muassa Parikkalan kunnanjohtaja Juho Jukkola ja Kuhmoisten entinen kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen. Orimattilaa vajaat 4 vuotta johtanut Larsson erosi kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Purraa kannattaa pääministeriksi 20% kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta olisi äänestänyt 29% yrittäjistä ja PK-yritysten edustajista. Perussuomalaisten kannatus oli 19%. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 PK-yrityksen edustajaa. Hormusin salmessa tai sen lähistöllä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi. Iran ja Oman ovat käyneet keskusteluja uuden reitin avaamisesta salmen läpi toistaiseksi tuloksetta.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutaista. Vain maan pohjoisosassa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Puolen Suomen radio.
4: Keskipäivän keidas.

Ed Sheeran ja Azizam soi keskipäivän keitaalla, kun kello on 7 minuuttia yli 11. Mari Pekkanen täällä studiossa. Tervehdys. Tuossa yritän painaa täällä yhtä nappulaa, mutta se ei jotenkin mene päällä, niin olkoon menemättä sitten. Painellaan sitä myöhemmin, ettei mene lähetysaika tuohon. Mutta Ed Sheeran, ikä hänellä 35 vuotta, englantilainen laulaja ja lauluntekijä, ja nousi aika lailla tuntemattomasta julkisuuteen tuossa, mitähän sitten olisi, 15-16 vuotta aikaa. Ja myönnän, aina silloin tällöin jään selailemaan somea ja tuijottelemaan erilaisia videoita, ja ilman somen selaamista en olisi tiennyt tätä. Mutta yhdysvaltalainen Jamie Foxx, joka on siis näyttelijä ja laulaja ja tuottaja ja mitä kaikkea hän nyt onkaan, niin Jamie Foxx on aikoinaan auttanut Ed Sheerania tämän uran alkuvaiheessa vuonna 2010. Tuolloin 19-vuotias Sheeran matkusti Los Angelesiin ilman kontakteja tai minkäänlaista majapaikkaa. Ja hän pääsi esiintymään Jamie Foxxin The Foxhole-klubille ja radioshowhun. Ja Fox oli varsin vakuuttunut tämän nuoren laulajan taidoista. Ja sitten maanantaisin Fox järjesti tämmöistä omaa tapahtumaa, joka koostui pääasiassa enemmänkin räppiin menevästä yleisöstä. Ja yleisö ja paikalla olleet muusikot olivat alkuun varsin epäileväisiä tästä hyvinkin englantilaisen näköisestä englantilaisesta, eli punatukkaisesta nuoresta miehestä, joka soitti ukuleleja ja lauloi. Niin hänpä onnistui voittamaan kaikkien suosion puolelleen, ja siitä lähti myöskin Ed Sheeranin nousu tähtiin. Mutta näin Azizam-niminen kappale ja varsinkin Ed Sheeran saivat tämän muistelon aikaan. 25. elokuuta viikon päästä ollaan, kuulkaa, jo syyskuun puolella. Tänään on Loviisan nimipäivä. Onkohan muuten Loviisan kaupungilla jotain tapahtumaa tänään erikseen? Luulisi nyt, että kun on oikein nimipäivät, niin voisi sitä jotain ohjelmaa järjestää. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat sinne laittaa viestiä. Nyt neljältä ruusulta ajelumusiikkia. Tämä on siis nimeltään Ajelen.

Mariskalta riipaiseva jätä mut. Iso sopimusuutinen, jopa miljoona sopimusuutinen tälle päivälle. Insta, eli suomalainen teknologiayhtiö Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. Ja nämä droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Ja tämän sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on itse asiassa jo toimitettu puolustusvoimille. Mutta sopimuksen allekirjoitustilaisuus on tietysti ollut juhlava, kuten kuuluu. Näin kuvan tuolta sopimuksen allekirjoituksesta, niin siellä myynti-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuure Lehtoranta sekä puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja insinööri-prikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo allekirjoittavat sopimuksia. Heidän välissään on hienosti tuollainen pieni Suomen lippu ja sitten on pöydällä pari kappaletta droneja ja sitten toi kauko-ohjain vielä drooniin. Niin tämmöinen noin 14 miljoonan euron arvoinen sopimus optioineen on allekirjoitettu tänään. Kello on 11.19. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja toi WhatsApp-numero meille studioon 0406195939. Seuraavaksi James Blunt ja Postcards. Sunday.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

tehosekoite ja hetken tie on kevyt. Jos joku ärsyttää tässä nykyajassa, niin se, että pitää olla koko ajan valppaana, koska ikinä ei tiedä, että kuka huijaa ja millä tavalla. Ja sitten sitä saattaa jäädä itsekin miettimään, että tuliko just huijatuksi vai ei. Minulle tuli itse asiassa eilen tekstiviesti eräältä sähköyhtiöltä, koska minulla on menossa toi sähkösopimus umpeen. Se on ollut määräaikainen ja sähkösopimus pitäisi uusia, mutta minä olen vielä tehnyt uutta sähkösopimusta senkin takia, että haluan seurata, että miten toi hintapolitiikka tuossa oikein kehittyy ja tietysti kilpailuttaa ne yhtiöt. Ja minulla on puhelimessa myös tämmöinen viruksen torjuntaohjelma ja heti kun tuli toi tekstiviesti, niin siinä sitten luki tai tuli semmoinen varoitus, että emme suosittele avaamaan mitään linkkiä, mikä lähetetään tekstiviestillä. Että tavallaan tämä viruksen torjunta ja myöskin kaikkien haittaohjelmien torjunta on kehittynyt kyllä siinä määrin, että heti tulee jo puhelimesta, että älä mene avaamaan tuota linkkiä. Mutta nyt on sitten kehitetty taas uudenlainen tuommoinen huijaus. Ihmisten maksukorttien tiedot on mahdollista lukea etänä tämmöisessä uudenlaisessa verkkohyökkäyksessä. Ja toi petos perustuu sosiaalisen manipulaation ja puhelimen lähilukuominaisuuden hyödyntämiseen. Ja lopputuloksena rikolliset pääsevät käyttämään maksukorttia. Näin kertoo Group IB, kyberturvallisuusyritys. Ja ainakin Ilta-Sanomat on tästä uudenlaisesta huijauksesta kertonut. Ja tämä hyökkäys alkaa huijauspuhelulla. Soittaja väittää olevansa pankin turvallisuusosaston työntekijä ja hän kertoo ongelmasta maksukortissa ja yrittää erehdyttää uhrinsa lataamaan puhelimelle pankin tukisovelluksen. Todellisuudessa tuo sovellus on SpyNote-niminen haittaohjelma. Ja ainakin yhdessä tapauksessa sovellustiedoston nimi oli tämän uhrin nimi, mikä kertoo tietysti etukäteen tehdystä tiedustelusta. Ja tämä helpottaa huijarin työtä, kun hän ohjaa uhrinsa asentamaan vahingollisen sovelluksen Androidin suojaukset ohittain. SpyNote pyytää puhelimen omistajalta Androidin esteettömyyskäyttöoikeuksia, jotka antavat erittäin laajat käyttöoikeudet tuohon puhelimeen ja niillä hyökkääjä voi hallita puhelinta etänä. Sitten seuraavaksi asentaa laitteen omistajan huomaamatta puhelimelle toisen haittaohjelman Wind Relayn ja se taas osaa lähilukea maksukortissa olevia NFC-sirun tietoja ja muuttaa puhelimen käytännössä maksupäätteeksi. Ja tämän jälkeen huijari pyytää uhria tuomaan pankkikortin puhelimen lähelle ja syöttämään PIN-koodin turvallisuustarkastusta varten. No, haittaohjelmapa välittää reaaliajassa kortin ja maksupäätteen välisen NFC-tiedonvaihdon rikolliselle. Ja näin tämä voi tehdä maksuja ikään kuin fyysinen kortti olisi hänen hallussaan. Erään 13 minuuttia kestäneen puhelun aikana uhrin nimissä otettiin laina mobiilipankista ja siirrettiin rahat pois NFC-maksuilla. Ja tällaisia huijauksia on havaittu ainakin Tšekissä, Slovakiassa ja Sloveniassa, mutta se on mahdollista toteuttaa ihan missä vain. Ja tämä hyökkäys on siinä mielessä kiero, että se kiertää tämän klassisen älä anna maksukorttisi tietoja tai pankkitunnuksia ohjeen. Ja kun uhri tekee työtä käskettyä eikä kerro tietoja soittajalle, mutta kuitenkin hänen omaan puhelimeensa näpyttelemä maksukortin PIN-koodi mahdollistaa sitten nämä petokset. Vältettävissähän tämä on sillä tavalla, että on luottamatta yllättävään puheluun, joka on väitetysti pankilta. Aina jos joku esittäytyy, että hän soittaa jostain pankista, niin kannattaa kysyä se nimi ja sitten, että voinko soittaa myöhemmin takaisin, katkaista puhelu ja sitten soittaa sinne pankkiin, että oliko teillä jollain jotain asiaa. Ja varsinkaan puhelun aikana ei kannata asentaa mitään puhelimeen kenenkään pyynnöstä, ei pankin tai minkään muunkaan organisaation pyynnöstä. Ja oikea pankki saattaa tarkistaa asiakkaansa henkilöllisyyden virallisella tunnuslukusovelluksella, mutta ei koskaan sen maksukortin PIN-koodilla.
Eli sitä maksukortin PIN-koodia niin ei kannata naputella yhtään mihinkään. Ja aina, jos epäilee huijausta, niin kannattaa vaan katkaista se puhelu. Siinä aika vähän on hävittävää sitten loppujen lopuksi. Ja jos joku hermostuu siitä, että on saanut punaisen luurin korvaansa, niin siinäpä hän hermostuu.

0: Tulu ja Lose My Mind, kello on 11.38. Tuossa tuli bussista viesti, että bussissa Maria kuunnellaan, kun Viitasaaren uimahalli on kiinni ja rempassa, niin ollaan porukalla matkalla Kannonkoskelle Pispalaan uimaan ja kyyti niin täynnä, että edes kaikki eivät mahtuneet. Se on hyvä, että tollaiselle kimppakyydille on selvästi tarvetta, mutta pitäisikö hankkia sitten seuraavakin bussi samaa hommaa?
1: Keskipäivän keino.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles ja Watermelon Sugar soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi otetaan semmoista kunnon, älkää nyt ottako tätä väärin, mutta niin sanotusti vanhan ajan energiaa. Mutta toimii nykypäivänä ihan valtavan hyvin. Steppenwolf, Born to be Wild.
1: Yllättävän paikallista.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!

Vuodelta 2011 Telekse, tyttö, joka merelle katsoo. Anteeksi, katsoo merelle. Muutin jo sanajärjestystäkin tuossa. Finnair tiedottaa tänään, että siis lentoyhtiö Finnair, että yhtiö ei lennä Yhdistyneiden Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella lainkaan. Talvikausi alkaa 2 kuukauden kuluttua, oli 25.10. ja jatkuu maaliskuun loppupuolelle 27. maaliskuuta. Ja yhtiön päätökseen syynä on Lähi-idän epävakaana jatkunut turvallisuustilanne. Finnair kertoo medialle lähettämässään tiedotteessa, että seuraamme jatkuvasti eri alueiden turvallisuustilannetta ja teemme tarvittaessa muutoksia.

Smith and Tell, forgive me friend, soi keskipäivän keitaalla. Ja ihan kohta kuullaan puolen päivän uutiset. Ennen uutisia melkoinen hitti vuodelta 1990. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Uutisista hyvää päivää. Tuuliharjan alue Orimattilassa, Miekkiö-Hollolassa ja Veljeskylän alue Lahden Nastolassa ovat vahvimmin tarjolla kaupunkiseudun kuntien yhteisen teollisuuspuiston sijoittumispaikoiksi. Lahti, Hollola, Heinola

0: ja Orimattila ovat selvittämässä, miten niiden yritysalueet voisivat toimia yhtenä kokonaisuutena kuntarajoista riippumatta. Lahden kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho kertoo, että selvityksessä oli mukana kymmenkunta aluetta. Yhteistä teollisuuspuistoa varten tarvitaan muun muassa uusia eritasoliittymiä. Toteutus edellyttää myös kaavoitusta ja maanhankintaa. Orimattilan kaupunginjohtajan virasta irtisanoutunut Kalle Larsson hakee Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehti kertoi eilen, että Haapajärven kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 29 henkilöä. Larssonin ohella Haapajärvelle haluavat muiden muassa Parikkalan kunnanjohtaja Juho Jukkola ja Kuhmoisten entinen kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen. Orimattilaa vajaat 4 vuotta johtanut Larsson erosi kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Purraa kannattaa pääministeriksi 20% kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta olisi äänestänyt 29% yrittäjistä ja PK-yritysten edustajista. Perussuomalaisten kannatus oli 19%. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 PK-yrityksen edustajaa. Hormusin salmessa tai sen lähistöllä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi. Iran ja Oman ovat käyneet keskusteluja uuden reitin avaamisesta salmen läpi toistaiseksi tuloksetta.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutaista. Vain maan pohjoisosassa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

0: keskipäivän keidas.
1: Elastinen, anna sen soida. Ja sai soida loppuun asti. En pysäyttänyt, koska Elastinenkin tuossa sanoi, että älä koskaan pysäytä sitä. Mari Pekkanen studiossa. Meillä on 53 minuuttia yhteistä aikaa jäljellä tälle tiistaille. 25. päivä elokuuta on tänään ja se on Loviisan nimipäivä. Lämpimät onnen toivotukset kaikille Loviisan nimisille henkilöille, koska minulla on jonkunlainen fiksaatio näköjään näihin nimiin ja niiden lukumääriin, niin en malta olla katsomatta, että kuinka paljon Loviisan nimisiä henkilöitä Suomessa on. Ja sitten toisaalta, kun tiedetään, että nyt semmoiset vanhemmat nimet ovat taas tulleet muotiin, kuten Annat ja Elsat ja muut vastaavat, ehkä vähiten ehkä jonkun Frozenin myötä, niin Loviisa-nimi on ollut melkoisessa suosiossa tuonne 1900-luvun alkuun, ja vielä silloinkin on sadat henkilöt saaneet Loviisa-nimen tuonne 1950-luvun alkuun, niin on ollut kyllä reippaasti Loviisa-nimisiä, mutta sitten on ollut tämmöistä pientä aallon pohjaa, kunnes taas 2010-luvulla tuo Loviisa-nimi on lähtenyt uuteen nousuun. Ja se on kyllä hieno nimi, ehdottomasti. Katy Perryltä kuullaan seuraavaksi kappale nimeltään OK. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, 0406195939. Se on helpoin ja ehkäpä nopein tapa tavoittaa lähetyksen juontajaa.

Arpa ja kiertoradat. Minkälaisia muistoja sinulla on kyläkaupoista? Se voi olla, että tässä ajan saatossa niin kaikkien taajamien pienehköt kaupat lasketaan jatkossa kyläkaupoiksi, mutta vielä edelleen kyläkauppa pitänee sisällään semmoisen aika pienen puodin, jossa usein on yksin yrittäjä sitä pyörittämässä. Omasta lapsuudesta muistan aikoinaan Miehikkelässä, Muurolassa oli kyläkauppa ja siellä käytiin usein isovanhempien kanssa ja oli tutut kauppiaat ja siellä oli kyllä aina kiva käydä ja semmoinen nostalginen tunnelmahan siellä ehdottomasti oli. Ja myöskin Miehikkelässä ollessa, niin Suurmiehikkelässä oli liekö muuten edelleen, nyt en ole ihan varma. Joku osaa varmasti minua valistaa tästä, että onko Suurmiehikkelän kyläkauppa vielä olemassa. Mutta se on viimeisin kyläkauppa, jossa olen vieraillut. Siitäkin on useampia vuosia aikaa. Kyläkauppoja itse asiassa katoaa kymmenkunta vuodessa. Ja kyläkauppojen määrä on miltei puolittunut 9 vuodessa. Päivittäistavarakauppa ry:n tilastojen mukaan vuonna 2016 perinteisiä kyläkauppoja oli 275 ja viime vuonna niitä oli noin 150. Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen muistelee, että 20 vuotta sitten kyläkauppoja oli yli 600. Pudotus on siis aika iso noista vuosista ja Loikkasen mukaan kyläkauppoja katoaa erityisesti kaupungistumisen myötä. Väki maaseudulla vähenee ja ikääntyminen pienentää vakituista asiakaspohjaa. Myös ostokset ovat keskittyneet isompiin kauppoihin. Vaikka kylällä olisi kauppa, niin ihmiset usein lähtevät vähän kauemmas isompaan kauppaan ostamaan ruokia, koska niissä on laajemmat valikoimat. Ja moni kyläkauppa lopettaa Loikkasen mukaan myös isojen investointitarpeiden vuoksi. Kylmälaitteilta ja talotekniikalta vaaditaan nykyään enemmän kuin monen kyläkaupan perustamishetkellä. Jos kylmälaitteita joutuu uusimaan 100 000 tai 200 000, niin aika kauan menee, että kaiken saa katettua. Kyläkaupathan voi hakea Ruokavirastolta kyläkauppatukea ja tuon tuen avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden saatavuutta. Tuon voi käyttää esimerkiksi kaupan palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen. Ja yksi kyläkauppatukea tänä vuonna hakenut ja saanut on Jaana Hottisen pitämä Sarvikummun kyläkauppa Heinäveden Sarvikummussa. Hottinen käyttää tuon saamansa tuen, noin 11 000 euroa, tuotevalikoiman ylläpitämiseen. Työvoimaa hänellä ei ole varaa palkata, koska sesonki on lyhyt ja vuoden tili tehdään käytännössä kesäaikana. Yksin yrityksen pyörittäminen on sitovaa ja joskus rankkaakin, mutta positiivisen palautteen saaminen palkitsee, Hottinen sanoo Savon Sanomille. Kyläkaupassa myydään maidon, oluen, makkara ja vihannesten lisäksi kaikkea kotitalouksille tarpeellista, kuten maalaustarvikkeita, sulakkeita, hehkulamppuja ja sytytystulppia. Myös polttoainepumppu ja kahvitarjoilu löytyvät. Kesäisin valikoima on laajempi kuin talvella. Talveksi Hottinen sanoo vähentävänsä esimerkiksi makkaroiden ja tuoreiden vihannesten valikoimaa. Hävikki on minimoitava. Ja kesällä kaupassa käy mökkiläisiä ja kesälomalaisia, talvisin oman kylän asukkaita. Lähin toinen ruokakauppa on parinkymmenen kilometrin päässä Karviossa. Eniten kesällä ostetaan makkaraa, virvokkeita ja jäätelöä, Hottinen sanoo. Hottisen kokemukset eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkasen mukaan kyläkauppatuki on elintärkeä, mutta aika pieni, jos investointien koko on sitä 100 000 luokkaa. Tuki on tärkeä päivittäisen toiminnan kannalta, sillä kauppias voi palkata esimerkiksi kesätyöntekijän lomansa ajaksi. Ja Loikkasen mielestä kyläkaupat tarvitsisivat jonkin muunkin tuen juuri näihin suuriin investointeihin. Jos halutaan ylläpitää maaseudun palveluverkostoa, valtio voisi miettiä, pystyisikö se olemaan investoinneissa mukana. Jaana Hottinen on pitänyt kyläkauppaa jo 40 vuotta ja nähnyt kylän hiljentymisen. Nyt Sarvikummussa asuu muutama kymmenen taloutta, lähinnä ikäihmisiä, väkiluku tuskin enää kasvaa ja se näkyy myös kyläkaupan liikevaihdossa. Isoja investointeja rakennukseen tai kylmälaitteisiin hän ei aio enää tehdä.
Hottisen mielestä kyläkauppojen vähentyminen on harmillista, jos Sarvikummusta katoaisi kyläkauppa, ainoaksi palveluksi jäisi Kuuselan puutarha. Moni paikallisista käy jo nyt Joensuussa hypermarketissa kaupassa ja hankkii sitten noi unohtuneet tarvikkeet Hottisen kaupasta. Toivoisin, että voin pitää tätä kyläkauppaa eläkeikään asti, Hottinen sanoo, hänellä ikää nyt 59 vuotta. Ja Päivittäistavarakauppa ry:n Loikkanen ei ryhdy ennustamaan, miten kyläkauppojen määrä kehittyy tulevaisuudessa. Ne ovat hänen mukaansa kuitenkin maaseudun houkuttelevuuden kannalta elintärkeitä. Jos kauppa häviää kylästä, se vaikuttaa kylän ilmapiiriin ja houkuttelevuuteen. Samalla voi kadota muitakin palveluita. Ja nyt uskoisin, että tämä viesti, joka on tullut tämän monologin aikana, liittyy tuohon, kun kysyin, että onko Suurmiehekkälän kyläkauppa vielä auki tai olemassa, koska siis täällä lukee, että kyllä vie. Ei kun joo, toi olikin, se liittyy Loviisaan. Mutta kyllä tämä näyttää siltä, että kyläkauppa, jossa on itse käynyt viimeksi, tästä on varmaan 7 vuotta, niin se on edelleen olemassa ja auki. Hyvä niin. Jim Noir ja Iini Miini kuullaan nyt.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä.
4: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
7: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvältä.

Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Näissä minunkin juontamissa lähetyksissä on käyty läpi Kupsin tifotilannetta. Ja Kuopion palloseuran kannattajien joukossa käytettiin pyroja, eli valoja, savutehosteita. Sunnuntaina pelaatussa kotiottelussa näin Kupsin turvallisuuspäällikkö Lauri Jalkanen kertoo Ylelle, ja Jalkasen mukaan katsomon portaikossa sytytettiin muutama pyrotekninen tuote IFK Mariehamnia vastaan pelatussa ottelussa. Ja Ylen mukaan yksi henkilö otettiin kiinni ja toimitettiin poliisin huostaan, ja tästä tapauksesta kirjattiin rikosilmoitus. Poliisi tutkii tapahtunutta räjähderikoksena ja vaaran aiheuttamisena, ja poliisin epäilyn mukaan useammalla henkilöllä oli hallussaan pyroja. Poliisihan tosiaan jo aiemmin kielsi tifot, eli nuo kannatuslakanat, Kupsin peleissä loppukauden ajaksi, sillä kesäkuun lopulla pelatussa Kupsin ottelussa muutama kannattajista sytytti pyroja tifon alla, ja protestiksi faniryhmä KPO Crew saapui sunnuntaina katsomaan 15 minuuttia ottelun alun jälkeen. Mutta nyt tosiaan, en tiedä, pitääkö se nyt miten monta kertaa kieltää vielä nämä pyrojen käyttämisetkin. Että tifot on kielletty sen takia, että ison katsomolakanan alla ei välttämättä pääse ihan perille siitä, että kuka niitä pyroja sytyttelee. Mutta nytpä vaikuttaisi siltä, että ainakin yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä pyrojen käytöstä. On se hillitöntä elämää. Samaa Koskinen.

Samai Koskinen ja Hillitön elämä. Suomen luonnonpäivää juhlitaan joka vuosi elokuun viimeisenä lauantaina, eli tämän viikon lauantaina vietetään Suomen luonnonpäivää. Ja kyllä meillä on upea luonto, joka on päivänsä ansainnut ja itse asiassa ihan koko vuotensakin. Luontoaika tarjoaa konkreettisen ja matalan kynnyksen keinon edistää hyvinvointia. Ei vaadi erityisiä varusteita, ei osaamisia, ei aikatauluja. Ja THL johtava tutkija Jaana Halonen sanoo Seuran haastattelussa, että kannustaisin kaikkia pohtimaan ajankäyttöään arjessa. Mahtuisiko siihen vartti luonnossa? Monella esimerkiksi ruutuajasta nipistämällä vapautuisi sopiva hetki luontoajasta nauttimiseen. Luonto on Suomessa useimmiten lähellä ja luontoajasta pääsee nauttimaan myös kaupunkien puistoissa ja pihoilla. Ja jokaisen tulisi viettää säännöllisesti aikaa luonnossa, näin suosittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma. Ja tosiaan tutkimusten mukaan jo vartti, 15 minuuttia, voi tuoda mittavia terveyshyötyjä. Vaikutukset näkyy esimerkiksi stressin lievittymisenä, mielialan paranemisena ja parempana palautumisena. Ja hyötyjä kertyy sekä lyhyistä että pidemmistä käynneistä jo muutamana päivänä viikossa. Ja luontoaikaa tietysti voi viettää hyvinkin monella eri tavalla, liikkuen, paikallaan luonnosta nauttien tai vaikkapa puutarhatöitä tehden. Ja sitten jos ajatellaan tämmöisiä helposti lähestyttäviä tapoja viettää aikaa luonnossa, niin jos omalla työmatkalla on mahdollisuus kävellä vaikka jonkun metsikön poikki tai käyskennellä luonnossa, niin kannattaa. Ja jokainen voi löytää oman tapansa nauttia luonnosta ja tärkeintä on, että ottaa aikaa sille luonnossa olemiselle. Jo pieni hetki kerrallaan riittää, näin siis tosiaan on sanonut THL johtava tutkija Jaana Halonen. Uskokaamme siis Jaanaa.

Garbage ja Push It soi keskipäivän keitaalla. Nopea tieto kaikille Nordean asiakkaille. Nordean maksujen käsittelyssä on ollut tänään viiveitä ja osassa saapuvista palkoista ja etuuksista niin on todettu tällä hetkellä viivettä ja osassa saapuvia maksuja on niin ikään ollut aamupäivällä viivettä. Nordean nettisivuilta lisätietoa tästä ja pankin mukaan vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Komiat ja Kaiho Sielu soi seuraavaksi ja sitten kuullaan myöskin Take Thatin ja Lulun Relight My Fire.

0: Melko massiivinen on Stay-niminen kappale englantilaiselta duolta Hurtsilta, ja tuo on osa heidän debyyttialbumiaan Happiness. Se julkaistiin 2010 vuonna. Joo. Seuraavaksi meillä olisi tulossa keskipäivän keitaalla Halo Helsinkiä ja Tuli kärpäset.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Halo Helsinki ja Tuli kärpäset soi siinä. Yhtä vaille valmis on keskipäivän keidas näin tiistaina, eli kappaleen verran kotimaista musiikkia on tulossa vielä ennen uutisia. Ja sitten jatketaan puolen Suomen iltapäivään Jani Nivalan isännöimänä. Saas nähdä ja varsinkin tietysti radiossa kuulla, että minkälaisia juonia Jani on tälle päivälle punonut. Mutta J.P. Leppäluoto saattelee meidät kello 13 uutisiin kappaleella Eliza Day. Tämän myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja jatketaan me keskipäivän keitaalla taas huomenna 11.13. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunkiseudun yhteisen teollisuuspuiston sijoittumispaikoiksi on tarjolla 9 aluetta. Lahti, Hollola, Heinola ja Orimattila ovat selvittämässä, miten niiden yritysalueet voisivat toimia yhtenä kokonaisuutena kuntarajoista riippumatta. Useissa paikoissa toimivasta teollisuuspuistosta valmistui kesällä konsulttiyhtiö FCG:n tekemä selvitys. Lahdesta mukana olivat Nelostien varresta Pippo ja Mäkelä sekä valtatie 12 varressa Nastolassa sijaitseva Veljeskylän alue. Heinolasta mukana olivat Vierumäki ja Lusi, Hollolasta Miekkiö ja Nostava sekä Orimattilasta Pennala ja Tuuliharja. Orimattilan kaupunginjohtajan virasta irtisanoutunut Kalle Larsson hakee Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehti kertoi eilen, että Haapajärven kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 29 henkilöä. Larssonin ohella Haapajärvelle haluavat muiden muassa Parikkalan kunnanjohtaja Juho Jukkola ja Kuhmoisten entinen kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen. Orimattilaa vajaat 4 vuotta johtanut Larsson erosi kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Instan valmistamien droonien avulla laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus laajennetaan kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Lahden Pelikanssin pelaajabudjetti on alkavalla jääkiekkoliigan superkaudella 2,6 miljoonaa euroa. Pelaajiin käytettävä summa kasvoi viime kaudesta 200 000 eurolla. Pelaajabudjettien vertailussa Pelikans on liigan 11 ja sijoittuu sarjan alempaan keskikastiin. Pelikanssin kokonaiskulut ovat alkavalla kaudella 11,26 miljoonaa euroa, kun viime kaudella ne olivat 11 miljoonaa. Kokonaiskulujen vertailussa Pelikans on liigan 6. suurin seura. Pelikans odottaa alkavalla kaudella kotiotteluihinsa keskimäärin 3400 katsojaa. Liigan superkausi alkaa 1. syyskuuta. Kauden jälkeen 3 joukkuetta putoaa uuteen B-liigaan.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Thank you ja merci ja tack Mari Pekkaselle. Keskipäiväkeidas tämän päivän osilta taputeltu, mutta huomenna on niin sanotusti freesipäivä ja uusi lähetys. Keskiviikko, pikkulauantai-lähetys sitten huomenissa. Keskipäiväkeidasohjelma kello 11-13 puolen Suomen radiossa ja ennen sitä me nautitaan aina superpaikallisista aamulähetyksistä, jotka tulevat sinun omalta alueeltasi. Nyt iltapäivälähetys kehissä seuraavan muutaman tunnin ajan ja mahtuuhan sitä paikallista meininkiä tähänkin lähetykseen, kun tulee paikallisia ohjelmapaloja pariin otteeseen sitten myöhemmin tänään. Hei, erinomaista tiistaita vaan meikäläisenkin puolesta. Tiistaipäivä, Hector-päivänäkin tunnettu päivä. Ja siis tiistai on Hector-päivä sen vuoksi, että illalla kello 6 jälkeen kello 18 perästä nautitaan sitten Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissa päivänä. Mitäs muuta me nautitaan tänään? Eilen puhuttiin nimien antamisesta hiukan. Tänään jatketaan tämän aiheen parissa. Meillä on äänessä tänään lähetyksessä pari kertaa Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Laura Mattila. Puhutaan nimien antamisista, että mikäs meininki on siellä, kun Suomessakin on paljon kansainvälistä nimistöä nykyään enemmän kuin ennen. Puhutaan itse keksityistä nimistä ja niiden antamisesta. Sukunimistäkin otetaan vähän juttua ja totta kai siitä, että miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei, niin näitäkin pyöritellään vielä hiukkasen tänään. Sitten pyöritellään hyvää musaa tietenkin, mitäs muuta radio-ohjelmassa tehtäisiin. Puolen Suomen biisi, ohjelma-osio parin tunnin kuluttua. Teknoviikko meillä käynnissä. Tänäänkin kuunnellaan yksi tekno-otsikon alle menevä kappale tuossa iltapäivä kolmen jälkeen, mutta siitä lisää sitten parin tunnin kuluttua. Joo, tämmöistä tänään. Eilen soitettiin outoa musiikkia. Meillä oli tämmöinen oudon musan teemapäivä täällä Puolen Suomen radiossa eilen. Ja yksi toive itse asiassa ei edes eilen mahtunut lähetykseen, niin otetaan se myöhemmin tänään. Ja toive musiikkia pistetään kanssa piakkoi kehiin. Tämä ei ole semmoinen outo toive, mikä kohta soitetaan. Se on rakkaustoive. Aiheista ehkä tärkein, mistä voi biisejä kirjoittaa. Rakkaus. Ja siitähän on biisejä kirjoitettu ennenkin. Ehditään hetken päästä kuunnella Dancing in Love-niminen biisi. Siinä mainitaan rakkaus. Ja niin, tämä seuraavakin on aikamoinen love song. Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Tämähän on Ikosen Osmon biisi, eli Osmo Ikonen laulaa nyt seuraavaksi. Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Ja WhatsAppia, jos haluat tunkea studioon oman puhelimisi kautta, niin se onnistuu 0406195939. Mä kertaan vielä vähän hitaammin. 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

pätisiköhän rakkauteen semmoiset samanlaiset säännöt kuin energiaankin, että se ei häviä, että se vaan muuttaa muotoaan. En tiedä, tietäisiköhän Einstein. Osmo Ikonen, leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Taisi olla oikeat viulut tuossa biisissä, niin komiasti viulut helkkäsi tai soivat tuossa lopussa. Wow. Ja hei, rakkauslaulujen parissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivän lähetystä näin tiistai-päivänä, joka on toivottavasti aurinkoinen sielläkin, missä sä kuuntelet. Täällä on ihan aurinkoinen sää ja vaikka mä eilen sitä syksyä vähän huutelin, niin tässähän on nyt ihan lämpötilatkin ihan ok, vähän semmoset jopa kesähenkiset. Ihan ok viikko tästä vissiin kehkeytyy kelin puolesta kuitenkin. Maarit on lähestynyt WhatsAppissa ja haluaisi kuulla yhden tietyn biisin. Hei, toivoisin Tiina Helinän kappaletta, kesken jäänyt rakkauslaulu. Tämän kappaleen myötä haluan lähettää terveisiä ja voimia kaikille heille, joilla rakkauslaulu on jäänyt kesken. Sitten on sydän emoji ja terkkuin Maarit tässä WhatsApp-viestin lopuksi. Biisin heille, joille rakkauslaulu on jäänyt kesken. Se on sitten ehkä muuttanut muotoa se rakkaus. Mitä jos se ei olekaan loppunut tai jäänyt kesken? Se on vaan niin kuin erilaista. En mä tiedä. Mä nyt yritän olla tälleen toiveikas, mutta kyllähän se rakkaus monesti myös loppuu. Tai ainakin siltä tuntuu. Mutta jos me ajateltaisikin se niin päin, jos me käännetään se silleen, että se vaan muuttaa muotoa. Ei mä tiedä, onko mä liian tämmönen optimistinen. Ei kaikesta tarvitse aina olla niin nami-nami ja positiivinenkaan. Ei kaikkea ehkä voi kääntää positiiviseksi. Tämä on Maaritin toivebiisi. Kesken jäänyt rakkauslaulu. Esittäjä on Tiina Helinä.

Ai ai, Tiina Helinä, toivekappale, kesken jäänyt rakkauslaulu. Se oli hienoa meininkiä se. Maaritin toive oli toi, Tattista Maaritille, hyvästä biisivinkistä, uusi artisti meikäläisellekin toi Tiina Helinä. Hyvältä kuulosti tuo laulu. Hei, mietitään kohta sitä, että joko pieniä lapsia suojellaan ja varjellaan liikaakin. Musiikkia tulossa Alan Walkerilta ja Meekiltä, Dancing in Love, Italo Brothers, Summer Air ja Juha Tapion Ohi kiitävääkin kuunnellaan piakkoin.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistava sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöreä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Italo Brothers Summer Air. Lupasin Juha Tapion ohikiitävää biisin ja se on tulossa seuraavaksi. Ja Bruno Marsin musiikkia myös ja Eppuja, eli Eppu Normaalia piakkoin. Tiistaipäivä puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Aamulla kun ajelin töihin, niin näin tämmöisen päiväkotiryhmän kävelemässä johonkin. Pieniä lapsia, huomioliivit päällä, varmaan alle kouluikäisiä, ehkä jotain 4-5-6-vuotiaita, ehkä ne olisi siinä 5-6-vuotiaita, about. No ei ne kouluikäisiä varmastikaan ollut, kun ne oli sen verran pieniä kuitenkin. Ja sitten ne innokkaana morjesteli, vilkutti, kun mä jarrutin suojatiellä ja annoin tietä heille ja näytin, että muksut pääsee menemään. Pikku teletapit siinä rivissä, niin huomioliivit hienosti näkyy kauemmaskin sen huomiovärinsä ansiosta. Ja mietin vaan, että ajat on kyllä erilaiset kuin silloin joskus aikanaan. Silloin kun minä olin pieni, ei ollut huomioliivejä. Nehän oli loistava keksintö, kun ne jossain vaiheessa tuli kehiin. Mutta nyt mä pistin sitten merkille, että siinä oli semmoinen toinenkin uusi juttu, tämmöinen turva-asia. Siis niillä oli semmoinen köysi niillä pikkumuksuilla tai joku narunpätkä. Ehkä se oli köysi, semmoinen joku turvaköysi, mistä ne kaikki piti kiinni. Ohjaaja meni ensimmäisenä ja toinen ohjaaja viimeisenä. Sitten niillä oli köysi siinä välissä ja jokainen muksu jotenkin piti siitä köydestä kiinni. Tai en mä tiedä, oliko ne sidottu niihin turvaliiveihin jopa se köysi tai miten se sitten toimii. Mutta kuitenkin, että se köysi piti ne niin kuin aisoissa ne kaikki muksut. Niin se näytti nyt vähän niin kuin semmoiselta, ei se nyt ihan siltä näyttänyt, että ne olisi johonkin hiilikaivoksille menossa töihin tai että ne olisi mitenkään niin kuin orjuutettu ne lapset, mutta oli ne siinä niin kuin aika lailla silleen niin kuin taskussa, niin kuin tiedätkö, että ne oli kyllä niin kuin siinä hallussa, että siitä ei niin kuin lähetä kyllä sooloilleen, tai mä en tiedä, oliko tosiaan se köysi kiinni niihin huomioliiveihin vai pitikö ne sitten toisella kerralla siitä köydestä kiinni, sitä mä en nähnyt siitä mun autosta, mutta mietin vaan siinä, että onko toi nyt niinku, onks toi tarpeellista, niinku, että pitääkö siinä olla se köysikin. Niinku, että noin kuuliaisiksi meitä opetetaan jo ihan pienestä lähtien, että me mennään semmoisessa samassa rivissä ja siinä on se köysi ja joo, okei, siinä on etunsa, joo, mä kuulen kyllä, että se on hyvä, ettei sit karkaa lapsia ja eksy mihinkään, ne menee oikeasti siinä porukassa, niitä on varmasti helpompi hallita sen köyden avulla, mutta mietin vaan, kun ei sekään nyt sitten ollut mitään niinku kaupungin keskustaa, että se oli tämmöinen asuinalue, kävelytietä menee autotien vieressä ja no, on se varmaan hyvä pitää niinku pikkupilteistä huolta ja varjella heitä, mutta vähän tuli siis semmoinen, tiedätkö, pienen pieni ajatus, että onko tos jo niinku, onko tos vähän liikaa, niinku, että niillä on ne huomioliivit, aikuiset pitää huolta, on varmasti säännöt, kuinka monta aikuista tarvii olla ja lasten määrät on jossain opetushallituksen pykälissä kirjattu ylös, mutta vähän tuli semmoinen, että eikö ne vaan voisi mennä vapaana? Niin, mulla tuli vähän semmoinen, että onko noin niinku vankeina noin lapset tossa, että ne jotenkin menee niinku sen köyden kanssa, että heidän oma tahtonsa nujerretaan. Joo, siis tämmöinen ajatus vaan tuli, mutta toki se on hyvä ja no, oma muksu ei ole enää ton ikäinen, se on jo vanhempi tapaus tämä oma teini, mutta kyllä se varmasti luo turvaa, jos olisi päiväkoti-ikäisiä lapsia, että tietäisi, että siellä ne menee ja on huomioliivit päällä ja on köydet, muksut menee köytettynä, niin että se on varmasti ihan hyväkin juttu. Mutta joo, kaikenlaisia tämmöisiä nykyajan turvakeksintöjä ja riskien minimointeja on olemassa ja hyvä varmasti niin. Ei sitä ainakaan tarvi ihmetellä, että jos joku vaikka lähtee juoksemaan tai että joku lapsi katoisi, niin niitähän vissiin lasketaankin nykyään, otetaan lukua silleen tosi paljon, että on oikea määrä teletappeja, oikea määrä muumeja laaksossa. Joo, se nyt varmasti olisi kyllä kaikista hirvein tapahtuma, jos niin kuin joku katoaisi, yksi lapsi olisi poissa, niin se varmaan ihan hyvä se köysi, että ne on siellä köydellä ja kaikki pitää siitä kiinni ja kukaan ei sitten eksy.

Niin, niillä muksuilla pitää olla siellä heijastin tai huomioliivillä päiväkodin nimi ja puhelinnumero usein mukana. Opetushallituksen sivuilta löytyi tämmöinen. Tarkat aikuisten ja lasten määrät, joo, niin kuin maunastelin, että retkillä pitää olla vähintään kaksi kasvatus- tai opetus- tai hoitotehtävissä toimivaa aikuista. Vähintään yhden olisi hyvä olla ensiaputaitoinen. Joo. Ja lasten jatkuva laskeminen ja valvonta. Joo, tästä laskemisesta on jotkut tutut puhuneet, että sitä harrastetaan paljon. Retkisuunnitelmat ja riskien ennakointi. Etukäteen arvioidaan esimerkiksi liikenne, maasto, vesistöt, eksymisen mahdollisuus ja lasten yksilölliset tarpeet. Veikkaisin, että joskus 50 vuotta sitten ei tosiaan ollut tämmöisiä säännöksiä, että silloin vaan lähdettiin. Retkisuunnitelmat etukäteen ja riskien ennakointi. Tämä oli kova. Etukäteen arvioidaan liikenne ja maasto, vesistöt ja eksymisen mahdollisuudet ja lasten yksilölliset tarpeet niin kuin etukäteen. Kyllä se on hyvä, että kaikkeen varaudutaan. Joo, ja on se köysikin varmasti hyvä. Ei siinä mitään. Itse vaan tämmöisenä vähän klaustrofobiaan taipuvaisena henkilönä, niin varmaan otin sen köyden sitten henkilökohtaisesti, kun näin sen, että siinä mennään kuin lemmingsit, kuin teletapit jonossa ja kaikki on se köyden ympärille kietoutuneena, niin jotenkin varmaan sitten vaan kuvittelin itseni siihen samaan jengiin, että siitä olisi vapaus kaukana, jos vipeltäisi siinä 5-vuotiaiden kanssa huomioliivi päällä ja köyttä pitkin. Mutta joo, onneksi ei tarvitse sitä köyttä näin niin kuin 44-vuotiaana käyttää. Tai ehkä se olisi ihan hyväkin. Ehkä se olisi ihan hyvä, niin oppis vähän tavoille ja olemaan porukassa ja olemaan kuulijainen. Ehkä pitää lanseerata vaikka täällä meidän työpaikalla se semmoinen köysimeininki, että huomioliivit kaikille ja sitten semmoinen yhteinen turvaköysi joskus, jos lähdetään isommallakin porukalla vaikka lounaalle kesken työpäivää. Niin jos se toimii niillä muksuilla, niin miksei se toimisi meillä aikuisillakin?

0: seuraavaksi Bruno Mars, Straight Up and Down. Ja mikäs eppubiisi me kuunnellaan? Se on Näinhän täällä käy -niminen laulu Eppu Normaalilta, joka kuunnellaan kohta. Myös David Gettan musiikkia ja yksi Danin klassikko biisi tulossa ennen kello 2 uutisia puolen Suomen iltapäivässä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Bändi häipyi, mutta levyt jäivät. Ja ehkä se bändikin jäi, eikö ne niin lupailu, että keikkoja ei enää tuu, mutta yhtye ei sinänsä häviä minnekään. Näinhän täällä käy, Eppu Normaali. David Guetta ja Sia, Beautiful People, Danin kesäkatu ja ison D:n kappaleen jälkeen luvassa on kello 14 radiouutiset. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hyvää tiistaita.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunkiseudun yhteisen teollisuuspuiston sijoittumispaikoiksi on tarjolla 9 aluetta. Lahti, Hollola, Heinola ja Orimattila ovat selvittämässä, miten niiden yritysalueet voisivat toimia yhtenä kokonaisuutena kuntarajoista riippumatta. Useissa paikoissa toimivasta teollisuuspuistosta valmistui kesällä konsulttiyhtiö FCG:n tekemä selvitys. Lahdesta mukana olivat Nelostien varresta Pippo ja Mäkelä sekä valtatie 12 varressa Nastolassa sijaitseva Veljeskylän alue. Heinolasta mukana olivat Vierumäki ja Lusi, Hollolasta Miekkiö ja Nostava sekä Orimattilasta Pennala ja Tuuliharja. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Tiedotteen mukaan avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Instan valmistamien droonien avulla laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus laajennetaan kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Lahden Pelikanssin pelaajabudjetti on alkavalla jääkiekkoliigan superkaudella 2,6 miljoonaa euroa. Pelaajiin käytettävä summa kasvoi viime kaudesta 200 000 eurolla. Pelaajabudjettien vertailussa Pelikans on liigan 11 ja sijoittuu sarjan alempaan keskikastiin. Pelikanssin kokonaiskulut ovat alkavalla kaudella 11,26 miljoonaa euroa, kun viime kaudella ne olivat 11 miljoonaa. Kokonaiskulujen vertailussa Pelikans on liigan 6. suurin seura. Pelikans odottaa alkavalla kaudella kotiotteluihinsa keskimäärin 3400 katsojaa. Liigan superkausi alkaa 1. syyskuuta. Kauden jälkeen 3 joukkuetta putoaa uuteen B-liigaan.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää. Lähetys kello 6 saakka käynnissä. Puolen Suomen iltapäivälähetys tarkemmin sanottuna. Kiva, että olet kuulolla ja morjesta pöytään elokuun tähän viimeisiin päiviin. Uutisotsikot on joskus hienoja. Savon Sanomissa on tänään ollut juttu, että onko tässä Kuopion surullisin istumapaikka. Olisin halunnut olla siellä toimituskokouksessa paikalla, missä on mietitty jutun aiheita. Ja olisin halunnut nähdä sen henkilö, joka on sitten tullut tämän jutun aiheen kanssa nostanut käden pystyyn. Että hei, mulla olisi tämmöinen idea, että etsitään Kuopion surullisin istumapaikka nyt sitten seuraavaksi. No eihän se nyt ole oikeasti varmastikaan näin mennyt, vaan tässäkin on ollut taustalla sitten sosiaalinen media, että Facebookissa on I Love Kuopio-ryhmässä ihmetelty erästä penkkiä, Kuopion helluntaiseurakunnan rampin sivussa sijaitseva penkkiä, että se on aika semmoinen ruma, masentava, ei ehkä niin kutsuvan näköinen penkki. Se on ilmeisesti ollut jonkinlainen kukkaistutuspaikka aikaisemmin, ne kukkaistutukset on otettu pois ja se on semmoinen betoninen osio tiilitalon sivussa, johon on sitten laitettu muutamia laudanpätkiä, että siihen on tehty semmoinen penkki, ja sitten se betoni on aika likasta, se on tummunut ja mustunut, ja sitä valuu jotain alas. Niin se on semmoinen oikein masentavan näköinen penkki, ja kyllä toi otsikko on ihan osuva. Onko tässä Kuopion surullisin istumapaikka? Mutta joo, todennäköisesti tosiaan se otsikko on keksitty viimeisenä, ja jutun aihe on ollut aikaisemmin, mutta se olisikin hauska, jos se olisi mennyt tosiaan noin päin, kun mä tuossa äsken maalailin, että jollain on ollut semmoinen idea, että etsitään semmoinen istumapaikka, joka on mahdollisimman surullinen, ja tehdään siitä juttu, Kuopion surullisin istumapaikka, mutta jos jäi kiinnostaan toi masentavan näköinen ruma ja surullinen penkki, että miltä se oikein niin kuin näyttää, niin savonsanomat.fi, sieltä löytyy nyt sitten ihan kuvan kerran, että minkälainen se helluntaiseurakunnan rampin sivussa sijaitseva ruma penkki nyt sitten oikein onkaan.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: balladia tai vähän tämmöistä hitaampaa ja tunnelmallisempaa laulua ala John Mayer. Biisi oli nimeltään Who Says. Kohta me otetaan sitten yksi semmoinen power metalli balladi. Se taitaa olla ihan semmoinen oma musiikkigenrensä. Et kun power metalli bändit tykittää, mutta sitten ne aika ajoin herkistelee, niin se on sitten kunnon meininkiä, kun tulee semmoinen herkkä power metal balladi. Ja tässä muuten tuossa toivekappaleessa, joka kuunnellaan kohta, niin siinä soi piano myös aika kauniisti. Mutta ensin Kim Wilde, Kids in America ja sitten yksi power metal balladi toivebiisi.
1: Yllättävän paikallista.

Kids in America, Kim Wildin biisi. Hetkosen kuluttua kotimaankielisiä lauluja J. Karjalaiselta ja Sannilta myös. Ja 2:30 aikaan paikallista asiaa, juttua omalta alueeltasi tulossa. WhatsApp Puolen Suomen iltapäivään 0406195939 ja toivekappale kehiin nyt power metalli balladi. Meidän eräs kuulija, nimetön kuulija, joo ei tässä nyt mitään nimeä ole, laitto kuvan piparilautasesta, että makeaa päivää sinne studioon. Sitten on ihan niin kuin pipareita. Väittäisin, että noi on kaupasta ostettu ja on tuollaisia aika ohuita ja hyvinkin symmetrisen näköisiä. Ei näytä itse tehdyiltä. Tai sitten ne on itse tehty, jos se on tosi hyvä piparikokki WhatsAppissa linjan toisessa päässä. Ihmettelin, että onko joulu nyt, kun on piparia tarjolla, niin kuulijamme pisti viestiä, että älä huoli, en toivo joululauluja. Mutta biisitoiveeni olisi tänään tällainen. Sonata Arktikan kappale Tallula. Kuulin kyseisen biisin kesäfestareilla ja ihmettelin, että miksi olin sen unohtanut. Niin, kappaleesta on jo hetki, kun se on tullut. Se on tuolta ajalta ennen sosiaalista mediaa, aikaa ennen Facebookia, Instagramia ja tämän tämmöisiä. Sonata Arktika toiselta levyltä, joka on julkaistu vuonna 2001. Eli 25 vuotta sitten. Ei sitä aina muista kaikkia 25 vuotta vanhoja biisejä, mutta onneksi meidän kuulija kuuli tämän kesäfestareilla ja nyt muistamme kyseisen laulun. Sonata Arktika, Tallulah, alkaa tämmöisellä hienolla pianolla ja power metallia, mutta balladi henkisenä vetona. Biisi on hieno, toivemusaa Sonata Arktikalta, Tallulah.

0: toivottua musiikkia. Sonat Arctica, Tallulah. Kohta paikallista asiaa. Niitä tulee muutaman minuutin mittaisia näitä paikallisia juttuja kolmeen otteeseen. Nyt 3:30, 4:30 ja 4:30 vielä. Sillain menee tämä puolen Suomen iltapäivälähetys. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, Sannin kappale, Metsä ja sitten paikallista asiaa Kehi.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
2: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Ravintola Esan lounas avoinna ihan kaikille arkisin 12:30. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esan lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu ja kuulokompassi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja nyt onkin ilo saada jutella pitkän linjan urheilutoimittaja ja tunnetun urheiluäänen selostajan tietokirjailija Oskari Saaren kanssa. Moikka!
2: Morjesta, morjesta.
1: No sut toki erityisesti nyt tunnetaan Formula 1 ja jääkiekon parista. Ja nyt sitten pääset selostamaan Pelicans KK-harjoitusottelun, joka striimataan tuonne Etelä-Suomen Sanomien nettiin ess.fi. Mutta Oskari Saari, ihan alkuun kysyn, että mitä miehelle kuuluu näin elokuun loppupuolella?
2: Voi kiitos, kuulostaa pahalta tuo elokuun loppupuolella, mutta tottahan se on ihan hyvään kuuluu, kiitos. Niin kovasti erilaisia hommia, joista kiitos vaan, niin tuossa suurimman osa ehkä luettelitkin, että kirjoitushommia on paljon ja tosiaan selostushommia tuossa yleensä tuonne Warner Bros. Discoveryn puolelle teen leijonakiekon puolella, niin kiva päästä tekemään tämmöinen yksi kotimainen ottelu tähän väliin. Ihan oikein mainiota kuuluu, kiitos kysymästä.
1: Joo, monta rautaa aina tulessa. Onko he jotain sellaista, niin kuin sanoit vähän myös tuohon kirjoittamiseen liittyen, niin onko tämä sellaista tulevaisuuden, mitä me voisit vähän niin kuin tiisata, mitä me voidaan odottaa?
2: No mä voisin nimenomaan tiisata, että on ehkä tällä englanniksi voisi sanoa, että tuttu sanonta, I could tell you, but then I'd have to kill you. Mä en voi vielä paljastaa, mutta toki seuraavat on tässä työn alla, tai seuraava, ja sitten itse asiassa nyt olisi aikomuksena tässä syksyn aikana ottaa siihen niin kuin rinnalle vielä, että teen ikään kuin kahta kirjaa sitten kuin yhtä aikaa tuossa hetken päästä, että kyllä tässä silläkin puolella niin ajatustyötä ihan tarpeeksi on, mutta valitettavasti en voi vielä paljastaa. Sen verran voi sanoa, että toinen liittyy urheiluun ja toinen ei.
1: No niin, joo, ei ihan hirveiset paljastukset ollut, mutta tyydytään nyt tällä kertaa sitten
2: pahatta,
1: tähän.
2: Mutta kerron kyllä heti sitten, kun voin.
1: Hei Oskari Saari, nyt on kuitenkin puhuttu, tämä liigakausi alkaa tässä ihan näillä näppäimillä harjoitusotteluilla toki kaikilla joukkueilla, niin liigan superkaudesta on nyt puhuttu. Millä mielin sinä suhtaudut tähän näin, kun sitten kauden lopuksi sieltä osa jatkaa B-liigaan?
2: Joo, kyllä tämä tekee hyvä. Siis kilpailu pitää olla läsnä kilpaurheilussa. Se on minusta semmoinen juttu, mikä tässä on vähän suomalaisessa jääkiekkoilussa. Ehkä tuon suljetun liigan myötä tullut. Mä oon itse alusta saakka ollut sitä mieltä, että pitää ilman muuta sarjan olla aidosti auki. Ja nykyään tämä tuo heti huomaa jo tähän kauden alle sellaista ihan erilaista sähköä ja niin kuin mielenkiintoa sen osalta, koska ei puhuta ainoastaan siitä, että ketkä on ne suurimmat mestarisuosikit, vaan myös siitä, että ketkä pystyy sitten välttämään sinne B-liigaan putoamisen. Sitten siitä se seuraava askel tietysti täytyy toivoa, että on se, että se B-liigaan putoaminen ei ole mikään välitön katastrofi, että saataisiin nämä TV-rahat ja muut asiat niin kuin järjestettyä niin, että se ei ole semmoinen seuralle kuoliniskuvan, vaan päinvastoin voi olla parempi paikka sitten hakea ikään kuin uutta nousua terveemmältä pohjalta. Mutta kyllähän tämä tuo ihan toisenlaista sähköä tähän kauden alkuun.
1: No miten tämä sun mielestä on jo nyt näkynyt?
2: No kyllä se näkyy.
1: Valmisteluista, niin.
2: Niin, siis kyllä se näkyy minusta ihan semmoisena, että mitä mä sanoisin. Musta tässä on olemassa ehkä vähän jopa sellainen mahdollisuus, että suomalainen liiga ottaisi niin kuin eteenpäin niitä. Tai tämmöisiä niin kuin askeleita taas takaisin siihen suuntaan, missä joskus oltiin liigan osalta, kun voitiin aidosti puhua maailman toiseksi kovimmasta kiekkosarjasta. Et josko osattaisiin nyt tehdä asiat sillä lailla, että pystyttäisiin rakentamaan joukkueita, jotka on laadukkaita, mutta myös taloudellisesti kestäviä. Tämä jälkimmäinen näistä argumenteista ei nyt ihan näytä joka paikassa toteutuneen, mutta mä toivoisin, että sitä kohti oltaisiin menossa. Miten se näkyy nyt? Niin se näkyy mun mielestä nimenomaan siinä niin kuin esimerkiksi mediakiinnostuksen määrässä, se näkyy fanien puheissa, se näkyy ihan siis tämmöisessä, että kuinka paljon näistä asioista, mihin sävyyn niistä puhutaan. Että tämä mielenkiinto, niin kuin sanoin, niin se ei ole ainoastaan siinä, että ketkä on playoffeissa mitaleilla mestari, vaan myös siinä, että miten täällä niin kuin sarjan häntäpään kamppailus käy. Että se on mun mielestä nyt jo selvää ennen kuin, että jotenkin tuntuu, että näissä harjoituspeleihinkin on ollut niin kuin enemmän mielenkiintoa ja median kiinnostus on ollut musta suurempaa.
1: Joo. Ja jännittävä tulee todellakin tästä kaudesta, spekulaatioita riittää niin kuin ihan mittaamattomasti nyt sitten. Ja tänään kello 18.15 aukeaa toi Etelä-Suomen Sanomien striimi, eli ess.fi. Siellä sivustolla pääsee sitten seuraamaan Pelicansin viimeistä harjoitusottelua. Pelicans KK kello 18.30 ja Etelä-Suomen Sanomien netissä kello 18.15 alkaa. Ja
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Meillä on vielä yksi tanssibiisi, Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining, ja sitten yksi harvemmin kuultu Tapani Kansa-kappale. Vähän vähemmän soitettua Tapani Kansan matskua tulossa. Kun sitä toivotaan, niin mehän soitetaan. Melkein rimmas, mutta ei ihan. 0406195939 on numero tänne päin. Aleksian Ulala, kesäbiisi meni sinne. Ja tosiaan Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining tulossa. Ja sitten Tapani Kansan musa. Tässä oli muutama päivä sitten juttu Tapani Kansan hautaamisesta. Kuolemasta on kulunut yli vuosi, mutta nyt riidellään sitten hautapaikasta, että mihin Tapani Kansa pitäisi sijoittaa haudan lepoon. Tapani Kansan puoliso ja lapset on eri mieltä siitä, että pitäisikö se olla Helsingissä Hietaniemen hautausmaan vaiko sitten Kotkassa sijaitseva urnalehto, mihin tuhkatun Tapani Kansan maalliset jäänteet sitten sijoitettaisiin. Mutta onko mä ihan väärässä, jos mä muistelen silleen, että onko joskus joidenkin ihmisten tuhkia just jaettu niin kuin useampaan paikkaan. Mä mietin, että jos nyt on vuosi kiistelty tosta ja kuolemasta on pitkä aika, että eikö tässä pikkuhiljaa pitäisi saada joku ratkaisu tähän tilanteeseen, niin eikö voisi tehdä silleen, että puolet sinne Kotkaan ja puolet sinne Hietaniemeen ja sitten Helsinkiin tai... Mun mielestä näin on tehty ennenkin, että osa tuhkista on ripoteltu johonkin just kotipihaan ja osa jonnekin mereen että, ja osa sitten johonkin vuorelle. Et mun mielestä muistaisin kuuleeni tämmöisistä ratkaisuista myös, mutta toivottavasti tohon kiistaan saadaan sitten joku ratkaisu piakkoin, niin ei tarvi vuosikausia vatkata sitä, että minne ne tuhkat sitten päätyisivät. Mutta joo, kuunnellaan kohta Tapani Kansalta yksi toivottu kappale, joka tosiaan on semmoinen vähän harvinaisempi Tapani Kansa-biisi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
5: Pelikanssin takia.
6: Tunnelman takia.
7: Täällä jännitetään yhdessä.
8: Kuuletaan yhdessä.
9: Ja aina mahtuu yksi lisää.
4: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
10: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
11: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Aurinko paistaa ja niin siekii. Toivottavasti et yhtä kuumana, mutta toivottavasti yhtä kirkkaana. Joo, jos olisi semmoinen muutama tuhat astetta lämmintä, niin siinähän saattaisi vähän dödöpettää sitten siinä vaiheessa. Et toivottavasti ei ihan niin kuumana käristytä kuin mitä se auringon pinta tai jotkut sisäosat ovat. Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining. Tapani kansan hautaamiskiista vielä jatkuu, se ei nyt tainnut selvitä tuon kappaleen aikana, mutta toivottavasti selviää tosiaan pian. Skaala on mieletön nyt seuraavassa toivekappaleessa. Tapani kansalta haluttaisiin soimaan Rokkivaari Hotanen niminen kappale. Löytyy vuoden 1978 saman nimiseltä albumilta Rokkivaari Hotanen. Sieltä löytyy myös Kalajoen hiekat, The House of the Rising Sun -käännös, Nousevan auringon talo, Äidin pikkupoika, Diana, Girl, you'll be a woman soon -käännös, Pian on nainen hän. Mutta me kuunnellaan kuitenkin toi nimikkobiisi, Rokkivaari Hotanen. Sen alkuperäinen versiohan on, tai alkuperäinen biisi on Daddy Cool -niminen kappale, ja sehän kääntyy sitten aika kivasti myös suomen kielelle täällä Suomen niemellä.
1: Pistet luku koitti loikki vaari tutisten. Rokatessa voikki aina hiljaa mutisten.
2: Kun homman saisin mukaan olis meno rautanen.
1: Kun rokatessa nuortuu kroppu sekä ihminen, sano vaari.
3: Hotanen.
4: Vaari.

Lahest toivottiin soimaan kansan tapsaa, Tapani kansaa, Rokkivaari Hotanen, 70-luvun lopulta oli peräisin tuo laulu. Jos sinä haluat toivoa biisiä tai muuten skriivailla viestiä studioon, niin WhatsApp-numero on 0406195939, eli 0406195939. Kohta Frank Goes to Hollywood, Relax, kasarihitti. Tämä on Disco, aurinko laski.

0: disco, aurinko laski. Kello 3 jälkeen nautimme yhden kappaleellisen verran techno-tyyppistä musiikkia ja mennään aika lailla samoihin vuosiin kuin eilenkin. Eilen oli 94, tänään ollaan siinä 93-94 akselilla taas. Jotenkin mennään niin kuin semmoiselle vuosiluvuille. Otetaan eräältä alankomaiselta tai hollantilaiselta duolta yksi tekno- tai tanssimusiikkihenkinen kappale, mutta siitä lisää sitä 3 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Hetken kuluttua tarjolla kello 15 uutiset. Ennen uutisia vielä fiilistellään tätä 80-luvun mainiota meininkiä. Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunkiseudun yhteisen teollisuuspuiston sijoittumispaikoiksi on tarjolla 9 aluetta. Lahti, Hollola, Heinola ja Orimattila ovat selvittämässä, miten niiden yritysalueet voisivat toimia yhtenä kokonaisuutena kuntarajoista riippumatta. Useissa paikoissa toimivasta teollisuuspuistosta valmistui kesällä konsulttiyhtiö FCG:n tekemä selvitys. Lahdesta mukana olivat Nelostien varresta Pippo ja Mäkelä sekä valtatie 12 varressa Nastolassa sijaitseva Veljeskylän alue. Heinolasta mukana olivat Vierumäki ja Lusi, Hollolasta Miekkiö ja Nostava sekä Orimattilasta Pennala ja Tuuliharja. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Tiedotteen mukaan avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Instan valmistamien droonien avulla laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus laajennetaan kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Lahden Pelikanssin pelaajabudjetti on alkavalla jääkiekkoliigan superkaudella 2,6 miljoonaa euroa. Pelaajiin käytettävä summa kasvoi viime kaudesta 200 000 eurolla. Pelaajabudjettien vertailussa Pelikans on liigan 11 ja sijoittuu sarjan alempaan keskikastiin. Pelikanssin kokonaiskulut ovat alkavalla kaudella 11,26 miljoonaa euroa, kun viime kaudella ne olivat 11 miljoonaa. Kokonaiskulujen vertailussa Pelikans on liigan 6. suurin seura. Pelikans odottaa alkavalla kaudella kotiotteluihinsa keskimäärin 3400 katsojaa. Liigan superkausi alkaa 1. syyskuuta. Kauden jälkeen 3 joukkuetta putoaa uuteen B-liigaan.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Kohta nautitaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Se tulee Rene van der Weyden ja Lex van Koenverdenin tekemänä tämä tanssibiisi, teknobiisi, mikä kuunnellaan kohta. Nyt kun vietetään teknoviikkoa Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa aina 3 jälkeen, kello 15 jälkeen kuunnellaan konemusaa, tanssimusaa, teknohenkistä musiikkia. Siihen mennään kohta Young Hearted -yhtyeen jälkeen. Otetaan myös seuraavaksi ihana kipuniminen laulu. Sen esittää Viivi ja Robin Pakkaleen. Haluatko, että sun päänahkaa alkaa kutittamaan? Kokeillaan. Tuli nimittäin tänään ihana Vilma-viesti, joka syksyinen ihana viesti koulusta. Täitä on liikkeellä. Täitä on havaittu muutamilla koulun oppilailla. Tässä hieman tietoa muistutukseksi teille asiasta. Päätäit ovat vaikeasti huomattavia litteitä harmahtavia, 1-4 mm pituisia loisia, jotka elävät hiuspohjassa ja hiuksissa. Joutuessaan pois hiuksista ne kuolevat parin vuorokauden kuluessa. Täit tarttuvat yleensä suorassa lähikontaktissa ihmisestä toiseen, mutta tartunta on mahdollista muun muassa kampojen, päähineiden ja hiuslenkkien kautta. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Täitä liikkeellä. Tämä on se Vilma-viesti, minkä jokainen vanhempi haluaa sieltä koulusta nimenomaan saada. Ja kyllä mulla ainakin, kun luki tuota viestiä tuossa tänään aikaisemmin, niin saman tien rupesi niin kuin se oma päänähkä kutittaa, että ei vitsi, onko niitä nyt tullut ja onko niitä nyt jo mullakin. Tämä on hyvä tämä tämmöinen luulosairaus, mikä aina iskee, että jos lukee täistä tai ajattelee täitä, niin saman tien rupeaa päänahkaa kynsyttämään.
0: Studiossa Jani Niva.

Pakko. Kun tai jos on täitä, niin mennä metsään. Siellä kun voi olla niitä mättäitä. Tämmönen viesti Jomppelilta studioon WhatsAppin kautta. Kello sen verta, että lyödään soimaan Teknoviikolla tämän päivän puolen Suomen biisi. Kyseessä on Atlantic Ocean nimisen alankomaalaiskaksikon Waterfall-niminen biisi. Julkaistu vuonna 1993, uudelleen julkaisua 1994. Kappale oli jonkinasteinen pieni hitti silloin 1994 vuoden tienoilla. Eilenkin oltiin vuodessa 1994. Mikä mua nyt riivaa, että koko ajan pitää olla jumissa tässä kyseisessä vuodessa? Tämä on ollut silloin 12-vuotias, niin ehkä silloin ilmestyneet jotkut tietyt biisit ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen. Mutta joo, tämä on tämmöinen raikas, nostattava, energinen, kiva tanssibiisi, teknobiisi, mitä tämä nyt sitten on, jotain konemusiikkia. Ja sellaiselta ajalta peräisin olevaa musiikkia, kun tämmöinen teknojumputus ei vielä ollut niin semmoista valtavirtaa. Nykyäänhän aika monet niin sanotut pop-kappaleetkin, jos kuuntelee sitä taustaa, niin se on aika lailla semmoista konemusiikkia, niin tämä on kumminkin sitten semmoiselta ajalta sieltä Ysärin puoliväliä tienoilta tai ennen puoliväliä 94, että kun tämän tyyppinen musiikki ei vielä ollut ihan semmoista valtavirtaa, mutta nykyisin on. Ja väitän, että tämäkin biisi kuulostaa edelleen freshiltä, vaikka kappaleella rupeaa olemaan ikää jo aika monta vuosikymmentä. Atlantic Ocean, Waterfall, tämän päivän puolen Suomen biisi.

0: No musiikit, Atlantic Ocean Waterfall. Pitäisikö huomenna ottaa keskiviikon kunniaksi joku semmoinen puolen Suomen biisi, teknobiisi, missä lauletaan? Joo, nyt on ollut pari tämmöistä instrumentaalisempaa vetäisyä, niin voitaisiin huomenna ottaa vokaaleja kehiin. Eli huomenna vähän semmoista lauluhenkisempää biisiä. Lauluhenkisiä lauluja soi vielä ennen 3:30 paikallista asiaa. Ed Sheeranilta tulee Photograph ja kotimaista osaamista Antti Autiolta. Minä tuon mukanani sateet. Toivottavasti sateet pysyy aisoissa tällä viikolla, mutta kuunnellaan siitä huolimatta Aution Anttia aivan kohta.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita. Värien loistoa. Sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Sen verran hieno on tämä laulu, että jos se nyt sateita meille tuo, niin antaa sitten tulla. Antti Autio, minä tuon mukanani sateet.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Tänään Etelä-Suomen Sanomien netissä ess.fi-osoitteessa pääsee seuraamaan Pelicansin viimeistä harjoitusottelua Pelicans KK. Ja tämän harjoitusottelun selostaa Oskari Saari. No hei, mites Oskari Saari, miten Pelicans on sulle näyttäytynyt?
3: No tämä on mielenkiintoinen tämä kokoonpano nyt tälle kaudelle, kun katson. Ja onneksi siellä on Sami Kapanen. Kokenut kettu, joka on myös kansainvälisesti kokenut, jolla varmasti kielitaidosta ei jää kiinni, koska sitä kielitaitoa tuossa kopissa ihan varmasti tarvitaan. Tuolla on tosi paljon kokeneita ulkomaalaisia pelaajia, ja mulle se olennainen kysymys ehkä Pelicansin osalta on se, tähän on ihan potentiaalisen näköinen joukko, ja kyllä, niin kuin sanotaan ainakin välttämään sen niin kuin katastrofaalisen lopputuloksen. Mutta se, että ehkä se olennainen kysymys on siinä, että kuinka paljon tälle niin kuin muukalaislegioonaksikin kutsutulle joukkueelle tämä merkitsee oikeasti, tämä niin kuin lahtelainen seura ja suomalainen jääkiekko. Että ollaanko vaan töissä vai pystytäänkö tuohon joukkueeseen synnyttämään sellainen taisteluhenki, että tällä ryhmällä halutaan näyttää, mihin pystytään. Jos tämä toteutuu, niin silloin mun mielestä tuolla joukkueella on mahdollista tehdä vähän niin kuin parempikin tulos kuin mitä esimerkiksi jotkut on ennakoinut. Että kyllähän tämä niin kuin, tuossa on paljon kokemusta ja paljon ulkomaalaisia pelaajia. Mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen joukkue. Ja mä ehkä katsoisin aika pitkälti tuota alkukautta heidän osalta, että mille urille ikään kuin toi homma tällä ryhmällä lähtee.
2: Mikä on sun mielestä niin kuin Pelicansin oma leima? Kyllähän niin kuin jokaisella joukkueella sellainen oma twistinsä on. Niin miten sulle tälleen ehkä kuitenkin periaatteessa sisäpiiriläisenä, mutta kuitenkin vähän niin kuin ulkoonpäin katselevana, niin miten sä itse kuvailisit sitä?
3: Joo, kyllä mun täytyy tunnustaa, että liikaa vähemmän sisäpiiristä nyt on tullut tässä viime vuosina katseltua kuin ehkä aikaisemmin, niin tämä on hyvä näkökulma tähän. Ja ehkä tuohon kysymykseen on aika vaikea vastata, koska se, mitä Pelicansia katsoin viime kauden aikana ja ylipäätään liigaa, minusta näytti siltä, että nähtiin vähän niin kuin kaksi eri Pelicansia pelitavallisesti ja niin kuin sen tyylin puolesta, millä mentiin, että lähdetäänkö pelaamaan niin, kuin niin sanotusti raikkaasti pystyyn vai pelataanko enemmän perinteistä suomalaista jääkiekkoa, jossa on vähän enemmän myös erilaisia rytmejä. Tämä on sellainen asia, mitä mä lähden tosi mielenkiinnolla seuraamaan, joka varmasti osaltaan tulee sitten myös määrittämään sitä, kuinka pitkälle tuolla ryhmällä alkavalla kaudella mennään. Tämä on niin kuin tällainen pelillisesti sellainen asia. Ja se kokemus, mikä mulla puolestaan sitten on aiemmilta vuosilta aina Lahdesta ollut, kun on sinne niin kuin selostamaan silloin, kun liigaa selostin ja näin päässyt käymään ja läheltä katsomaan, niin siellä on semmoinen tietynlainen, porilaisesta hulluudesta puhutaan paljon, mutta kyllä se Lahdessakin elää, sellainen tietynlainen hurmos kiekko ja semmoinen hurmos fiilis, että se kun lähtee se pyörä pyörimään oikeaan suuntaan, niin sieltä Mäkimontun kupeesta on ollut kyllä ihan vuodesta riippumatta ollut aika hankala pisteitä hakea. Tämä on niinku sellainen asia, mikä liittyy siihen, mitä aiemmin sanoin, että kuinka paljon tuolla joukkueelle oikeasti merkitsee, kuinka isolla sitoutumisella tunteella tämä joukkue on valmis Sami Kapaselle pelaamaan, niin tämä on sellainen kysymys. Jos se sitoutuminen ja kaikki tämä niin kun tulee, että se pyörä saadaan pyörimään niin oikeaan suuntaan, niin toi voi olla yllättävänkin hankala joukkueen voittaa.
2: Jos pitäisi heittää nyt lonkalta prosenttiluvut, kuinka paljon joukkueen niin kun menestyksestä on kiinni niin kun urheilusta, taidosta ja osaamisesta versus sitten tällaisesta niin kun henkisestä hyvinvoinnista, yhteenkuuluvuuden tunteesta, yhteen pelaamisesta?
3: Mä vastaan nyt näin päin, että eihän ilman sitä osaamista ei tule mitään. Että sehän on se edellytys sillä, että vaikka olisi miten hyvin yhteen kuuluva ja hyvinvoiva porukka, niin jos ne jääkiekkotaidot on heikot ja se on huonosti valmennettu, niin eihän ole tietenkään ole mitään mahdollisuutta pärjätä. Mutta on se myös toisinpäin, että ei ne niin kuin pelkät taidot sit riitä, jos siinä sitä kohesiota tavallaan ei synny. Ja näin, että kyllähän se niin kuin joukkue näen, että se taitavakin joukkue voi alisuorittaa kyllä vahvasti, jos ei ole sitä koheesiota, ei ole sitä henkeä, yhteenkuuluvuutta. Kyllä ne asiat eivät ole toisistaan irrallisia. Ilman urheilullisia taitoja ja osaamista ei voi menestyä, mutta vastaavasti ne myös.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Sara Larsson, hiljattain Suomessa vieraillut ruotsalaisartisti Lush Life. Hei, hyvää tiistai-iltapäivää, puolen Suomen iltapäivän lähetys. Teknoviikko menossa meillä. Siis kello 3 jälkeen ollaan kuunneltu eilen ja tänään yksi dance-musiikkikappale. Ja tämähän on herättänyt nyt kovasti hilpeyttä. Tanssit käynnissä radion ääressä. Nyt Jani, tuli hyvä teknobiisi, mun oli pakko tanssia. Näin kirjoitti muun muassa Virpi tuolla WhatsAppissa ja täällä fiilistellään konemusiikkia, että Vocal Transea kehiin kyllä toimii tuommoinen biisi, mikä tuli tuossa 3 jälkeen, vesiputouskappale Atlantic Oceanin Waterfall. Tanssi alkaa vipattaa ja bilevaihde käynnistyy. Joo, ja nyt kun eletään tätä tämmöistä teknoviikkoa nyt meillä puolen Suomen biisiohjelmaosiossa, niin mikäs nyt estäisi sitten meitä kuuntelemasta vähän lisää konemusiikkia, kun täältä Vocal Transea pyydetään kehiin, niin voitaisiin ottaa tästä genrestä nyt semmoinen sitten yksi klassikkolaulu soimaan seuraavaksi. Delerium nimiseltä porukalta Silence. Biisissä on laulamassa Sarah McLachlan tässä kappaleessa. Ja vaikka kyseessä on jumputtavaa konemusiikkia, niin anna silti tälle kappaleelle mahdollisuus, jos sulla tulee nyt semmoisia inhonväristyksiä, että ei mitään jumputusta enää. Niin tämä on ihan sielukas kappale, tämmöinen vokaalitransen klassikko.

Delirium ja Silence. Tiesto remix kyseisestä kappaleesta. Teknoviikko menossa. Puolen Suomen iltapäivässä. Hyvin jumputti sekia. Joo, jos WhatsAppia on uskominen, niin toimii myös radion vastaanottimen siellä päässä. Joo, loistavaa. 0406195939. Vokaalitransea toivottiin kehiin, niin siinä oli tuommoisen musiikkigenren yksi merkkiteos. Ja Sarah McLachlan siinä lauloi, kanadalainen hienoääninen laulaja, jolta löytyy sitten ihan täysin erityyppistä musiikkia näin niin kuin hänen omana materiaalinaan. Ehkä niin kuin tunnetuimpana kappaleena semmoinen hieno In the Arms of an Angel-niminen laulu, joka on sitten ihan semmoista erilaista, tosiaan rauhallista, kaunista, nättiä, soitettua musiikkia. Mutta hienoa, että sielläkin ylitellään genre-rajoja tälle ja tehdään yhteistyötä ihan musiikkirajoista piittaamatta, että Sarah McLachlankin on sitten tuommoiseen jumputukseen lauluääntänsä lainannut. Hienoa lauluääntä kuunnellaan seuraavaksi Manic Street Preachers-bändiltä. Kappale on People Ruin Paintings, joka on luvassa aivan kohta näillä näpyttimillä niin sanotusti.

Manic Street Preachers. People Ruin Paintings. Seuraava kipale on Don't Tell Me That It's Over -niminen laulu. Sen esittää Amy MacDonald aivan kohta. WhatsAppissa udellaan, että saako kysyä juontajan suhdetta jääkiekkoon? Totta kai saa kysyä. Mitä mä nyt sanoisin? Täällä on lätkää hehkuteltu koko viime talvi, koko viime kausi. Muun muassa Arttu Hämäläisen ja Iiro Sorsa -nimisten henkilöiden tai lätkäselostajien ja studioisäntien kanssa. Mutta jos nyt kysytään meikäläisen niin kuin omaa tämmöistä henkilökohtaista suhdetta jääkiekkoon, niin se on siis aika ohut, sanotaanko nyt näin, että ei se nyt ehkä ihan silleen mene, että 95 on katsottu MM-finaalia, sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, mutta en mä ole semmoinen, en mä ole niin kuin lätkädikkari ja en just seuraa jokaista matsia ja ei niin kuin todellakaan ole sellainen tilanne, että jotain ehkä isompia pelejä tulee seurattua, mutta en ole niin semmoinen lätkädikkari niin sanotusti. WhatsAppissakin nyt kommentoidaan, että eli tunnistat lajin. No kyllä mä luulisin, että hyvänä päivänä erotan jalkapallosta kyseisen lajin.

0: Joo, näköjään sitä konemusiikkia kannattaa välillä soitella. WhatsAppissa hehkutetaan. Tiesto maistuu useammallekin ihmiselle. Tiestoa ja sydäntä tulee. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että myös ambientista voi löytyä todella hyviä biisejä. Ambient-musiikista, niin semmoisesta rauhallisemmasta. Ja sitten päädyttiin fiilistelemään The Future Sound of Londonia, Orbitalia, Left Fieldia ja tämän tämmöistä. Joo, huomenna lisää konemusiikkia kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt sitten konemusiikkia Turkusest. Sound of Rails. Raising my family ja tämän jälkeen

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi.

0: tuottama areena vaikuttaa syvästi.
1: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Mm. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpäivät.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden Kariston alueen vieressä, valtatie 12 varressa, on vireillä iso datakeskushanke. Datakeskus sijoittuisi entisen asfalttiaseman alueelle Vartiokallion katu 2. Alueen omistaa rakennusliike Peab, joka siirsi asfalttiasemansa Hollolaan viime vuonna. Vartiokallion kadun tontista jätettiin elokuun alussa rakentamis- ja poikkeamislupahakemus Lahden kaupungille. Hankkeen suuruusluokka voi nousta 800 miljoonaan euroon. Lahden kaupunkiseudun yhteisen teollisuuspuiston sijainniksi on tarjolla 9 aluetta. Lahti, Hollola, Heinola ja Orimattila ovat selvittämässä, miten niiden yritysalueet voisivat toimia yhtenä kokonaisuutena. Kesällä tehdyssä selvityksessä Lahdesta mukana olivat Nelostien varresta Pippo ja Mäkelä sekä Valtatie 12 varressa Nastolassa sijaitseva Veljeskylän alue. Heinolasta mukana olivat Vierumäki ja Lusi, Hollolasta Miekkiö ja Nostava sekä Orimattilasta Pennala ja Tuuliharja. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Hän nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. Droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus laajennetaan kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Pelikanssin pelaajabudjetti on alkavalla jääkiekkoliigan superkaudella 2,6 miljoonaa euroa. Summa kasvoi viime kaudesta 200 000 eurolla. Pelaajabudjettien vertailussa Pelikans on liigan 11 ja sijoittuu sarjan alempaan keskikastiin. Pelikans odottaa alkavalla kaudella kotiotteluihinsa keskimäärin 3400 katsojaa. Liigan superkausi alkaa 1. syyskuuta.
8: Radiovoiman sää.
9: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. illalla tuuli heikkenee.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Way Dynamic, Mifted. Kohta Katrina and the Waves, positiivinen aurinkoinen biisi Walking on Sunshine ja AC/DC-musiikkia luvassa kans piakkoin. Niin, meidän kuulija tuossa jääkiekosta kirjoitteli WhatsAppiin tuossa ennen kello 4 uutisia, niin hän on Lahes menossa Pelikanssin harjoitusotteluun tänään. Joo, niin olihan siitä Etelä-Suomen Sanomissa juttua, että tänään on Pelsuilla Lahdessa tuommoinen matsi luvassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Tiistai 25. elokuuta Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 18 saakka. Ja tänään muuten parin tunnin kuluttua kello 18 jälkeen musiikkiohjelmien parhaimmistoa luvassa tällä kanavalla Pop eilen toissa päivänä ja musiikkitoimittaja Heikki Harma, a.k.a. pop-artisti Hector, sitten luotsaamassa tuota ohjelmaa. Niin semmoista tänään sitten ilta kuuden jälkeen. Mitäs tuolla WhatsAppissa muuta ehdoteltiin? Tämä on tämä konemusiikki nyt kyllä herättänyt tunteita. Että Jani, sinulla pitäisi olla perjantai- tai lauantai-illassa oma bile kautta tanssi kautta transemusiikin osio. Siihen sitten ravintoloiden ja yökerhojen mainokset jatkopaikoista. Hei, sounds like a plan, kuulostaa suunnitelmalta. Palataan tähän. Mutta tietysti kääntöpuolena, jos tekisi 5 päivää tätä iltapäivälähetystä, sitten perjantai-iltana ja lauantai-iltana olisi tuommoinen klubimusiikin ohjelma, niin milloin sitä sitten levättäisiin? No olisi siinä sitten pyhäpäivä vielä, milloin voisi vetää happea, lisähappea sitten jossain vaaka-asennossa. Joo, mutta hyvä idea tuommoinen bileohjelma. Kyllähän meiltä nytkin tulee jytää ja iskelmää. Siinä nyt ei ihan ole semmoista tekno- ja transe-soundia, mutta hyvä omanlainen bileohjelma on sekin, mikä täältä meidän kanavalta sitten kuitenkin tulee toi Arttu Seppäsen jytää ja iskelmää meininki. Ja hei, muuten jos tässä nyt meidän kanavan ohjelmia hehkutellaan, niin tulevana lauantainahan on vielä sitten tämmöinen venetsialaisspesiaali luvassa. Jari Lindström ja tavallaan niin kuin sitten viimeinen mökkilauantai nyt tänä kesänä, vaikka sen tavallaan piti mennä jo, mutta nyt on vielä semmoinen spesiaaliveto, venetsialaiset kesän päättäjäisjuhlat tulevana lauantaina sitten täällä meidänkin taajuudella Jari Lindströmin luotsaamana, niin tämmöinen hieno spessuohjelma tulossa sitten tänä lauantaina, niin semmoinen maininta vielä tähän väliin. Ja eilen meillä oli äänestäjällä henkilö, joka tietää nimenantoprosessista ja juteltiin sen verran pitkään, että jäi vielä matskua tällekin päivälle. Kohta äänessä on Digi- ja väestötietovirastosta ryhmäpäällikkö ja henkikirjoittaja Laura Mattila ja puhutaan itse keksityistä nimistä, että miten semmoistenkaan menee. Puhutaan kansainvälisistä nimistä kohta ja siitä, että miten nimenannos on ollut muutoksia, miten se prosessi on elänyt tässä vuosien varrella. Niin mennään niihin kohta.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Katrin and the Waves, Walking on Sunshine. Seuraavat biisit tulevat AC/DC:ltä ja Aviciiltä. Toinen on nimeltään TNT ja toinen sitten Wake Me Up. Ja pian ollaankin jo 16:30 paikallisen ohjelmasisällön parissa, mutta ennen sitä vielä nimiasiaa. Joskus kauan sitten, kun omalle muksulle mietti nimeäni, niin ei tullut kyllä mieleenkään alkaa ruuvailemaan jotain tämmöistä omatekoista nimeä tai itse keksittyä nimeä. En tiedä, miksei sellaista edes tullut mietittyä, vaikka yleensä tulee kyllä mielikuvituksen kanssa pelattua ja niin kuin annettua sen mielikuvituksen lentää, mutta ehkä siinä oli sitten joku semmoinen, että halusi kuitenkin, että se on semmoinen tavallaan niin kuin normaalista nimilistasta oleva nimi, jolla on nimipäivät ja jotenkin tälleen, mutta joo, ei silloin tullut mielenkään, että voisi niinku itse keksiä jonkun nimen, mutta puhutaan kohta näistä itse keksityistä nimistä. Meillä saa puheenvuoron nyt Laura Mattila, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastosta. Eilen puhuttiin nimien antamisesta ja jatketaan tänään tämä aihe nyt sitten loppuun saakka. Kansainvälisistä nimistä nyt kans asiaa ja siitä, että miten nimen antaminen on muuttunut, mutta jatketaan niistä itse keksityistä nimistä.
1: Huoltaja tai huoltajat näin haluaa, niin voidaan lapselle ilmoittaa täysin itse keksitty nimi tai nimiä, joka on saanut inspiraatio vaikkapa jossain toisessa kulttuurista käytössä olevasta nimestä tai vaikka jostain sarjan kirjan hahmoista. Sitten kun se ilmoitus tulee tänne Digi- ja väestötietovirastoon, niin meidän tehtävänä on tutkia, että täyttääkö sen nimen lain laissa säädetyt edellytykset. Ja erityisesti silloin, että jos huoltajat ilmoittaa tällaista aivan uutta itse keksittyä nimeä, niin on hyvä jo siinä ilmoitusvaiheessa täyttää se ilmoituslomake huolellisesti ja kirjoittaa ne ilmoitetun nimen perusteet. Ja toisaalta on myös hyvä varautua siihen, että mahdollisesti pyydetään täältä lisäselvitystä ja voi olla myös niin, että pyydetään nimilautakunnan lausuntoa ja tällöin sitten käsittelyaika on pidempi. Eli käsittelyaika sitten hyvinkin vaihtelee, että jos on hyvin yleinen käytössä oleva etunimi, niin ilmoitus käsitellään nopeammin ja sitten taas nimen harvinainen itse keksitty nimi, niin on hyvä varautua siihen, että käsittelyaika on sitten pidempi.
0: Sä Laura Mattila mainitsitkin tuossa jo vähän muita kulttuureja äskettäin, niin miten sitten niin kuin eri kulttuurien tai eri kielien nimiä käsitellään, kun sehän voisi olla niin, että tuntuu, että se ei sitten sovellu tänne meidän suomalaisten suuhun, mutta onkin sitten ihan niin kuin käytössä jossain tuolla maailmalla muualla, eikö näin?
1: Kyllä, tämä voimassa oleva etu- ja sukunimilaki tuli voimaan vuonna 2019, ja siinä on huomioitu tämä väestön kansainvälistyminen. Ja jos henkilöllä on kansalaisuutensa tai perhesuhteidensa tai muun näihin rinnastettavan syyn perusteella yhteys toiseen valtioon, niin on esimerkiksi mahdollista poiketa siitä edellytyksestä, että nimi on muodoltaan sisällöltä ja kirjoitusasultaan vastaa vakiintunutta etunimikäytäntöä. Myöskin lapselle ilmoitettava sukunimen osalta on kansainvälisyys huomioitu, eli kun tuossa laissa säädetään tuosta lapsen sukunimen määräytymisestä, niin toisin kuin pääsääntö, niin tällaisessa kansainvälisen yhteyden tilanteessa niin lapsen sukunimeksi voidaan valita vanhemman tai isovanhemman nimistä, nimestä tai niiden molempien nimistä muodostettu sukunimi tai sukunimiyhdistelmä. Eli esimerkiksi tällainen patriarkaalinen nimiketju, jos se on käytössä siinä valtiossa, johon asiakkaalla on tämä yhteys esimerkiksi kansalaisuutensa perusteella. Ja tuossa aiemmassa, aiemmin voimassa olleessa laissa, niin se selkeästi oltu vielä otettu huomioon tätä väestön kansainvälistymistä. Eli tämä sitten tuon vuoden 2019 lain myötä niin on tuonut siitä, että pyritty siihen, että tuo asianlinnapeutta ja helpottaa myös niille asiakkaille, joilla tämä kansainvälinen yhteys on.
0: Onko tässä nimen antamisessa tapahtunut muita muutoksia vuosien varrella, kun tämä kansainvälinen juttu 2019, niin onko muita lakimuutoksia, säädösmuutoksia ollut tässä hiljattain?
1: Joo, tuo 2019 ja työsukunimilain voimaantulo oli viimeisin lainmuutos, sitä asti tuota lakia on sovellettu. Ja kyllähän näin on, että nimistö elää, ja se on myös laissa tarkoitettu niin, että ihan tuolla esitöissä tuodaan esille se, että työsukunimilain tarkoituksena on turvata nimistön hallittu kehittyminen. Ja nimet ja nimien suosittuisuus ja nimitrendit, niin nehän elää ajassa tässä yhteiskunnassa. Ja tuossa laissa pyritään se myös mahdollistamaan. Et on monia nimiä, jotka on ollut valtavan suosittuja tiettynä vuosikymmeninä ja sitten muuttuneet vähemmän suosituksiin, nousee niitä uusia suosittuja nimiä ja ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri siihen vaikuttaa. Et yksi esimerkki on vaikkapa etunimi Ariel, joka on vanha hebreankielinen nimi ja oli Suomessakin aiemmin nimenomaan miehen etunimenä käytössä. Ja sitten ehkä 90-luvulla, oliko sitten Disney-elokuvan vaikutusta tai muuta, niin on selkeästi 2010-luvulle tultaessa muuttunut sitten naisen nimeksi Suomessa. Eli niin, että suurin osa henkilöistä, joilla tämä nimi on, niin on naisia. Eli tämä on esimerkki siitä, kuinka se nimistä elää ja muuttuu ajassa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puhutaan tänään vielä nimistä, kuinka paljon nimistä hylätään, miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei. Ja sitten myös sukunimien vaihtamisprosessista puhutaan viiden jälkeen. Lähetyksessä mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila, jolla on semmoinenkin titteli kuin henkikirjoittaja, niin hän tietää noista nimenmuutosprosesseista ja nimen antamisesta ja sen semmoisista jutuista. AC/DC:n TNT-kappale meni sinne ja sitten otetaan se Wake Me Up Aviciiltä, minkä mä lupasin. Dire Straitsin musiikkia tulossa myös kohta. Paikallista asiaa puoli viiden aikaa, eli siis ihan kohta. Joo, pitää laittaa Avicii soimaan, niin saadaan noin paikallisetkin asiat kohta sitten kehiä. Eilen, kun oli tämä kansainvälinen oudon musiikin päivä ja me soitettiin outoja lauluja puolen Suomen radiossa, niin kaikki oudot biisit ei eilen edes mahtuneet soimaan. Laitetaan yksi italialaista alkuperää olevaa outo biisi soimaan sitten paikallisen setin jälkeen piakkoin. Kappale, jolla on siis hämmentävän pitkä nimi. Mä luulen, että toi on jotain italiaa tai sen semmoista. Pitääpä nyt oikein selvittää, mitä tuossa sanotaan, mikä kappaleen todella hämmentävän pitkä nimi sitten onkaan vaikka suomeksi. Niin joo, minä yritän tsekkailla sitä, mutta paikallista settiä Avicin jälkeen.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Sehän on kuule vihoviimeisen Pelicans harjoitusottelun aika tänään. Kello 18.30 tippuu kiekko jäähän Pelicans KK harjoitusottelun tiimoilta, mutta kello 18.15 pääset kuule seuraamaan tätä matsia Etelä-Suomen Sanomien netin kautta. Eli ess.fi osoitteeseen ja sieltä tämä ottelu sitten striimataan ja tämän matsin selostaa Oskari Saari. Miten tällainen, kun nyt sitten pääset selostamaan tämän harjoitusottelun, niin minkälaista valmistautumista vaatii kokenut konkari toki, mutta kun jokaisessa joukkueessa, varsinkin kun uusi kausi alkaa, niin on niin kuin uudet kokoonpanot, uudet pelaajat ja pelaajat vaihtuu seurasta toiseen ynnä muuta, niin mitä tämä tarkoittaa sulle ihan niin kuin työn kannalta?
2: Kyllä tämä valmistautuminen menee aika lailla samalla tavalla kuin aina, peli kuin peli. Ja kyllähän tässä paljon, kun pääsee itse tosiaan tuonne Warner Brosin kanavin tai noin jakeluteihin selostamaan esimerkiksi nuorten kiekkoa, niin kyllähän 18-vuotiaiden maajoukkueessa, 20-vuotiaiden maajoukkueessa on paljon sellaisia pelaajia, joita ei välttämättä niin hyvin tunne etukäteen, niin kyllähän tämä menee samalla tavalla, että kyllä näissä joukkueissa enemmän kuitenkin tuttuja pelaajia niin kuin on, kun liigaa tietenkin tulee sillä tavalla seurattua. Mutta kyllä tämä samalla tavalla menee, että molemmat joukkueet täytyy tietysti käydä pelaaja pelaajalta läpi, että kenestä on kyse ja historiat ja näin, ja sitten tehdä niistä itselle jo tutut tämmöiset nuotit valmiiksi. Että kai se sillä tavalla menee, että vaikka miten tuttu musiikkikappale on, niin muusikotkaan ja sinfoniorkesteritkaan lähde soittamaan ilman niitä nuotteja, niin ne täytyy ne nuotit valmistella ja sitten lähteä soittamaan. Toivoo, että soitin on vedessä.
1: Paljastaa joku sellainen traditio, mikä ehkä meille niin kuin tällaiselle tavan kuuntelijoille on ehkä vieraampi. Mitä sulla on siinä sun niin kuin työpöydällä edessä tai joku muu valmistautuminen, niin paljasta sieltä joku sulle oma juttu.
2: Joo, jokainenhan tekee selostajalta omalla tavallaan. Tämä on hauska katsoa vuosien varrella kollegojen niin sanotusti nuottivihkoja, mitä ne pitää sisällään. Mulla on yleensä aika vähän. Mä tykkään aika minimalistisesta jutusta. Et mulla on siis molemmista joukkueista on yksi tällainen A4-kokoinen niin kuin poikittain siihen A4-selle ladottu tämmöinen muistiinpano, jossa on tavallaan ihan vaan tärkeimmät. Se on vähän semmoista omaa koodikieltä, että siitä ei välttämättä muut, kun siinä pitää siihen yhdelle riville mahtua. Niin sitten tavallaan on niin kuin kaikki oleelliset faktat yhdellä rivillä. Ja sitten mä tiedän, että jos pitää jotakin tarkistaa, niin nykyään aika helposti ne ehtii tehdä sitten esimerkiksi erätaulua tuolta internetistä, että jos jotain pitää kaivaa lisää tai tarkistella. Ja sitten tarvittaessa ikään kuin teen joistain tietyistä pelaajista vähän lisää siihen, mutta mulla on yksi lappu per joukkue ja sitten on toiset, missä on ihan vaan, joka on ihan vaan siis puhdas lunttilappu, jossa on pelaajien nimet ja ihan niin kuin vielä tiivistetymmin se, mitä kaikkein olennaisin, mitä olla pitää. Mutta mulla on periaatteessa niin kuin kaksi paperia per joukkue, eli 4 paperia, kun mä tuun sinne selostamaan, mutta mulla ei välttämättä ole enempää. Joskus on vähän enemmän, mutta ei välttämättä. Et mä tykkään siitä, että niitä papereita ei ole liikaa pyörimässä jaloissa ja haluan itse enemmän pystyä sit siihen niin kuin tavallaan pelin tarinan löytämään sieltä itse pelistä, että vähemmän kattelisi papereita ja enemmän peliä.
1: Kuinka tuttu mies sulle on Pelicans ääni Ili Varmavuo?
2: Kyllä on tuttu mies vuosien varrelta. Ollaan aika paljon oltu tekemisissä erinäisissä yhteyksissä. Nyt mä en tiedä valettelemme pahasti, mutta kyllä varmasti ainakin parinkymmenen vuoden takaa.
1: Hyvin mahdollista. Suuri kiitos, Oskari Saari, että saatiin sut juttutuokioon, että ei muuta kuule kuin sitten valmistautumaan Pelicans KK-harjoitusottelu. Eli Etelä-Suomen Sanomat striimaa tämän, niin ei muuta kuin ess.fi-sivulta, niin sieltä sitten kuuntelemaan. Ja, ihanaa syksyä nyt sitten kaiken kaikkiaan myös sitten sulle muutenkin.
2: Kiitos, kiitos samoin sulle ja myös totta kai kaikille kuulijoille.
3: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
1: Kokonaisuudessaan tämä haastattelu on siis kuunneltavissa radiovoima.fi-osoitteessa. Ja tänään kello 18.15 Etelä-Suomen Sanomat näyttää netissä osoitteessa ess.fi. viimeisen Pelicansin harjoitusottelun suorana. Eli ei muuta kuin ess.fi osoitteeseen seuraamaan. Ja mikäli ei ole Etelä-Suomen Sanomien tilaaja, niin tämän harjoitusmatsin voi myös
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Dire Straits, The Bug. Puolen Suomen iltapäivässä toive musiikkia vielä eilisen oudon musiikin päivän, kansainvälisen oudon musiikin päivän hengessä ja jälkimainingeissa. Toivebiisi Jomperilta, Adriano Celentano nimiseltä kaverilta, laulun nimeltä Prisen Colinen Sina In Siu Sol. Lausumista en edes yritä, koska se nyt ei välttämättä ole edes tarpeen. Adriano Celentano ei ole tuttu nimi meikäläiselle, mutta ilmeisen kova tekijä kuitenkin kaikin puolin. Voittanut San Remon musiikkifestivaalit vuonna 70, julkaissut urallaan tuommoisen 40 musiikkialbumia, tehnyt kaikenlaista hommaa, laulajan työtä, näyttelijä, koomikko, elokuvaohjaaja, televisiojuontaja, italiano Adriano Celentano. Ja häneltä sitten outo kappale Prisen Colinen Sina In Siu Sol tai jotain sinne päin. Ja Jomppeli, joka toivoi tätä biisiä, niin toivoi vielä suomennosta tähän kyseiseen kappaleen nimeen, jota en toista nyt enää uudelleen. Mäkin ajattelin, että se olisi italiaa, mutta ei. Se on Sian Saksaa. Tämän laulun nimen on tarkoitus olla semmoinen, miltä englannin kieli kuulostaisi. Ja Amerikan englanti kuulostaisi niille ihmisille, jotka eivät osaa puhua englantia, niin semmoinen idis tässä biisissä on taustalla. Outoa musaa vielä eilisen hengessä Puolen Suomen iltapäivässä. Adriano Celentano, Prisen Colinen In Siu Sol, tai jotain sinne päin.
1: You're the

0: Sehän oli sopivan outoa musiikkia, ei liian outoa ollenkaan. Toivon matskua eilispäivän hengessä. Outoa musiikkia fiilisteltiin maanantaina ja fiilisteltiin nytkin tuon biisin verran. Adriano Celentano, Prison Calling in Inanisku Chia Cho Cho Cho Cho. Mariskalta tulee kohta terveisin Doris.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Terveisin Doris, niin lauloi Mariska ja seuraavaksi laulaa JVG, kappale hehkuu ja sitten korisee edesmennyt Chris Cornell, Bond-tunnaribiisi You Know My Name, Rocky Styge tulossa kohta. Erään kuulijamme kanssa tässä mietitään erästä vanhaa vitsiä. Kestätkö Jani Härskejä vitsejä? Tiedätkö mistä erottaa suomalaisen ja ruotsalaisen miehen? Suomalainen ottaa viskin jäillä, ruotsalainen ottaa jätkän voilla. Tämmöinen viesti tuli studioon. Mä sitten sanoin, että eikö se ole silleen, että suomalainen ottaa votkan jäillä. Jos oikein tarkkoja ollaan, kuulijamme vastaa, että niin kyllä suomalaisten miesten juoma on kossu. Mutta eikö tuossa ole nimenomaan semmoinen munansaannos, sananmuunnos vitsi, että se menee nimenomaan sillä, että siinä olisi niin kuin votka jäillä ja sitten jätkä voilla. Eikö se ole niin kuin sen vitsin se idea? Näin mä ainakin ton aina tähän mennessä kuullut ja tähän mennessä käsittänyt, mutta voin olla väärässä, niin kuin todennäköisesti olenkin.

JVG hehkuu, pitäisikö meidän päivittää tuota vitsiä vähän nykypäiväiseksi. Mä näin just jonkun otsikon, että oliko se, että nuorista 70% on raittiita. Siis tää vitsi, tää mikä votkajäillä, jätkävoilla, mikä se olikaan. Niin tota, pitäisikö sitä jotenkin updateata tähän päivään? Votkakossulla, kotkavossulla. Ei me updateata tästä tohon suuntaan. Me vedetään se tämmöiseksi, että jos siinä oli suomalainen ja ruotsalainen, niin siihen tulee sitten tämmöinen kosmopoliitti EU:n kansalainen ja hän tilaa tuplavissyn oikein ekstra jäin.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden Kariston alueen vieressä valtatie 12 varressa on vireillä iso datakeskushanke. Datakeskus sijoittuisi entisen asfalttiaseman alueelle Vartiokallion katu 2. Alueen omistaa rakennusliike Peab, joka siirsi asfalttiasemansa Hollolaan viime vuonna. Vartiokallion kadun tontista jätettiin elokuun alussa rakentamis- ja poikkeamislupahakemus Lahden kaupungille. Hankkeen suuruusluokka voi nousta 800 miljoonaan euroon. Lahden kaupunkiseudun yhteisen teollisuuspuiston sijainniksi on tarjolla 9 aluetta. Lahti, Hollola, Heinola ja Orimattila ovat selvittämässä, miten niiden yritysalueet voisivat toimia yhtenä kokonaisuutena. Kesällä tehdyssä selvityksessä Lahdesta mukana olivat Nelostien varresta Pippo ja Mäkelä sekä valtatie 12 varressa Nastolassa sijaitseva Veljeskylän alue. Heinolasta mukana olivat Vierumäki ja Lusi, Hollolasta Miekkiö ja Nostava sekä Orimattilasta Pennala ja Tuuliharja. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Hän nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. Droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus laajennetaan kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Pelikanssin pelaajabudjetti on alkavalla jääkiekkoliigan superkaudella 2,6 miljoonaa euroa. Summa kasvoi viime kaudesta 200 000 eurolla. Pelaajabudjettien vertailussa Pelikans on liigan 11 ja sijoittuu sarjan alempaan keskikastiin. Pelikans odottaa alkavalla kaudella kotiotteluihinsa keskimäärin 3400 katsojaa. Liigan superkausi alkaa 1. syyskuuta.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kilpeläisen musaa ja Duran Duranilta yksi laulu. Kuulijamme ihmettelee täällä näiden tiettyjen vitsien jälkimainingeissa, niin kuin oli toi vodkaa jäillä. Jätkää voilla vitsi, että mites se, kun kaupat sovelluksissaan kovasti markkinoi, että aktivoi. Kävisiköhän se tähän tilanteeseen? Mulla kesti hetki miettiä tätä muutama sekunti, että mitä ihmeen kaupat sovelluksissaan aktivoi. Olemme kovin usein kaupoista sitä kyselleet, mutta aika vaikeaa on löytäminen ollut. Niin, aktivoita ei ole löytynyt. Niin, aktivoi. Kyllä, kyllä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: 0406195939. Mahtavaa, kun on vitsiniekkoja liikkeellä tänään enemmänkin. Jani, kumpi onpi parempi? Pizza mahassa vaiko Mazda pihassa? Jäädään miettimään sitä.
2: Studiossa Jani Nivala.
0: Kyllä Opelimiehenä on pakko sanoa, että pizza mahassa on. Se on parempi.

0: Energisen Haloo Helsingin hittibiisin jälkeen Tuure Kilpeläisen vähän rauhallisempi Ikipuut, mahtavan seesteinen kappale. Kyllä täällä on vitsiniekkoja on nyt liikkeellä. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että keitin kaffet, menen tästä nyt sitten ulos kahville. Tällä kertaa en juo teetä, eli en mene tällä kertaa ulos teelle.
1: Yllättävän paikallista.
0: Voi. Duran Duran Hungry Like the Wolf luvassa. Alvaro Soler kesäbiisillä Libertad ja Suvi Teräsniskan Vaiettu rakkaus. Näitä luvassa kohta. Ja heti tuossa Duran Duranin biisin jälkeen nyt sitten seuraavaksi otetaan jälleen selkoa nimistä. Sukunimien muutoksesta tulee juttua. Miten nimenmuutos toimii niin kuin aikuisella ihmisellä. Ja sitten ihan funtsitaan sitä, että kuinka paljon nimiä hylätään, kun lapsia nimetään, niin kuinka suuri osa menee läpi ja kuinka suuri osa ei. Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Laura Mattila kohta lähetyksessä mukana.

0: Hungry like the wolf, Duran Duran. Puolen Suomen iltapäivälähetys, kolmisen varttia vielä kehissä. Sitten meikäläinen vaihtuu Hectoriin. Heikki Harma, musiikkitoimittaja ja Pop eilen toissa päivänä. Se on homman nimi tiistai-iltaisin Puolen Suomen radiossa. Ennen sitä kuunnellaan vielä illan viimeinen semihidas biisi. Nyt kuunnellaan vielä Digi- ja väestötietoviraston Laura Mattilaa Puolen Suomen iltapäivässä. Onko siitä olemassa jotain tilastoja, että kuinka usein nimiä hylätään? Että onko, voiko sanoa vaikka, että näin monta prosenttia ehdotuksista ei mene läpi?
1: No, tilastoa meillä tästä asiasta ei löydy, mutta aivan valtava osa näistä lapsen nimi-ilmoituksista on sellaisia, että ne täyttävät nuo lain edellytykset, että noin 22 000 lapsen nimen ilmoitusta tulee meille vuodessa ja näitä kielteisiä ratkaisuja tehdään sitten joitakin kappaleita vuosittain.
0: Niin, että hyvin vähän. Niin kuin
1: hyvin vähän lopulta kokonaisuuteen nähden.
0: Joo.
1: Ja toki on niin, että jos sitten lapselle ilmoitettu nimi ei täytä niitä laissa säädettyjä edellytyksiä, niin huoltajilla on mahdollisuus halutessaan sitä ilmoitusta muuttaa. Ja jos he eivät halua muuttaa sitä nimeä, niin siinä vaiheessa sitten he saavat tämän valituskelpoisen päätöksen, josta heillä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Mutta huoltajat voivat myös tulla siihen ratkaisuun, että he päätyvät sitten muuttamaan sitä nimi-ilmoitusta siltä osin, kun sieltä vaikkapa joku etunimistä osoittautuu sellaiseksi, että sitä ei voida hyväksyä.
0: Nyt ollaan tässä mietitty lähinnä näitä pienten lasten, syntyneiden lasten nimiä, mutta mitäs tärkeää pitäisi huomioida sitten siitä, että jos vähän varttuneempi ihminen haluaisikin muuttaa oman nimensä toiseksi, niin mitä siitä pitäisi tietää?
1: Joo, etu- ja sukunimähän voi muuttaa nimenmuutoshakemuksella. Niistä on kyse maksullisista hakemusasioista ja jokainen halutessaan voi nimenmuutoshakemuksen tehdä. Nimenmuutoshakemusten osalta on hyvä huomioida sitä, että on hyvin monentyyppisiä hakemuksia, niiden käsittelyajat ja käsittelyprosessit vaihtelee hyvinkin paljon. Esimerkiksi tällainen muutos, josta henkilö haluaa muuttaa etunimeään toiseen käytössä olevaan, yleisesti käytössä olevaan etunimeen, on tämmöinen hakemusasia, joka on jopa automaattisessa ratkaisumenettelyssä mahdollista tehdä, eli hakija tekee hakemuksen sähköisessä nimenmuutospalvelussa, ja jos hakemus on tyypiltään sellainen, että se on heti hyväksyttävissä, niin tämä nimi automaattisesti tallentuu tuonne väestötietojärjestelmään, ja hakija saa sitten siitä viesteihin päätöksen. Sitten on taas esimerkiksi uudissukunimihakemuksia, eli kun henkilö hakee sukunimeä, joka ei ole kenelläkään elossa olevalla henkilöllä väestötietojärjestelmään mukaan käytöstä, niin prosessi on hyvinkin paljon pidempi, moninaisempi ja vaatii aina esimerkiksi nimilautakunnan lausunnon pyytämisen, jolloin sitten on hyvä varautua useiden kuukausien käsittely

0: Hetken kuluttua vielä nimi asiaa. Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta vielä kohta äänessä. Puhutaan siitä, että miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei. Muun muassa muutenkin nimi asiaa ja sukupuolittuneista nimistä, niistäkin tulee vielä hetken päästä juttuun. Mut kyllä nämä vitsit on vaan hyviä. Täällä on vitsejä nyt WhatsAppiin tullut numeroon 0406195939. Ihan niin kuin tällaisia vanhan liiton hyväksi havaittuja vitsejä. Otetaan yksi semmoinen tähän väliin. Orava livahti baariin ja hyppäsi baaritiskille. Kysyi tarjoilijalta, että onko nauloja? Tarjoilija vastaa, no ei ole. Hetken päästä oravalta taas sama kysymys, onko nauloja? Ja tarjoilija vastaa, että no ei todellakaan ole. Hetken päästä sama kaava taas toistuu. Orava kysyy, onko nauloja? Tarjoilija vastaa, ei, ja jos et nyt lopeta kysymyksiä, niin mä naulaan sun häntäs kiinni tuohon marmoritiskiin. Orava kysyy, onko vasaraa? 0406195939. Kiitos vitsiniekoille, joita on sankoin joukoin liikkeellä tänä iltana, ja hyvä niin, hyvä niin. Tämä orava vitsin laittaja laittoi myös toivekappaleen, että soita ZZ Top ja Legs, kiitos. Soitetaan. ZZ Top ja Legs, ja sitten mä lupasin sitä Suvi Teräsniskankin musiikkia, niin vaiettu rakkaus tulee ZZ Topin jälkeen. Joo. Jatketaan ZZ Topin materiaalilla.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
8: Pelikanssin takia.
9: Tunnelman takia.
10: Täällä jännitetään yhdessä.
11: Kuuletaan yhdessä.
12: Ja aina mahtuu yksi lisää.
7: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikanss.

0: ZZ Top Legs. Eikös me juuri menetetty rumpali tuosta orkesterista? Onko kolmesta enää niin kuin yksi jäljellä? About jotain semmoista. ZZ Top Legs. Toiven musiikkia. Mä otan tuosta yhden tämmöisen huulen, mikä WhatsAppiin on tullut vielä nopeasti. Moi Jani. Henkilö tilasi raflassa rommia kolalla, mutta tarjoilija sanoi, ettei ole kolaa. Siihen henkilö sanoi, että no, Lapiolla sitten. Puolen Suomen iltapäivä. Vitsi hommista, laskeudutaan nyt nimihommiin taas. Digi- ja väestötietoviraston Laura Mattila saa vielä puheenvuoron. Puhutaan siitä, miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei. Kuullaan nimenantoprosessista ylipäätään vielä ja kaikenlaisista nimien muuttamisista. Ryhmäpäällikkö ja henkikirjoittaja Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta. Mitenkäs nimenannossa vaikuttaa se, että annetaanko nimi sitten tytölle vai pojalle, niin sukupuoliasioihin siirrytään nyt.
1: Joo, tuolla lapsen nimi-ilmoituksella lapsen etunimeksi voidaan hyväksyä vain samalle sukupuolelle vakiintunut nimi. Etusukunimilaissa lähdetään siitä, että etunimi on vakiintunut miehen nimeksi, naisen nimeksi, tai sen vakiintuminen on vielä kesken, eli se on sukupuolineutraali. Ja se, että onko nimi vakiintunut miehen nimeksi, naisen nimeksi, tai ei ole vielä vakiintunut, selviää väestötietojärjestelmän tiedoista. Ja väestötietojärjestelmässä on runsaasti myös nimiä, joita vakiintuminen on kesken, eli ne ovat pitkään olleet vakiintuneesti käytössä molemmilla sukupuolilla. Ja myös nimi on aina nimioikeuden näkökulmasta sukupuolineutraali, jos sitä ei ole aiemmin ollut etunimenä käytössä. Eli jos huoltajat ovat ilmoittaneet lapselle tällaisen esimerkiksi täysin itse keksityn nimen, jota ei vielä ole kenelläkään käytössä, ja se nimi on tällennettu väestötietojärjestelmään, niin tämä nimi on aina sukupuolineutraali. Voi olla niin, että myöhemmin sitten vuosien saatossa se vakiintuu miehen tai naisen nimeksi, tai säilyy pitkäänkin väestötietojärjestelmässä tällaisena vakiintumattomana nimeä. Ja nimistö elää, eli vuosien saatossa joku nimi, joka on aiemmin ollut vakiintuneesti miehen nimenä, niin voi myöhemmin sitten yhteiskunnan ja kulttuurin muutosten myötä vakiintua naisen nimeksi. Tällaisia esimerkkejä meidän nimistöstä löytyy.
0: Mä en tiedä, kuinka paljon nyt yksittäisiä nimiä pystyy niin kuin kommentoimaan täältä, mutta pystytkö sä lausumaan mitään siitä, että jos vaikka tämmöinen Väinö-nimi kahdella iillä, Väinö, ei ole mennyt läpi, että miksi se ei kelpaa, mutta sitten vaikka Piina on kelvannut etunimeksi, niin mikä logiikka näissä on vaikka taustalla, että Piina on hyvä nimi ja Väinö ei ole?
1: En näitä yksittäisiä nimiä kommentoi tai otan niihin kantaa, mutta tällä mennään juuri tuohon etiosukunimilaissa säädettyihin edellytyksiin, eli jokainen nimenmuutoshakemus ja jokainen lapsen nimi-ilmoitus tutkitaan erikseen ja tutkitaan se, että täyttääkö se nimi ne lain ehdottomat edellytykset ja harkinnanvaraiset edellytykset, esimerkiksi muotosisältö ja kirjoitusasu, merkitys sisällön arviointi ja niin edespäin. Ja tämän arvioinnin kautta tulee sitten se ratkaisu, että todetaanko, että joku nimi on lainmukainen ja toinen ei.
0: Mä alan Laura Mattila kiittämään sinua tästä haastattelusta, mutta oliko vielä jotain tärkeää mielessä, mikä pitäisi sanoa ennen kuin lopetellaan?
1: No näin mieltä, että hän on hyvin tärkeitä yksilön identiteetille ja heille hyvin merkityksellisiä asioita ja ajattelen niin, että siinä huoltajien osalta on hieno mahdollisuus ja toisaalta sitten vastuu, kun lapselle nimeä ilmoitetaan, että pääsee valitsemaan juuri sille perheelle, lapselle sopivan nimen. Ja sitten täällä meillä arvioidaan se, että täyttääkö se nimi laissa säädetyt edellytykset. Sitten taas aikuisten nimenmuutoshakemusasioiden osalta, niin mikäli henkilö haluaa, hänellä on aina oikeus se nimenmuutoshakemus tehdä, ja me sitten täällä tutkitaan, että täytyykö ne laissa säädetyt edellytykset. Ja jos nimenmuutosta on harkinnut, etu- tai sukunimenmuutosta, niin suosittelen tutustumaan etukäteen niihin nimenmuutoshakemuksiin liittyviin ohjeisiin, ja jos niistä jää kysyttämään, niin ottamaan meille yhteyttä ja kysymään mietityttäviä kysymyksiä, ja sitten sen jälkeen laatimaan nimenmuutoshakemusta meidän sähköisestä palvelusta. Kuinka voi rikkoa?

0: Kiitokset haastateltavalle, jota kuultiin tänään. Hän oli Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö. Nimenanto meiningeistä kuultiin kaikenlaista monenmoista juttua. Ennen tuota Suvi Teräsniskan vaiettu rakkausbiisiä ja aikaisemminkin tänään iltapäivällä. Semmoinen parikymmentä minsaa, niin ohjelma vaihtuu iltapäivälähetyksestä Pop eilen toissapäivänä nimiseen musiikkiohjelmaan, jota luotsaa tietenkin musiikkitoimittaja Heikki Harma, eli myös pop-artisti, levylaulaja Hector nimellä tunnettu henkilö. Niin tämmöistä luvassa puolen Suomen radiossa myöhemmin tänään, ja kun sanon myöhemmin, niin tarkoitan siis ajanjaksoa, joka koittaa hyvinkin pian, että Hectorin ohjelman alkua ei tarvitse enää kauaa odotella. Ennen sitä tosiaan soitetaan vielä illan viimeinen semihidas kappale, joka tulee Brittein saarten suunnilta tänään. Ne on tämmöistä, kyllä se nyt jonnekin brittipopin alle menee jotenkin löyhästi. No joo, hyvä biisi tulossa joka tapauksessa illan viimeisenä semihitaana kappaleena. WhatsAppiin tuli tämmöinenkin viesti, että huomenna on kuulemma luo oma onnesi päivä ja vessapaperipäivä. Joo. Joka päivälle on olemassa joku tämmöinen teema, ja huomiselle siis jopa kaksikin. Luo oma onnesi päivä ja vessapaperipäivä. Askartelisikohan sitä huomiseksi alusvaatteet vessapaperista? Sulle, Jani, tietysti kuva, niin ei tarvi luoda enää itse omaa onnepäivää. No onko tämä nyt lupaus sitten vai tota? Joo, katsotaan, huominen on huomenna. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Alusvaatteet vessapaperista. Miksikä se ei? Näit kun näitä kaikenlaisia raavikissaasi korvan takaa päiviä ja mitä näitä on? Näin siis joka päivä on niin kuin jotain ihan uskomattomia tämmöisiä. Niin tällä viikolla on myös muuten yksi tämmöinen päivä, joka on ehkä jollain tavalla sitten painavampi tai ainakin koskettaa meitä suomalaisia, kun me täällä Itämeren syleilyssä ollaan, siis Itämeripäivä, torstai 27. elokuuta, niin semmoinen luvassa tällä viikolla kanssa myöhemmin. Itämeripäivä tavoitteena on innostaa meitä ihmisiä nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme ja tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Itämeripäivän tarkoitus on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta ja kulttuurista ja historiasta, niin vaikka meidän kuuluvuusalue ei niin paljon sit ole siellä merenrannalla, Karjalat ja Savot ja Keski-Suomet, mutta kyllähän se kumminkin tuossa meitä reunustaa toi Itämeri sitten tätä meidän maatamme, niin semmoinen päivä luvassa tällä viikolla myöhemmin yli huomenna torstaina, kun Itämeripäivä.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Isi, mihin me ollaan matkalla?
4: Me ollaan matkalla kotiin!
3: Jee!
5: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
6: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.

Juha Tapio, aito rakkaus. Ja se on taas se nuku yö ulkona päiväkin sitten lauantaina 29. päivä elokuuta. Nuku omalla takapihalla parvekkeella tai osallistu yhdistysten tai järjestöjen tapahtumiin. Nuku yö ulkona päivä, joo okei, ja Itämeripäivä on kans. Ja huomenna on joku vessapaperipäivä, selvä. Selvä. Jomppeli laittoi viestin, että eikö tuohon huomiseen vessapaperipäivään voisi yhdistää hyvin pyyhkiä päivänä.

Aretha Franklin, respect. Kohta nautitaan tämän illan viimeinen semihidas kappale. Ennen sitä Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja pian alkaa tosiaan kuuden jälkeen sitten toi Hectorin musiikkiohjelma Pop eilen toissa päivänä. Sitä uusitaan aina näin tiistai-iltasi täällä meidän taajuuksilla Puolen Suomen radiossa.

10 vuoden takaa, 2004 on julkaistu tämä biisi. Ja mikä teki tästä Keen-yhtyeestä vähän erilaisen kuin muista saman ajan bändeistä, brittibändeistä, niin heillä ei paljon kitarat rämissy. Keen luottaa pianoon ja sillä tämäkin kappale draivaa kovasti eteenpäin. Somewhere only we know. Tämän myötä mukavaa iltaa Hektori seurassa ja hyvää tiistai jatkoa muutenkin. Ja palaillaanhan me sitten astiloimaan huomenissa. Iltapäivälähetys starttaa keskiviikkonakin kello 13, niin pidä huolta siihen asti. Ciao.

Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden Kariston alueen vieressä, valtatie 12 varressa, on vireillä iso datakeskushanke. Datakeskus sijoittuisi entisen asfalttiaseman alueelle Vartiokallion katu 2. Alueen omistaa rakennusliike Peab, joka siirsi asfalttiasemansa Hollolaan viime vuonna. Vartiokallion kadun tontista jätettiin elokuun alussa rakentamis- ja poikkeamislupahakemus Lahden kaupungille.

0: Hankkeen suuruusluokka voi nousta 800 miljoonaan euroon. Etelä-Suomen Sanomat kävi tiistai-iltapäivänä kysymässä Lahden Kariston alueen asukkailta, miltä ensitieto datakeskuksesta kuulostaa. Vastaukset olivat pääosin neutraaleja, eikä datakeskuksen uskottu vaikuttavan asukkaiden arkeen niin hyvässä kuin pahassakaan. Karistossa 20 vuotta asunut Selene Rannanheimo kuitenkin näki positiivista datakeskuksen työllisyysvaikutuksissa. Hän ajatteli datakeskuksen ja lähistölle rakennettavan Faserin tehtaan tekevän hyvää Lahden työllisyystilanteelle. Lahden kaupunkiseudun yhteisen teollisuuspuiston sijainniksi on tarjolla 9 aluetta. Lahti, Hollola, Heinola ja Orimattila ovat selvittämässä, miten niiden yritysalueet voisivat toimia yhtenä kokonaisuutena. Kesällä tehdyssä selvityksessä Lahdesta mukana olivat Nelostien varresta Pippo ja Mäkelä sekä Valtatie 12 varressa Nastolassa sijaitseva Veljeskylän alue. Heinolasta mukana olivat Vierumäki ja Lusi, Hollolasta Miekkiö ja Nostava sekä Orimattilasta Pennala ja Tuuliharja. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, mutta etenkin Itä-Suomessa kuivuus jatkuu, kertoo Suomen ympäristökeskus. Kuivuudesta eniten kärsiviä alueita ovat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Pitkittynyt kuivuus voi kuivattaa yksityiskaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Syke kehottaa seuraamaan kaivojen vedenpinnan korkeutta ja veden laatua kuivuudesta pahimmin kärsivillä alueilla. Sateet ovat parantaneet maaperän kosteustilannetta suuressa osassa Suomea. Kosteus on kuitenkin edelleen ajankohtaan nähden alhainen Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Pelikanssin pelaajabudjetti on alkavalla jääkiekkoliigan superkaudella 2,6 miljoonaa euroa. Summa kasvoi viime kaudesta 200 000 eurolla. Pelaajabudjettien vertailussa Pelikans on liigan 11 ja sijoittuu sarjan alempaan keskikastiin.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
4: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
5: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, plink, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämöstä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyt ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romansistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli Jose Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen sanomista.

0: aihejournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

After all that we've been through, still believe.

kannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä,

what you want.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Now to sing this lovely bell.

0: still.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.